0: חדשות מן המצעד העולמי.
1: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה, המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל,
3: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
2: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
4: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
4: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
4: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
4: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
4: לא, לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
4: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
0: אין לי זמן.
4: אין זמן, עכשיו 11.
0: 12.
4: 11.
0: 12.
4: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
0: 12 ו-5.

0: Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. אינגולשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם שהשוואה שלך איזה? מה יש? הוא ספרנט. אלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולסטיין.
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. עד שילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בופקס. מה רשחק? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
2: מה?
0: והוא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איש,
0: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרב משטנץ, הרב ניונטרוויר, רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוטמשין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלינה עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: רבויני שלא ידע.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלו אלו, רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: אז יהיה קצת סגני שרים, קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי, למשל.
2: אבל משיח הוא משלן.
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי.
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אמר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקביץ.
2: מוישי משמושקביץ?
0: כן, מוישי משמושקביץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
0: אז אנחנו שינינו את שמו ממוישי משמושקביץ למשיח.
2: מוישי משמושקביץ, מוישי קישקביץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו...
2: מדונה!
0: פו, ימח, שמה ושם זה... שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, ימח שמה.
0: מה כל כך יפה?
2: היא יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הוילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שאני יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התואבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: סרט? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון
0: חושים. נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, גיבור! גולדשטיין! תסגור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, אז מה, איפה?
0: בואי לי שלא יהיה למאמי!
2: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, קלטמה?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזיה, מזיה, משיח, קטר חרק, לקטר חרק.
1: נו, ווסר צריך לקלוצמה.
0: מלאי פסח.
1: ונגישפטן?
0: נסתהיר, נסתהיר. אבל נשקיפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא?
1: יוצא?
2: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: בשנה הבאה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
1: טוב, די. ירושלים הגיע לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיע כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח, מה יש למשיח להגיד?
0: כן.
1: אני קצה נפשי.
0: יוי, איך פשטי.
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל של הפרק.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע.
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל פודו.
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, לא, אז מה?
2: מה זה, יש מה?
0: אסור, בואי נשמע לי, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס?
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: לא.
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: אתה מקשקש באולמי חתונות, יתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפליאם. ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
2: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
1: כספים ייחודיים, אה?
2: כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות.
1: ישיבות.
2: ישיבות.
1: עמותות.
2: עמותות.
1: עמיה.
2: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לאוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
0: יש חודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני תוקע?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמן.
1: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נדחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: שלא הצלחתי לרזות שנים, שנים אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מלי ישבה! אתם זוכרים את ילנה מלי ישבה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצות, היא הייתה שואלת אותי, ניקוש, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז היא הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד חמש בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשות? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אמרתי לה, אני אוהב חטיפים. אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום בשלוש בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד,
1: אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
0: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים, ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו, אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי, נכנס, מתחיל לשחות, אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקרי הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבוז וטוס. במכון כושר, תסלחו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
2: נכון.
0: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני שמעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה, ו-Just do it, under armor. מירון, רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו, ביי, תודה רבה.
3: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו, יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
4: בסדר, יופי.
3: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
4: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
3: אה?
4: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמת אולי, לא יודע, חשבתי
3: שאתה אומר את הטייר. מה אתה אומר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה אומר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
4: אני חשבתי שאתה
3: אומר את הטייר. את הטייר, כן, כן.
4: אתה
3: אמרת
4: את
3: הטייר? כן.
4: אז מה אתה
3: רוצה?
4: אתה אמרת את הטייר שלו.
3: אתה לא אמרת את הטייר? כן. אז אני מדבר את הטייר, כן? יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: אתה פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
3: מאה אחוז, תודה רבה, סאר. יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: כן, סוער, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה אמרת את הטייר, אני אמרת את הטייר.
3: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך? מה אתה עשית?
4: אני הבאתי לך את הטייר.
3: מה אמרתי לך?
4: תודה רבה.
3: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן.
3: זה גם גינה פנימית שלו.
4: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
3: סמי, זה יכנס בתוך זה?
4: כן.
3: אפשר לראות?
4: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
3: נכנס?
4: כן.
3: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
4: הפיאט גמרת אותם.
3: כן?
4: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
3: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
4: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
3: לא, לא הבנתי.
4: הפיאט, אלו, זה נרבז.
3: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
4: רבס,
3: רבס, רבס,
4: מה זה
3: רבס?
4: מה
3: שחלפה? לא, זה רבס, לא זה רבס.
4: אני
3: אומר לך, הפיאט,
4: לא זה רבס.
3: אז תגיד, לא זה רבס. מה אתה
4: אומר, לא זה רבס? הפיאט, לא זה רבס.
3: למה?
4: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע. אני יודע, לא זה רבס.
3: הורדת מהג'ק?
4: הורדת מהג'ק, כן.
3: ולא זה רבס.
4: לא זה רבס.
3: שחררת ההנדברקס?
4: שחררת ההנדברקס, בטח.
3: ולא זז רברס.
4: לא זז רברס.
3: בדקת פלטים, פלגינות, עמה.
4: אורגינל חדש.
3: לא זז רברס.
4: לא זז רברס.
3: הכנסת רברס?
4: לא.
3: הבקיע עליק בקה.
4: יא, שכחת, סויה.
3: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
4: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
3: בחיי, בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
4: תיאוריה,
3: אתה לא עובר, אין לך מה...
4: תבחן
3: אותי, אני אומר, אני עובר. אני צריך לבחור אותך משלדה, אני לא יודע, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
4: סבר תיאוריה.
3: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלה הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
4: לא, לא
3: קונצים,
4: לא
3: קונצים.
4: הרגע
3: באים
4: אליי,
3: באים אליי, באים
4: אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
3: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב אתה חושב? מוכן?
4: אל
3: אתה נוסע על גשר.
4: איזה גשר?
3: גשר אלן.
4: לאיפה?
3: לדבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
4: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
3: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
4: אז אני פותח את החלונות.
3: תפתח את החלונות?
4: כן.
3: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
4: אז מה אני עושה?
3: מפעיל בישרים, יא אהבה.
4: אני ידעתי את זה.
3: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך נו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
4: אני אקסטרני. אתה מכשיר אתם שאלה
3: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
4: אני אקסטרני. שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
3: נוסע בכביש החור.
4: ברבת עמון.
3: קח את זה, עשי בכך, עשי בכך, עשי בכך.
4: מה אתה נעלם?
3: מה יש לך ברבת עמון?
4: אז תפלל לי לרבת עמון, מה אתה כועס?
3: סע לגדר הטובה.
4: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
3: אתה נוסע בלילה.
4: בלילה.
3: ממולך שני אורות.
4: שני אורות.
3: איך אתה יודע אם זה מסעי?
4: כן.
3: או שני אופנועים?
4: מפעיל בישרים.
3: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
4: אני צופר.
3: תצפור עד 100. מה אתה צופר? כביש החוף, לילה גדר, למי אתה צופר?
4: שחרר הנדברקס.
3: מה, נסעת בהנדברקס בשוק כל הזמן? נו, בטח, משהו מהר, עורות מתקרבים.
4: מה אני עושה?
3: עובר באמצע.
4: מה באמצע?
3: אם עברת, זה שני אופנועים.
4: אם לא עברתי.
3: מסעים? תלתל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
4: לא, התרגשתי.
3: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
4: זה קלרשו?
3: אפיית של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
4: מי קלרשו?
3: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
4: אתה יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
3: עם השר האוצר, איך זה הולך?
4: שר האוצר נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
3: נכנס. עם ירון מזר, אולי נשמע משהו חדש.
1: אה, נן גלים גלים.
2: מה נשמע סוסי? וואלה, חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
3: תן, מחכים לך.
2: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
3: כבר מצחיק.
2: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
3: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
2: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
3: סמי, עזוב הכל, סגור את
2: החשבון. סמי,
4: מה היה לנו שם?
2: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
3: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
2: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
3: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה אין לנו שם?
5: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
3: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
2: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
3: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
5: מה אין לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינו, שטנגה ותשבת שמן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. תן לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
3: הכי טוב, כן.
5: חברים.
3: יום שישי.
2: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה.
3: לא, הרגע פעם שלישית.
2: אני אומר לך, שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
4: בניסטר.
2: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
3: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 הוא, אני, סמי וסחבק.
2: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
3: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
5: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש וממברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיתן, סויה.
3: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
5: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, פלטשמת, שבברקס, האלמנט
3: החלטה. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
5: כמה שהוא רוצה.
3: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
5: יופי, יופי.
2: ואם לא מתחשק לי?
5: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
2: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה טובה, תגיד כמה?
3: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
2: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
3: עבודה קשה מאוד.
2: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
3: כמה?
2: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח עיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה מגיע לי ממך
3: כמה?
2: ככה וככה לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה מגיזון, שלם יעלה, כל אוכמת הולדתי ברכת
3: ככה וככה
2: ככה וככה
3: אם זה ככה נלך לך ככה
4: ככה וככה?
2: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש אני מבקש
3: סגור לי דוקים בונסה
4: מה היה לנו שם?
2: אדון קלה לשו,
4: היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות,
2: שתיים גפלטים. רגע, איפה זה נעלם,
4: הריגולס ברקס? שכחת
3: לבולה. מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
2: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
3: צודק.
2: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
3: נכנס שר הפנים.
2: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
3: כמה?
2: שר האוצר אומר לו.
4: שבע.
3: מה כמה?
2: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים מרות, אני מבקש.
3: לא נדוח לי,
4: בואו, סבתא. מה היה?
2: אז, ריגולת ברקס, פלאגים, לדינו, שטנגה, ותשם, שם, רק אלמנט, אתה לא
3: מבקש. עכשיו נריז לך גם את
4: האלמנט. למה? ככה וככה.
2: עכשיו אתה, אתה מדבר. כמה?
3: כמה מה?
2: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
4: 500
3: לירות?
2: קלה
3: רעש.
2: קלה רעש. קלה רעש, 10,000!
3: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
4: הכנסנו לך את הפלאגים.
2: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
4: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
3: והאקזוז והכסלה והאפלה.
2: זה מיכון החדש, זה טיפול
4: 5,000. טיפול 10,000, מחזימים. רק על פחדת.
3: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
4: לא.
3: אז עזוב אותו, דוב, תראי. תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב. הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
4: מה היה לנו?
3: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה.

0: אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים? אתה יודע, רון ונטלי התגרשו. אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר, הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור. על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן. חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז הזעפנים האלה. אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי? 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר. איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב, שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית? אני חרטטן. והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים.
1: בשלנו, בשלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בשלי או במבה?
2: סבא מוכר במבה.
1: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
2: כמה זה עולה?
1: זה אסלי אותחד. יש לנו או במבה או בשלי.
2: תן לי אחד במבה, אחד בשלי.
1: אחד במבה, אחד בשלי. תהיה בריא חבוב. אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
2: איך הפרנסה, סבא?
1: אלוהים גדול, אלוהים גדול.
2: יש פרנסה?
1: יש, אלוהים גדול.
2: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
1: איזה עסק?
2: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
1: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול, אלוהים. במבה לבמבה!
2: אדוני... אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
1: טוב, למה אתה מדבר כך?
2: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה.
3: חמישים אלף ואני אשמור עליך.
1: מה?
3: תעבוד.
1: מה אתה? אתה משוגע אתה. אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
2: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
1: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי, אתה פסע מורגן.
2: 50,000. תעבוד.
1: תחלים זלום. במבה לבמבה!
2: חזק.
1: بومبا جل بومبا.

0: Davos.
1: בומבוס
2: ביסלי
0: זה טוב?
2: זה אוסם.
0: כמה עולה?
2: 10 לירות אחד.
0: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
2: בשלך אתה בחור טוב, שקל.
0: יש לך במבה?
2: יש במבה.
0: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
2: טרי, טרי.
0: איפה התאריך?
2: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
0: יש לך גם במבה?
2: יש במבה.
0: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
2: 2 שקלים.
0: תרשום לי את זה.
3: אין לו כסף חבוב.
0: אתה כבר לא רושם, אה?
2: מה זה, חנות מקולת?
0: אתה שומר עלה?
3: אני שומר עלה.
0: כמה אתה משלם?
2: 50,000.
0: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: Καλό, δεν το έχω τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βερεφούξ μας λόμε. Χαίρανε, χαίρ. Ανούν τυρί και βερεφούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι γίνεται η ζωή. Μα νιλό έχω λεφτόρ παγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλλον τα κούφ. Μπαλέ λορότσε. Λάμα χου λορότσε. Ουέντα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόν φούξ. Δεν το τραύμα με τα μπέρ. Να χάω το χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξα, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα πω χέλε χωλά σε την βρουχό. Ιωδιο σαχώσε. Μα τα λόρο σαχέτ με χώσε. Μπέταχ με πολλανιά, η λόγη χωλά λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνιο τάβακασα. Σαλόμ και βερεθούξε σούμενη τραύμα. Τι γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλό είχα λάλη ρότα τον πεόρ. Νο λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού πεχώσε. Γανή με βακέ, στοφ, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σου βανή τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη μ φούξα. Η φτύχα λία σάβια κόλμε σε δερκ φώτς, βελοήμια αζόρ λεχα. Φούξ φώτς. Φούξ τα βίνα χρέες τριμ, σνότε ζωήματα μου γράχ, πάμα χάτ με χαίμλα κάχα τρίσκ. Ας φώτς φαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχαμε ζούγνι, να σπέρε.
1: Ποιο το καταλώμα κύρω.
0: Αν είχα σαν ρίχλα κύρω, είχα με τη μπηχνέ λιρό, σαν τα πέμα τσάμ, καταστροφάλι. Πες, χαίνει σου είμαι, σλεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου είμαι, σε λίμου ξεχαίνει.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάτα λεβάντ.
1: Αν είχα λεβάντ, είσαι τίπα χούτς.
0: Αχα, είσαι τίπα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Να παπατάει, μα τα χωσέψε να χακέσαι τη χτόπλα.
1: Αν
0: είχα κράλα. Αν είχα κράλα, τι εγκέβερ. Αν είχα κράλα. Λάμα τα λοκορέ.
1: Αν είχα κράλα.
0: Τι κράλα, τι εγκέβερ.
2: Κούκι.
3: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
3: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לנו.
3: ספר לנו, קיקי.
1: לא, קוקי, ספרי לנו.
3: קיקי, ספר לנו.
1: קוקי, ספרי לנו.
3: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
3: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
3: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
3: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה.
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
3: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אבל לא צריך להחליט, אבל אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
3: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
3: אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
3: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
3: זה וודסטופ.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
3: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
3: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
3: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
3: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
3: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
3: אותי?
0: הלא כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
3: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית, ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
3: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.
2: יופי שלי. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
3: היום הסעודה האחרונה?
2: On the house.
3: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
2: בוודאי שאני ספרתי.
3: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
2: אני אומר לך שאני ספרתי. מחר משתחררים.
3: חבל.
2: מה חבל?
3: מה נעשה? לאן נלך?
2: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
3: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
2: לאן אתה הולך?
3: לטורונטו.
2: מה אתה עושה שם?
3: דולרים.
2: דולרים בטורונטו?
3: דולרים בטורונטו.
2: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נושא לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
3: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
2: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך? לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
3: חס ושלום.
2: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
3: עוד יותר פחות.
2: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
3: מה עושים?
2: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
3: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
2: לי יש רעיון.
3: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
2: חס וחלילה!
3: אני לרגע פחדתי.
2: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
3: פחדתי ששכחת.
2: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
3: בוא נאגוז את הטוקי.
4: אני חוזר, ציגה למפיץ עליה לחדר שיפורים.
5: כן, נשאר?
6: שלום לך, מגנמי.
5: שלום, כן, בבקשה.
6: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
5: איזה חברה? אני לא...
6: מקבול המתמון.
5: כן, מה אתם רוצים?
6: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
5: נורא מצער, רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
7: שלום לרב ארנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקשלה.
5: איפה הוא?
7: פיקשלה! בוא, קליאל, מחכה. ארנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקשלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למתמות.
5: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
3: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
7: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
5: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
7: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
5: בקיצור,
7: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
5: אז מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
3: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל. בוא.
7: אין לך דולר?
5: אין לי דולר, ולא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
3: הבן אדם אוכל גגינים, דולר אם אתה רוצה שיהיה.
7: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
5: בדיוק.
7: פיקשלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
5: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
7: אל תפחד.
5: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
7: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
5: מה זה תפחד?
7: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקשלה יש כוחות, לפיקשלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
5: מה זה אומר?
7: מה שיש לה, אורי גלד, במזלג, יש לפיקשלה בכפית של הרגל.
5: מה זה? מה זה?
7: של מי זה?
5: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
7: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
5: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
7: כן?
5: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
7: מה אתה אומר? רב נחש.
5: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
7: פיקשלה, תספר למענאו איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
3: נכנסו מהבית שימוש.
5: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
7: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
3: העוזרת פתחה להם את הדלת.
5: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
7: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
3: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
7: הייתה,
3: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
7: הבולדוג ברח עם הכסף.
3: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
7: הבולדוג ברח עם הכסף.
3: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
5: אז איפה הכסף?
3: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
7: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
3: בן אדם מוכר גרעינים.
5: רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
7: Now you are talking.
5: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
7: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקשלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
3: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
7: בדיחה קנדית.
5: בדיחות.
7: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
3: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
7: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
3: עם הגום פלדה?
7: כן.
3: תספר לו על זה?
7: כן.
3: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
7: עם המרכז הפתיחותי.
3: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
5: יופי.
7: בא גנב להכניס את היד, לקח את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
5: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
3: אתה נסגר.
5: מה פתאום?
3: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
7: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
5: פיוז
7: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
5: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
3: המון.
5: הרבה.
3: אתה יכול לשים אפילו 29 אלף דולר.
7: אתה מתשקש.
5: על מה אתה מדבר?
7: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, 30, 32,
3: 48 אלף דולר.
7: מה יש לך, זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
5: 48 אלף דולר, וזהו.
2: אפשר להגיד שאפשר להכניס אם אתה תדחוף חזק?
8: $96,000.
2: זה אונסיס? פיקסלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
1: 96,000 וזהו.
2: אפשר להגיד?
1: ומה אני אעשה עם היתר?
2: על מה אתה מדבר?
1: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
2: לא, לא.
1: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכביסה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
8: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
2: שקסלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. תשתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
1: מה זה מתקן הזה?
2: הדוב השחור.
1: אני לא שמעתי על
2: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
1: מה זה הדבר הזה?
2: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
1: כן.
2: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
1: זה נשמע לי דבר מעניין.
2: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
2: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, אמר נאו.
1: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשות.
2: בוודאי.
1: אין לי מקום מתחת לבלט.
2: אני מבין.
1: והדירה שלי לא מיד, כולה 400 מטר.
2: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
1: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
2: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
2: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
1: תיזהר
2: איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
1: מה זה? מה זה?
2: בוא, אל תפחד, זה טוב פעולה, מרנאווי.
8: ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל, תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל.
1: מה, זה דוב אמיתי?
2: ודאי, זה בוריס.
1: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
2: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
1: כסף.
2: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
1: אני רוצה לראות.
2: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
1: הרבה.
2: זה דוב שעובד על משטב רציני.
8: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל. ציגל, תגבור מהר, תן לי טובה. תטפל, תטפל.
2: בוא, מנאווי, בוא. לא!
1: הנה עוד, הנה. מה אתה עושה?
2: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
1: מה אתה עושה?
2: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
1: בדובומט?
2: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
1: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
2: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
1: לא, אני מפחד.
2: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
1: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
2: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
1: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
2: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
1: רגע, אבל מה עם הכסף?
2: בבקשה?
1: הכסף, מה?
2: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
1: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
2: לא, אין לך מה לדאוג.
1: תגיד לי, עזור עם הדולרים.
2: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
1: תחזיר את הדולרים.
2: תחזיר את הדולרים לנאווי.
1: תכף אתה תראה.
2: אל תדאג, מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
1: הוא עשי לו!
7: אל תפחד, אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
9: מה זה, שקלים?
7: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
9: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
7: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
9: דולרים!
7: אמר נאווי, זה דוב, זה לא חמור. תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? שוקמה, איפה אתה? בואי תזהי פה את ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
10: אבל זה חורבה, זייצ'י.
7: זה חורבה, חורבה.
10: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
7: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, שוקמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
10: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
7: אני אשבעתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
9: נו, ואן?
7: אז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות העוני למשכנות פה.
10: הבוחרים מאמינים.
7: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
10: למה הגענו?
7: לחורבה.
10: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
7: הוא יסכים, הוא יסכים.
10: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
7: אני יודע, תשמח על זייצ'י, שאני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
10: סללתם?
7: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
10: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
7: איזה, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
10: מנצו?
7: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
10: אדון מנצו? אדון מנצו?
7: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. אלו מנצו, בסדר, צריך. אתה זכר אותי, את זייצ'י.
11: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפץ.
7: תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
10: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
11: כן. כמה?
10: מה כמה?
11: כמה כסף?
10: לא, דובר שזה ללא תמורה.
11: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
7: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
11: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
9: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
11: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
7: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תודה, כמה אתה רוצה?
11: 15,000 לירות.
9: אתה השתגעת?
7: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
11: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
7: הבאים, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
11: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
9: אבל 15,000?
11: גרוש לא פחות.
7: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
11: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
9: אתה השתגעת?
7: שוכמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
11: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
7: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
11: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
7: כל הכבוד.
11: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
9: רזים וחברים.
11: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
7: אלי אמר, 17,000.
11: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
7: דלת וו יוד נון.
11: דוואווין.
7: יהיה בסדר, אל תודה. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
10: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
11: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
2: שוקרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. הנה הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
10: בסדר. בנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
11: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
2: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
11: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

0: שמה.
1: השירים שלא תפסו.
0: כוס הומו לג בעומר, אני מסתפר. כוס הומו לג בעומר, אני מסתפר.
1: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: מי שבאמת אוהב את קוקו, זאת המתנה המושלמת לחג.
1: גבירותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מרקו פולו.

0: Hallo, de dokter Trauma met de ber. Shalom, je bent een Fuchs, maar shalom, hè? Ken, Annie? Ken? Anu, tiri, je bent een Fuchs. Ik heb psycholoog, ik heb iets in een zwem, maar je loopt gewoon even door bij jou op de telefoon. Maar zo te melden dat ik hoef. Bale, hello, rotse. Lama, hello, rotse. Hoe is dat in pochet? Top, nilio, top. Shalom, Fuchs. Σε δόκτω τραύμα με τα μπέρ. Να χώρω, χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξ, α, τα infantil. Αλλά με τα λόρα τσέ. Μη μάτα πω χέλε χώλα σε την βρουχό. Ιω σαχώσα. Μα τα λόρα χέτ με χώσα. Μπέτα γνω, Πολανιά, η λόγη χώλα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνει ο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθούς δε σούμενη τραύμα. Τι είναι η μάτη σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα το λόγιο χωλά λιρό το μπεόρ. Νο, λέει τα τχίλου μπεόρ με την κμηρού μπεχώσε. Αν είμαι βακές, το, ας αυτή λιώ το. Φούξα λόμ, δε σούβαν η τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη την φούξα. Η φτύχα λία σάβια κόλμες έντερ κφώτς, βελοήμι αζόρ λεχα. Φούξ κφώτς. Φούξ τα βίνα χρέες, ρίμ σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χατ μπεχε ήμλα κάχατ ρίσκ. Ας κφώτς κφαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχτα τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχαμε ζούγουν να σπέρε.
1: Ποιο το κατελόμα κύρω.
0: Αν είλω τσαρίκλα, κύρω, είχαμε τη μπήχτε λιρό, σαν τα πέμα τσάβ, καταστροφάλι. Πέσε, χαίνει σου, είμαι σλεκά χαρουσίμ.
1: חיים נשואים שלי מאושרים.
0: באמת? אז למה באת לבד?
1: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
0: אהה, אשתך בחוץ.
1: שיקרא לה?
0: לא, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
1: אני אקרא לה.
0: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
1: אני אקרא לה.
0: למה אתה לא קורא?
1: אני אקרא.
0: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
1: אני אקרא לה.
0: תקרא לה, תהיה גבר.
1: קוקי!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרץ לזוג פתוח, כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה, אם היא פורצת אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבגדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי.
2: הוא לא דמה לקיקי?
0: הוא דמה לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג על קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לולות שגורמות לוישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר, להתפזר, להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לע... זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע! תגיד לי אתה בחיית הבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חש די! מה, מהרה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח?
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אמשי, מרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, דרי בחזר, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, מרחש, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חש הנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חש הנחש? אתה זה חוש חש הנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול...
0: מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה.

0: תראה דומני שאין חוק העושה על בן תמותיו או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
2: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
0: נו, כי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
2: לא הבנתי.
0: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
2: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
0: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
2: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
2: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
2: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
0: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
2: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
2: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. עד שתיים. עד שתיים.
0: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
2: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
0: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
2: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
2: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל, כל הכל.
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
2: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל הכל.
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לכם.
2: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
0: באמת, הנל היה לפניי.
2: אתה אל תתערב.
0: והצג לא את הריב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
2: תן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
0: הרי ידיך אוחזות בהן.
2: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
2: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
0: קוניאק? אני תמיה.
2: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
0: אני אינני לוגם קוניאק.
2: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיי חוש, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
2: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
0: לאן זה?
2: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
0: אבל אדוני, אל שותר.
2: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
2: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
2: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
0: תרם הקירונו, אדוני.
2: לא לעבור. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
0: הנה, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
2: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: דבר. שולה נשבע לך בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580, טעות במספר? טוב רגע רגע אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא לא לא, אחי, כן.
3: שמי שייקה.
0: זה משגע.
4: חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית שפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
5: עדיין.
4: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
6: שבוע טוב.
4: שבוע טוב, יוסף.
5: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
6: איך אצלכם?
4: ברוך השם.
6: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
5: זה רעיון.
6: אני יודע.
4: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
6: יש חדשות? יש נצועו, יש פלאי פלאו.
5: פלאי פלאו.
6: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
5: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
4: נו, דיברת עם ראש העיר?
6: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
4: במקלט?
6: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
4: גם על הקפיטריה.
6: בייחוד על הקפיטריה.
4: יופי.
6: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
4: נו.
6: אתה זוכר?
4: כן.
6: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי. ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
4: איך תגרד?
6: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
4: 10 קומות ומגרד?
5: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
6: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
4: ועומד?
5: למה שלא יעמוד?
4: בגלל הרוח.
5: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים.
4: כן.
5: אני בונים אותו 40 קומות באוויר.
4: כן.
5: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
4: בדיל?
5: בדיל.
6: בדיל מחליד?
5: זה בדיל תוצרת חוץ.
4: טוב, טוב, ואיך יגיעו המים?
6: לקפיטריה?
4: כן.
6: עם צינור? איך מגיעים מים?
4: אתה היית בבית של אלקוצר?
6: נו.
4: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
6: לא מגיע מים?
4: לא.
6: יש לו צינור?
4: לא.
5: אז מה אתה בכלל מדבר?
4: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
6: מים מתעייפים?
4: בוודאי.
6: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
5: עבד,
6: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
5: אתה היית בצורפת?
4: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
6: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
4: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
5: הוא צודק. הוא צודק במאה אחוז.
4: מה צודק? אתה איתי או איתו?
5: אני מהאום.
4: בשביל זה אני אומר, צורפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
6: לא יבחר?
4: לא.
6: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
4: עם צינור.
6: לא עם צינור, עם עברון.
5: עם עברון?
6: עם עברון, כן.
4: איך עם עברון?
6: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
5: עברון, עברון עם דוד.
6: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
4: כן.
6: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
4: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
6: לתוך הפיילוט?
4: כן.
6: לעברו?
4: כן.
6: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
4: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
6: נו.
4: האווירון דוד מגיע.
6: כן.
4: זה דוד שמש?
6: לא.
4: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
6: כן.
4: מאלומיניום.
6: כן, כן.
4: אתה מגיע.
5: זה האווירון
6: למעלה.
4: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
6: וזה לא משפריץ?
4: אלומיניום עיוני.
6: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
5: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
6: כן.
5: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
6: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
4: ותזמורת.
6: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
4: תדבר.
6: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה.
4: ידעתי.
6: תזמורת אורגינל.
4: ידעתי. איטלקים?
6: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
5: הם גיטרות?
6: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
5: כמה חוטים יש בגיטרה?
6: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: עושה בחיים כפרה? מתורגמנית לשפת סימנים. איזה יפה זה רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אה, this is amazing? טוב, אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
1: כאילו ככה?
0: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז אתם רואים אותך תמיד באלה? בצד?
2: אישי כזה,
0: אם אנחנו... אישי, זה מדהים, כפרה, את אוהבת את העבודה שלך, אני רואה שיש בחורה, ולקרוא שפתיים, מה לא, זה עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפרה, שהם פספסו את זה.
2: יש כזה עם שקוף.
0: יש עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות, ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סדלנים. תהייתי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה, איי, איי, איי, אדוני, אתה נשוי לה?
3: כן.
0: אבל די, זוג נשוי יושבים בשבעה של נשואים, תמיד הוא ישר יושב ככה, שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
4: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק, כמה שנים אתה איתה? 30 שנה, וואו, תרגיעי, נשמה שלך, יושבת פה מישהי רעה.
4: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם, מה את עושה בחיים, אח שלי?
3: מנהל ספרייה.
0: מנהל ספרייה! איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעתי, אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה, אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואו. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי. אדוני הספרן. פעם שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
3: רחוק, אם אני... בערד.
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפרה, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שמתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפרה, מנהל ספרייה, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על ערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תסתכלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, היבה, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
2: הלב.
0: הלב, זה של מרקו? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
4: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה עוברים שם על הקריחה. עושים את התנוחה של המחיר, 189. טוב, בואו נראה איך עושים את זה. וואו!
4: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה אתם לא עושה? מה זה אתם עליי? נשארתם עם אדום, עצמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי? איפה אתם? מה תרלול הזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
4: אנחנו בשבועות כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתפנו, הבאנו קוראים מגזדה.
0: אז תראו לזה, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
5: יש להם הולדת.
0: כן, אני הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
4: האדמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
5: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
5: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
5: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים
4: על האוויר,
0: נכון? כי פה כל הפרחים כפר. תראה את האימא עם פרצור של
4: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומת. אני כל הזמן אנחנו נארגן לך משהו לאט לאט, תראי שהפרחים
6: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב טוב, אני משלך.
0: מה?
6: תימניה כמובן.
0: תימניה, כן. מנהגנה.
6: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
0: לא, אל תורידי, נשאר, את שריתה, זה יפה.
6: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
5: אני...
6: היא גרפיקאית, אני חושבת כאן בדיקור.
5: לא, אני מנחה סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
5: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה, בתור מנחה היא תספר את זה לכולם, היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
2: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
0: וואו, this is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
5: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
5: נכון, נכון, אני גם אומרת.
0: זה, תגיד, את עכשיו לקחה את המשפט. לקחה את המשפט לעצמה.
4: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לבא?
0: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
4: את מה?
0: את הגבולות!
6: תקשיב, שחר, תקשיב.
0: תקשיב, וואו, זאת לי. פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה? כן.
6: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
6: אני עושה שינוי בפנים.
0: את עושה...
5: קוסמטיקאי.
0: בוטוקס וכאלה?
6: כן.
5: לא, קוסמטיקאי.
6: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, אתה שמע, זה היה צריך להיות, נראה לי איכשהו...
6: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
6: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. אחי, זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
7: מפרסם
0: מסכות. תודה, וגם מפרסם מסכות, קטורזה, תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר, עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב, הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה? כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שאומר לך, אחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ?
2: לא
0: עבד. לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה?
7: זה כמו נטפליקס.
0: דלג על כל הדייטים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי אצלי בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבינג'ו מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אבל אני אומר, שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לך שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. היא אומרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, ואני עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
4: אז מטורפת, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
4: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
4: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
4: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
4: אני אזיין אותה.
0: אחי, עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
4: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את זה, הורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בן אדם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה, את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הסבא, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל לכל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
4: אני אזן אותה, אני אזן אותה.
0: אני רוצה, אני אזיין אותך. אחורה, הדייט הכי קרוב
4: מיקום.
0: אני אזיין אותך. אני מסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אמר לה, למה?
4: היה לי קר, תקשיב לך. אני אזיין אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרתי לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוציא למרפסת, אני וי, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסתולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
4: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
4: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
4: איזה פרפר!
0: וזה זבוב, אחי! ואחרי 2 שניות, גם אני, יו, זה יפה הפרפר הזה! ואז הזבוב התחיל ללכת ליד, אמרה לי,
4: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה. בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים. אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסה, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר, וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, הוא אמר, אז זוכר את שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לאיפה תולכת?
4: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
4: מה אני הולכת לזיין אותה?
0: זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
8: שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולא. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
9: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
10: לא עולה.
9: מה זאת אומרת, אתה לא עולה שם?
10: אני יורד.
9: שפילמן, תביט לי בעיניים.
10: לא.
9: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
8: אל מלא רחמים.
9: מה קרה?
8: עשיתי קדיש לכדורגל.
9: למה קדיש?
8: התגדל והתקדש שמי מגרש.
9: מי זה הבן אדם הזה?
10: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
9: מה עושה פה?
10: הוא מומחה.
9: מומחה למה?
8: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
9: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
10: שפה של המומחה.
8: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
9: מה יורד?
8: יורד.
9: מי יורד?
8: הפנתר.
9: איפה יורד?
8: אמריקה.
9: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
0: בעברית?
9: כן.
0: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
8: מלוכלכים.
9: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
8: קבלנים.
0: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
8: אוכלים סטקים.
9: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק.
0: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
8: פייסני.
9: רק זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
8: נחשים.
0: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
9: מה נוזלים?
0: נוזלים, נוזלים.
9: איך נוזלים?
0: בצורת כסף, דולרי.
9: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
8: אדון אזמרל.
9: אין נוזלים.
8: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
9: נגמר נוזלים.
8: כוכב העבר.
9: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
8: מי דיבר על נוזלים?
9: הפנתר.
8: מתי?
9: לא זוכר.
8: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
9: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
8: לא שמעתי.
9: היידה, שבת שלום.
8: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
9: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
8: אל תשאל.
9: לא שואל.
8: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
9: עולה מתפרפר.
8: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
9: לא, לא, הוא ימני.
8: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
9: אוהדים, זורקים בקבוקים.
8: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
9: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
8: צריך ניברסיטה.
0: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
8: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
10: דיברנו.
8: אז תן לי גמור. תגמור. איפה אחזנו?
9: באוניברסיטה.
8: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
9: וזה הכל?
8: זה הכל.
9: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
8: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
9: לא גמר.
11: לא יצא לי.
9: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
8: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
9: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
8: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
9: וזה הכל.
8: מה עוד?
9: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
8: זה הכל.
9: יאללה, תעלה.
8: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
9: איך אוטו?
8: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו וואלה, תרשום איזה אוטו.
12: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
9: מה זה, מה זה אוטו? מה זה, זה גלגלים? מה זה מנוע?
12: כן, אל בוחר, קיבל אותו מסע.
9: לא נסעתי.
12: זקי, הסטופר פתח קיוס?
9: לא שתיתי.
12: ואיפה בית חרושת לקרח של מנמיליאן?
9: בסקוטלנד. למה?
12: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
9: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
12: מאיפה שתביא את הסטריאו.
8: יותר טוב טלוויזיה.
9: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
12: שיעלה דוד.
8: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
9: פעות?
8: פעת-עת.
9: במה עניין?
8: הזמנות, הזמנות.
9: הזמנות והנחות בטלות.
8: פנתר מונחה ומבוטל.
9: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
8: לכל המשפחה.
9: נו, נו, כמה, כמה?
8: 167.
9: איזה רחוב?
8: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
9: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
8: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
9: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'?
8: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
9: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
8: 167, לא אחד פחות.
9: למה לא? למה לא 168?
8: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
9: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
11: שיעלה דוד.
8: ועכשיו נרד לעניין.
9: איזה עניין?
8: העניין מהחיים באופן כללי.
9: איזה עניין?
8: הנער, אדון אסברלדה. הנער אינו נער.
9: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
11: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
9: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
11: לא, לא.
9: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
11: אני יודע.
9: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
11: יאללה,
9: תעזוב,
11: יאללה.
9: שפילו.
11: חנן.
9: שפילקוביץ.
11: חלי,
9: אתה. אי, לא, תעזוב
11: אותי למה שאני נקרא.
9: טוב, למה הוא נקרא?
8: הפנתר צריך להתחתן.
9: בשביל מה?
8: למה שהוא נקרא?
9: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
8: לא יכול, לא יכול.
9: מה קרה?
8: אין אישה.
9: שיקח את האישה שלי ויעלה.
8: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
9: למה לא?
8: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
9: מה רע ביד שלישית?
8: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
9: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
12: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
9: פנתן, אתה לא סומך עליי.
12: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
9: פנתן, עליי.
8: ואיפה יגורו?
9: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
8: ואחרי החתונה?
9: אצלי בבית.
8: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
9: שבת שלום.
8: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
9: חג שמח.
8: שיוכל לנשום איזה דבר.
9: כל ששון וכל שמחה.
8: הוא ובחירת ליבו.
9: כל חתם. וכל קרה.
8: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
9: ובזה סיימנו.
8: בזה סיימנו.
9: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
8: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
9: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
8: יאללה, פנתר, תעלה, תעלה.
12: מה תעלה?
8: תעלה.
12: איך אתה שכחת המניה באגד?
8: אני שכחתי המניה באגד?
12: אז למה לא דיברת?
8: והנה אני מדבר.
9: אל מלא רחמים!
13: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני. אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני. בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסם בוודאי הבחין שכשהמשימות של חסם היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית, שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין גם מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש, אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, נקמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין. אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, אני... יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, ו... שערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת התזות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
14: חם, חם היום. תראה את הכנרת, תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
15: עדיין.
14: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
15: זה רעיון.
16: שבוע טוב.
14: השבוע טוב, יוסף.
15: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
16: איך אצלכם?
14: ברוך השם.
16: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
15: זה רעיון.
16: אני יודע.
14: אולי תספר לנו מה חדש בעריה.
15: יש חדשו, יש נצועו, יש פלאי פלאו. פלאי פלאו. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה. אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
14: נו, דיברת עם ראש העיר?
15: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן. במקלט.
16: כן, הוא עוד במקלט. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
14: גם על הקפיטריה.
16: בייחוד על הקפיטריה.
14: יו.
16: חבריה. איפה אתה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
14: נו.
16: אתה זוכר?
14: כן.
16: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
14: איך תגרד?
16: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
14: 10 קומות ומגרד?
15: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
16: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
14: ועומד?
15: למה שלא יעמוד?
14: בגלל הרוח.
15: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, אני בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה, וכל זה ממולא עם בדיל.
14: בדיל?
15: בדיל.
16: בדיל מחליד?
15: זה בדיל תוצרת חוץ.
14: טוב, טוב, ואיך יגיעו המים?
16: לקפיטריה?
14: כן.
16: עם צינור? איך מגיעים מים?
14: אתה היית בבית של אלקוצר?
16: נו.
14: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
16: לא מגיע מים?
14: לא.
16: יש לו צינור?
14: לא.
15: אז מה אתה בכלל מדבר?
14: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
16: מים מתעייפים?
14: בוודאי.
16: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
15: עבד,
16: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
15: אתה היית בצורפה?
14: לא, אני לא הייתי, אבל גם אתם לא הייתם.
16: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
14: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
15: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
14: מה צודק? אתה איתי או איתו?
15: אני מהאום.
14: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
16: לא יבחר?
14: לא.
16: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
14: עם צינור.
16: לא עם צינור, עם עברון.
15: עם עברון?
16: עם עברון, כן.
14: איך עם עברון?
16: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
15: עברון, עברון עם דוד.
16: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק.
14: כן.
16: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
14: כן. אם הוא לא יכוון טוב.
16: לתוך הפיילוט?
14: כן.
16: לעברון?
14: כן.
16: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
14: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
16: נו.
14: העברון דוד מגיע.
16: כן.
14: זה דוד שמש?
16: לא.
14: לא משנה, הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
16: כן.
14: מאלומיניום.
16: כן, כן.
14: אתה מגיע.
15: זה לעברון
16: למעשה.
14: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה.
17: כיף.
16: וזה לא משפריט?
17: אלומיניום רעיוני.
16: שמה, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
15: אולי השתמשו גם ברעיון שלי.
16: כן.
15: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. יש לי לחבר'ה.
16: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
17: ותזמורת.
16: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
17: תדבר.
16: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
17: ידעתי.
16: תזמורת אורגינל.
17: ידעתי. איטלקים?
16: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
9: הם גיטרו?
16: גיטרו, כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
9: כמה חוטים יש בגיטרה?
16: זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה הקוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה. איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
2: קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אינן דינקום.
2: על איפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע.
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי.
1: באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אינן דינקום.
0: ולפה פלא, אין
3: כתוב לכם כאן נכבד. סלאם עליכום, נחמת אללה וברכת. קהל חבוב, תרשו לי להציג בפניכם הערב אמנדה גול. אמנדה גול בכל רמה חבריו ויש הסגדיו. אמן מיוחד ממנו, זה לא סתם אמן מרחוב, אמן שתרם תרומה גדולה למה... סליחה, טעיתי. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה. זה אבל אני. סליחה, אמן שתרם תרומה גדולה למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי אחד, שתיים, שלוש דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפילו. אבליף.

0: Daniel.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב. בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, שטייק, קבב, שישליך. שטייק. United Mangal. שטייק. וואי, שיר.
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטן

0: בליינד דייט. גישה עיוורת. זה דבר מסוכן מאוד. בדרך כלל פגישה עיוורת נקבעת בטלפון, קודם, שבהם בני הזוג קובעים את הפגישה. אבל אז כדאי לזכור כלל אחד מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל, כמעט תמיד, יש פער גדול מאוד בין קולה של הבחורה בטלפון לבין איך שהיא נראית. אבל יש בליינד דייט שלמרבה ההפתעה כן מצליח. נפגשו, מצאו חן, אפילו, אחד בעיני השנייה. אפילו קבעו פגישה שנייה. ללכת לסרט, אפילו קבעו שהוא יגיע אליה שעה קודם, לקחת אותה. בשביל כמקוסית, שיכירו אחד את השני יותר טוב, הכל נראה נדע, הכל נראה נפלא, הכל נראה מקסים, חוץ מבעיה אחת קטנה.
1: אמא!
0: סגי!
1: את הולכת?
2: כן.
1: לסרט?
2: כן, סגי.
1: עם עקיבא?
2: לא,
1: עם שלום? מישהו חדש? איזה אוטו יש לו?
3: וולבו.
1: 740 או 760?
3: 740 אני חושבת.
1: GLA?
3: אני חושבת.
1: אינג'קשן?
3: $45,000.
1: יש סטריאו?
3: נו, מה אתה חושב?
1: יש סטריאו. עוד $2,000. מה הוא עובד?
3: יש לו בוטיק.
1: יופי, הוא יוכל להביא לך מלא בגדים.
3: יכול להיות סגי, אבל אתה זוכר, ברגע שהוא בא, אתה נכנס לחדר שלך, כן?
1: מי בא לשמור עליי היום?
3: ברוריה.
1: איך, ברוריה מעצבנת הזאת.
3: לא נכון, סגי, ברוריה מאוד נחמדה.
1: אולי קצת, אבל תמיד כשאת הולכת, אני חושבת שאני אשן, מתחילה לעשות פה טלפונים לחוץ לארץ. הנה הוא בא.
3: סגי, מהר לחדר שלך, אבל מהר, מהר.
2: איזה יופי.
1: נכון, יש לך וולבו?
0: מה זה?
2: זה
0: קצי.
1: למה קנית 740 ולא 760?
0: סליחה, מה זה?
3: סגי נורא מתעניין במכוניות.
0: אם ככה, אז אני אגיד לך, סגי חמוד. אני קניתי 740, כי לפי דעתי 740 זה אוטו מספיק טוב לכבישים פה בארץ.
3: נכון.
1: תירוץ של עניים.
3: אנחנו דיברנו על זה שתלך לחדר שלך, נכון? אז לך ותראה, דודו מספר לגולו, הוא נורא אוהב את התוכנית הזו.
1: תוכנית מטומטמת. אמא.
3: כן. אני לא יודעת, ולא שואלים שאלות כאלה.
0: לא, זה בסדר, זה בסדר, מה קרה? לא, זה בסדר, מה? אם ילד שואל, צריך לענות לו, זה דעתי. לא, אסור להתעלם, נו. ואם אפשר גם תשובות כנות ולעניין. מה מלא, סגי חמוד, מה את רוצה לדעת?
1: נכון, יש לך נשירה?
0: ביקשת, קיבלת. כן, סגי חמוד, לאנשים מבוגרים נושרות השערות, כמו שלילדים נושרות שיני חלב.
3: נכון.
1: אבל לילדים צומחות אחר כך שיניים חדשות.
0: נכון, נכון.
3: טוב, אני רק אשים את הפרחים במים, הבייביסיטר כבר בא.
0: אני אחכה, אין בעיה.
1: אתה נשאר לישון פה הלילה?
0: מה זה? זה מי שאלה הזאת, אני לא יודע.
1: כדאי לך, כולם נשארים.

0: 要干嘛？
1: 可以吗？这是什么的？
0: 43。
1: 这是个 game。
0: טוב, תקשיב טוב, חריין קטן שלי. אני גרוש, אני גם הייתי נשוי, אני שוקל 90 קילו, התחתונים שלי זה לארג' ויש לי שני ילדים חמודים ויש להם מלנת אלפים שערות על הראש, בסדר?
1: אז תקשיב טוב, חריין גדול שלי. יפלו לילדים שלך כל השערות.
0: כן? מאיפה אתה יודע את זה,
1: שרץ? זה תורשתי מטומטם.
0: כן? ומי אמר לך את זה?
1: עקיבא אמר לי.
0: כן? מי זה עקיבא חמודילה?
2: עקיבא, לא סיפרתי לך, הוא היה ידיד שלי עד לפני חצי שנה.
1: הוא בן 45 ויש לו מרצדס, ולא, עוד יש שערות.
2: זה זיכרון שיש לסגי, חצי שנה לא התראינו, הוא זוכר.
1: הוא ישן פה אתמול בלילה.
2: סגי, על מה אנחנו דיברנו?
1: שאני אלך לחדר ולא אדבר עם אורחים.
2: אז למה אתה לא הולך?
0: לא, זה בסדר שלא ילך, זה לא ילך. דווקא ילד מאוד אינפורמטיבי הייתי אומר. גם פיתחנו מערכת יחסים מאוד מאוד חביבה. נכון, סגי?
1: כן, אמא.
2: כן, סגי. תגיד, לא מבקשים בקשות כאלה. אם הוא ירצה, הוא יביא לך. אם הוא לא ירצה, הוא לא יביא לך. מתנות, לא מבקשים.
0: לא, זה בסדר, לא, זה בסדר, זה בסדר, לא, לא חשוב. ילד זה ילד. מה הילד רוצה?
2: הילד רוצה מחשב.
0: מחשב רוצה? חשבתי להביא לו סתם רובוט טריקים.
1: יש לי את כל הסדרה, עקיבא הביא לי.
2: נחמיה.
0: איזה נחמיה?
2: נחמיה ידיד
1: שלי. וגם שאולי.
2: שאולי המורה שלי לנהיגה.
1: אמא נכשלה ב-12 טסטים.
2: 12?
0: באמת?
1: בגלל זה שאולי בא ונותן לה שיעורי נהיגה בבית.
0: בבית?
2: לא, אני התחלתי קצת תיאוריה
1: פסולה. אמא לקחת גם שיעורי צלילה.
2: לא, אני התחלתי כמה שיעורים.
1: עם ג'קי.
2: שמדריך שלי לצלילה.
3: הבייביסיטר
4: כבר הגיע סוף פעם. ישראל! מי זה
0: הבייביסיטר? למה? אני נראה לך כמו בייביסיטר? מי זה? המורה שלך לחליל?
4: למה אני נראה לך כמו מורה לחליל?
0: לא יודע, אתה נראה לי מתאים לקקפוניה פה.
1: לא, זה ישראל, יש לו פרקפריטים, פלאפון.
4: מה זה, מה אני עושה פה? את לא מוכנה? יש לי כרטיסים במשחק של מכבי הערב.
2: קורא לך, ישראל, קבענו רק למחר.
1: ישראל, אני באה איתך למחר
2: שלי. מה קורה לך? אתה לא מוכנה. נו, יוסי, בוריה, לפקקים בדרך של הסגיגי. זאת בוריה, זה...
5: יואו, מה אתה עושה כאן?
2: אתם מכירים? יואו, איזה רהיב זה.
6: אנחנו
2: במשחק
6: כבר עם נאבר.
2: מה
6: קורה?
2: טוב, אז אם אין ילד אז לא צריך בייביסיטר. אני נורא מצטערת, מירויוש, את יודעת, זה לא מתוכנן. זה לא ככה, זה לא בסדר, נורי. טוב, נו, אז אני רואה שעוד אפשר להספיק לסרט.
0: כן, באמת אנחנו נספיק.
2: יופי. מה קורה פה?
7: אני אגיד לך מה קורה.
0: אם המורה שלך לנהיגה, המורה שלך לצלילה, המורה שלך לפסנתר, המורה שלך לחליל, אני מרגיש שכבר אין לי מה ללמד אותה.
2: נו טוב, אני רואה שאני עוד אספיק לשיעור.
8: עזרא דיירקט גיים להציג.

0: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
1: שלום, זה
2: שלום. אמנון. שלום, אני אמנון מרמת גן.
1: אני מוטי מבנימינה.
0: שלום מוטי.
1: אנחנו שליחים של הסוכנות.
0: כן.
1: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
2: איך זה נראה לך?
0: אז אתם בכלל ישראלים?
1: שור.
3: ברור.
1: שור.
3: ברור.
0: כי אתם מדברים...
2: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
1: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
0: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
2: כלומר?
0: אני תפסתם אותי על המזוודות.
2: על מה?
0: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
1: אתה חוזר לארץ?
0: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
2: No, you're kidding.
1: כמה זמן אתה בניו יורק?
0: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
1: 10 שנים?
0: כן.
2: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
0: אני יודע, מסתדרים.
2: אתה שולט באנגלי?
0: לא שולט.
1: לא שולט באנגלי?
0: לא נתפס.
1: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
0: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לי טקסי.
2: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
0: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
2: באנגלית?
0: למה? בעברית.
1: והוא מבין.
0: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
1: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
0: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
2: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
0: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
1: יש לכם תאריך?
0: כן, יש תאריך.
2: מתי זה יוצא?
0: אוטוטו.
2: מתי יוצא אוטוטו?
0: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
1: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
0: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
1: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה?
0: כן,
1: יופי. בואו במונחה.
2: בהצלחה.
1: בן כמה בועז?
0: בן 3.

0: בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
1: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
0: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
1: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
0: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז הפנים האלה.
1: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
0: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, הרמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
2: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
0: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, נקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
3: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
1: אני חרטטן.
0: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה.
1: איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
4: Y sinusitis. Silencio, mis oconevacum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona cera, bona noce, bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Agora quiero cantar un napismónico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestros del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta agora? גבריאל, לוס קהלוס מחכמוס על סיכותס.
5: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
4: עצבני פרקה?
5: עצבני, זה הכל פרקה.
4: מה פרקה? פרקה?
5: פרקה קופת חולימוס.
4: קופת חולימוס?
5: סי, יאי, מונצוטור הקופת חולימוס.
4: מונצוטור.
5: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
4: נו פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
5: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. Ellos me salmandos mis simos como un pozo.
4: Ay, de va bien. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
5: Si pur me ajaim.
4: Si pur ahava me ajaim.
5: Y ahora, muchacho.
4: No, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me vinando?
5: Yo no estoy avalando.
4: Maestro del paranoia, vamos a cantar. Tienes esta gorra, bastardo. Buenas noches.
6: עכשיו באים, ישעיהו?
7: אוס, גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
4: קרה מה זה הוא?
7: יש עיצומים של חברת חסמל, אוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוטשילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
4: היי, דבר בן. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דה לוידה.
7: סיפור מהחיים.
4: סיפור אהבה מהחיים.
7: מאסטרו דה...
4: לא, לא, לא, לא. יו סטו מודיאנדו, אונלי יו.
7: סי?
2: סי, סי, אונלי הו.
7: אונלי יו?
4: אונלי יו, אונלי מי. מאסטרו דה פרנויה,

0: לכם, אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
3: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי?
3: לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי.
3: לוי.
4: שייקה.
3: רגע, לוי, אח של טופול.
4: לא, שייקה לוי. שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים.
3: אתה מקיבוץ?
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ?
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב?
3: בבקשה, טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
3: תאמר לי, שייקה.
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה.
4: לוי.
3: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
4: שום דבר. שכן של מסקין.
3: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
3: טניס.
0: טניס.
3: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
0: בבל צוק.
3: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
1: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי, מה נשמע?
2: בסדר, יופי.
1: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
2: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
1: אה?
2: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
4: מה אתה מדבר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
2: אני חשבתי שאתה מדבר את הטייר.
4: את הטייר, כן, כן.
2: אתה מדבר את הטייר?
4: כן.
2: אז מה אתה עושה? אתה מדבר את הטייר, לך את הטייר, מה אתה רוצה?
4: יענו, זה הטייר שלו.
2: אתה לא מדבר את הטייר?
4: כן.
2: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
4: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: אה, מאה אחוז.
4: היית
2: פשוט
4: אי הבנה,
2: אתה
4: אמרת אתה בית הטייר,
2: אני אומר לך את הטייר.
4: מאה אחוז, תודה רבה,
2: סמי.
4: יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: כן,
4: מאה אחוז. כמו שאתה
2: אמרת, אתה בית הטייר.
4: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
2: אתה אמרת, אתה בית
4: הטייר. מה אתה עשית?
2: אני
4: הבאתי
2: לך את הטייר.
4: מה אמרתי לך?
2: תודה רבה.
4: יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
4: זה גם גינה פנימית שלו.
2: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
4: סמי, זה יכנס בתוך זה?
2: כן.
4: אפשר לראות?
2: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא יודע לעבוד.
4: נכנס?
2: כן.
4: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם אפיית של קלה ראשון?
2: אפיית גמרת אותם.
4: כן?
2: בטח, מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
4: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
2: לא, זה נרבז, אתה יודע.
4: לא, לא הבנתי.
2: אפיית, היא לא זאת הרבס.
4: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר?
2: רבס,
4: פרסית,
2: מה זה
4: רבס? פרסית. לא זה רבס.
2: אני אומר לך, אפיית, לא זאת הרבס.
4: אז תגיד, לא זאת הרבס. מה אתה אומר,
2: לא זאת הרבס? אפיית, לא זאת הרבס.
4: למה?
2: למה? אני יודע למה, אני אפיית, אני לא יודע למה. לא זזה
4: רבס. הורדת מהג'ק?
2: הורדת מהג'ק, כן.
4: ולא זזה רבס?
2: לא זזה רבס.
4: שחררת הנדברק?
2: שחררתי הנדברק, בטח.
4: ולא זזה רבס?
2: לא זזה רבס.
4: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
2: אורגינל חדש.
4: לא זזה רבס?
2: לא זזה רבס.
4: הכנסת רברס?
2: לא!
4: הבקיע עליק בקע! אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
2: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
4: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
2: תיאוריה,
4: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
2: תבחן אותי, אני עובר
4: אותך. אני צריך לבחור אותך בשדה אחת שאתה לא יודע. מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
2: חייך.
4: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
2: סבר תיאוריה.
4: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלי, אלי, אלי, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצים.
2: לא, לא, לא, לא,
4: לא, לא, לא, לא, כל הבלגנים איתך,
2: בסדר.
4: בבקשה.
2: בבקשה.
4: שאלה ראשונה.
2: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה, בלי נחליט.
0: פעם אחת תמיד אני לא מגיע. כן. מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
1: ניקח שאלה אחרת. תראי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, היה תזמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
0: אל.
1: אתה נוסע על גשר.
0: איזה גשר?
1: גשר אלן.
0: איפה?
1: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
0: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
1: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
0: אז אני פותח את החלונות.
1: תפתח את החלונות?
0: כן.
1: רק תיסול יותר מהר, זה הכל.
0: אז מה אני עושה?
1: מפעיל בישרים, יא אהב.
0: אני ידעתי את זה.
1: לא ידעת שום דבר, שאתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך נו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
0: אתה מכשירתם שאלה אחת?
1: היום מכשירים ברבע שאלה. שאלה
0: יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
1: נוסע בכביש החוף.
0: לרבת עמון.
1: קח את זה, עשה את זה, עשה את זה, עשה את זה,
0: מה אתה נעלם?
1: מה יש לך ברבת עמון?
0: אז תפנה לרבת עמון, מה אתה כועס?
1: סע לגדר הטובה.
0: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
1: אתה נוסע בלילה.
0: בלילה.
1: ממולך שני אורות.
0: שני אורות.
1: איך אתה יודע אם זה מסעי?
0: כן.
1: או שני אופנועים?
0: מפעיל בישרים.
1: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
0: אני צופר.
1: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף לילה גדר, למי אתה צופר?
0: שחרר הנדריקס.
1: מה, נסעת בהנדריקס משוב כל הזמן? נו בטח, משהו מהר, האורות מתקרבים.
0: מה אני עושה?
1: עובר באמצע.
0: מה באמצע?
1: אם עברת, זה שני אופנועים.
0: אם לא עברת.
1: מסעים? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
0: לא, התרגשתי.
1: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
0: איזה קלרשו?
1: אפייה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
0: איזה קלרשו?
1: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
0: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
1: עם השר האוצר, איך זה הולך?
0: שר האוצר נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
1: נכנס. אם ירד מזר, אולי נשמע משהו חדש.
5: אהלן גלים גלים.
6: וואלה חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
1: תן, מחכים לך.
6: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
1: כבר מצחיק.
6: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
1: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
6: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
0: סמי, מה היה למשל?
6: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
1: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
6: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
0: מה אין לנו שם?
2: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנקה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
1: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house.
6: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
0: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנגה ואת השם שם ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרסו, כמה שאתה רוצה.
1: הכי טוב, כן.
0: חברים.
1: יום שישי.
6: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר הונצן שנכנס במסעדה לא מעניין תוכל שורפה פתאום נכנס השר הפנים השר הפנים שואל אותו כמה השר הונצן אומר לו שבע השר הפנים אומר לו מה שבע השר הונצן אומר לו מה כמה אתה לא שמעת זה אף
1: פעם לא הרגע פעם שלישית
6: אני אומר לך אני שמעתי זה בכיסא אני נפלתי
0: בניסטר
6: מה כמה אני רוצה אתם עשיתם עבודה
1: עבודה קשה מאוד על הרשו תאמין לי שלושה ימים מתחת המכונית שלך ארבעתנו הוא אני סמי וסעבא
6: אתם יודעים זה לא מצחק אצלי לירה יותר אלף לירות פחות בחיים אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין
1: סמי עזוב הכל סגור את החשבון
0: מה היה לנו שם אמרנו רגולש ברקס פלאג פלטינות שטנגה בת השמש ומברקס את האלמנט לא מכנסים לך אז תן לנו קלרשו כמה שיתן סויה
1: שיתן אני יודע מה מה היה לו שם?
0: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בתשמת של ברקס, האלמנט
1: החלטה. אתה יודע מה? תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
0: כמה שהוא רוצה.
1: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה? תן לנו כמה שמתחשק.
0: יופי, יופי.
6: ואם לא מתחשק לי?
0: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
6: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
1: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
6: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה
1: עבודה קשה מאוד
6: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה
1: כמה?
6: ככה וככה, חבר'ה מה יש לכם? מה אתה לא יודע מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליאנט עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג, אני עושה לעבודה לוקח חיפרון, עושה חשבון מה היה לי? היה לי זה וזה אני בא אצלי קליאנט, אומר לו אדוני יקר, היה לנו זה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה מגיע לי ממך ככה וככה לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, סלם יעלה, כל אוכמה תועלתי ברכת.
1: ככה וככה.
6: ככה וככה.
1: אם זה ככה, נלך לך ככה.
0: ככה וככה?
6: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש. אני מבקש.
1: סגור איתו חלבון סבא.
0: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שטנגה
6: פלטינות. רגע אחד, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
0: שכחת רגולש.
1: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
6: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
1: צודק.
6: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
1: נכנס שר הפנים.
6: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
1: כמה?
6: שר האוצר אומר לו.
0: שבע.
1: מה כמה?
6: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
1: לא נדוח לי קוצים.
0: מה היה?
6: אז, רגולת ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשם שמרק, אלמנט, אתה לא
1: מבקש. עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
0: ככה וככה.
6: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
1: כמה מה?
6: כמה כסף? כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
0: 500
1: לירות?
6: קלרש. 2,000? קלרש. 10,000!
1: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
0: החלפנו לך את הפלאגים.
6: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
0: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
1: והאקזוז והכסלה והאפלה.
6: זה מיכון החדש, זה טיפול
0: 5,000. טיפול 10,000, מחזימים.
6: אתה רוצה לדעת מה?
1: סמי, עזוב
6: אתה ירוק.
7: סמי, עזוב אותו. תרגע. סמי, עזוב אותו. עזוב אותו. תרגע. סמי, עשה לי טובה, עזוב אותו.
8: עזוב אותו.
7: תרגע, טוב, עזוב, עזוב אותו.
8: מה הוא רוצה מה?
7: סמי, אתה רוצה שאני עזוב אותו?
8: לא.
7: אז עזוב אותו, טוב? תרגע, עשה לי טובה. עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, טוב? הנה, פיתרתי אותו. עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
8: מה היה לנו?
7: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעצור לו את העצבים, עשה לי טובה.
8: אה,
7: חכה,
8: שתי זה כך, שתי.
7: חכה.
8: סליחה, סליחה.
7: שתי זה כך. מה הבאת לו, סמי?
8: מה, שיעצרו בעצבים?
7: מה זה?
8: שהם אומרים.

0: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. צ'אר. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: לאן אתה הולך עם הברד?
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פעם, הוא בחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: אני אעשה לי גם התאמים מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: האמבטיה, תכניס, נו, תחוב.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: אתה חי בחייך,
0: האינסטלטורים
2: כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה
3: מדבר? אמבטיה
0: קומפלט,
3: סחוב את
0: פה.
3: ומה חשבת, אדוני, לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: אוח יא שרה, יא עיני, יא רוחי. כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
5: די.
4: אלען רבק, למה הלכת?
2: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
4: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, די. למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
2: לא, היא התחצפה.
4: התחצפה?
2: כן.
4: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. בוא, סיבו. בוא, אין, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
2: אולי תכתוב לו מכתב שתחזור.
4: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
2: שכחתי.
4: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
2: אתה יודע איפה בית משפט?
4: לא, לא צריך, מישהו סיבו
2: בעד. לא, איפה בית משפט?
4: כן.
2: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
4: כן.
2: אתה מזמין והוא חותם.
4: כן.
2: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
4: כן.
2: יפה.
4: אז תבוא.
2: אבל אל תתעצבן.
4: אם זה יעזור, לא, לא, לא, אתה לא
2: מתעצבן. שלום.
3: שלום וברכה.
2: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
3: אני חותם הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'
5: אתם יחד?
2: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
4: בשבילי.
5: בבקשה לשבת.
4: תודה רבה.
5: רוצים קפה?
2: קפה, כן.
4: כן, למה לא?
5: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה? כמה העניין?
4: סך הכל לא היה שום דבר, משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
2: תן לי, אני אספר.
4: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
2: הוא יש לו בת.
5: בת.
2: בחורה יפה מאוד.
4: יפה יפה.
2: גם הוא אוהב לשתות.
5: לשתות?
2: כן.
5: מה שותה?
2: מה שיש. שותה וויסקי, ערק, בודקה, קוניאק
5: 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 עיוני, אתה יש עליך קצת שבע שבע?
4: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים, שום דבר, אחרי מקרה כזה לא נוגע, אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיי בחיי לא נוגע. אתה יש עליך קצת משהו
5: שבע? אתה נגמר הרגע.
6: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
4: אני באתי.
6: לך. היה קצת מסטול כשבא.
5: מסטול.
6: למה היה במסיבה ותמסטל? כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
5: למה?
6: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
5: שכח.
6: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
4: כן, כן.
6: ראו אותה לקחה ספיישל.
4: כן, כן, כן.
5: זה 50, 60 לירות.
4: 70, חביבי.
5: תגיד לי, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
6: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
4: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
5: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
4: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
5: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
4: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב, מרמס.
5: מרמס. טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
6: כן.
5: שבע לירות.
6: חמש.
5: טוב.
6: ככה כסף.
4: מה ככה? לא, סיבו, סיבו,
6: לא יעזור. לא יעזור.
4: סיבו, זה בת שלי.
6: לא יעזור. חלס, אמרתי, ענה זה.
4: לא יעזור, לא יעזור.
6: לא יעזור, לא יעזור. אני אין לי כסף.
4: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אך, אבל תחזיר, אה?
5: חף בית באלול, תפשין חף זין.
4: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, אין דבר כזה.
5: לכל מנדבעי.
4: שום מנדבעי.
5: אתה מה שמך?
6: הוא אהרון מזרחי.
5: מזרחי?
4: כן, כן.
5: אתה מזרחי מהירקות?
4: מהפירות והירקות, כן.
5: נתבקשתי על ידי שולחי.
4: איזה שולחי? אני האבא שלה.
5: בת כמה הם?
4: היא נכנסה ל-16.
6: כן, בפסח היא תצא.
5: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
4: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
5: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
4: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
5: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
4: יופי.
5: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
4: מה יעשו לה?
6: איום.
5: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
4: אהלן וסהלן.
5: אהלן
4: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
5: נכון, זה חמור מאוד.
6: תכתוב.
4: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
5: צער גידול בנים.
4: בנות.
5: אילה זאת הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
4: נכון.
5: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
4: נכון.
5: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
4: הלו.
5: יא מלעונה.
4: הלו.
5: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
4: איך אתה מדבר? לא יפה.
5: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
4: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
5: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
6: למה?
5: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
6: לא.
5: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
4: ככה אתה אומר על הבת שלי?
5: אולי כל הבחורות אותו דבר.
4: איך אתה מעיד לדבר על הבת
5: שלי? אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
4: למי נשבור את העצמות?
5: הבת שלך שרה, ילען אביה.
4: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
5: עזוב, אתה שומע.
4: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
6: חלס, אל תתעצבן.
5: אני הדוד שלה.
4: אתה הדוד שלה?
5: אני הדוד שלה.
4: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
6: מה שמך אתה?
5: אני מרדכי.
4: מרדכי איזה?
5: אני של סמוכה עליה שלום.

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את באה איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד,
1: מי זה לא נותן חשבונית עושה חיים על חשבוני,
0: היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.
2: אם מוזר אז

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר, ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע, זה, גברת, גם את, זה מפריע, לי, רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר, לא לעמוד פה למותיים, להתבזר זה מפריע, אתה בוא אליי מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אבא, בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב את הריב לך למעלה, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, חזק, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית אבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אמסי, פרחק, פרחק, פרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד? מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש...
2: קרה? שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע, אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, וכי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אחת, שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לה...
2: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נתן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה או הזאת בהן. רגע של הונגרית. ידיה או... ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק, אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירונו, אדוני.
0: לא, לא, לא, ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט, שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר... אמא, אמא... אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
3: שלום, יעקב,
0: יעקב, יצחק. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: יש עוד אימון.
1: תודה, תודה. באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב. מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה.
3: נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
3: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
3: יצחק.
0: 8?
3: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
4: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
4: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
5: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, יעקב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות, איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד, מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה, מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפרה, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיץ יהודי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים, והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, זו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו, הגענו, נכנסנו, ואני רעב, רעב. ותמיד יש שואר כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו, שלום, אני הזמנתם מקום, אמרתי לו, כן, הזמנו. אומר לי, חכו, אמרתי לו, הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה, ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו, הנה לשבת. חבר שאומר לי, יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'ו, אמרתי לו, מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? מה זה בפצ'ו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג. אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה, והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע המלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה. איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת. אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד ליקי, הנה, אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלי, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג? זה שריטה של דג, זה לא דג! אני רוצה את האוכל! תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דבר. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דבר כזה. תביאו את זה לאבי פיטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדבר. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגיד, יא מניאק, למי עשית את התנועה הזו? למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעים, אמרתי לו, תמזוג! ראית פעם מישהו טועם ערך, תמזוג! ויש אנשים במסעדות האלה, לא משבור מה הם מזמינים, מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.
1: כבד שלך, חמור דחיים?
2: שלי, כירי.
1: תריח מעטה בכבד שלך?
2: מרשי, מרשי, ז'ק. כנו ממנקש.
1: כבד שלום, אדון תרגן.
2: כבד שלום, תרגן, כבד שלום.
1: שבת שלום על בוחר!
2: שבת שלום על בוחר! בקשר לחוב לבית הכנסת! התגנב!
1: אמר לך, למה על בוחר כשעלה היום לתורה אמר ברכת הגומל? היה לו איזה תאונה?
2: בטח חזר מתל אביב!
1: מה שייך תל אביב?
2: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עליה וחוזר משם נורמלי צריך להגיד ברכת הגומל
1: שבת שלום, חמור, חמור דחי. הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך, עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
2: מלשיל, מלשיל. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. וזכותו תגן עלינו. ונזכה לראות בביאת
1: אמן. שבת שלום. שבת שלום, חמוד. חמוד,
2: רק אל תגיד לי שנכנס את המסי לוי, אל תחבל על הזמן.
1: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
2: זה ישים יד. זה אם ישים, ישים לך רגל.
1: אני קורא לו.
2: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
1: מסי לוי! מסי לוי!
2: חבל על כל מסי שאתה מבזבז. הוא ישן.
1: מסי לוי, אתה שומע?
2: איך ישמע אם הוא נוחר? אני זה.
1: יאללה, נזזמוס.
3: אישה, שאלה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזן. בואי נתי, אז חמור לך,
1: איזה הפתעה, איזה דברי, ממש הפתעה.
2: ברוך מקיץ נרדמי.
3: כן, כן, כן.
1: תריח מעט דבק, מסירבי.
3: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא.
2: Thank you.

0: נותנים לו היה מריח גם נעליים. אבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את אבק הזה?
1: אני לא לוקח, מסלבי, אני קונה, אתה לוקח.
0: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
1: אמרתם, אני תספר לי מסלבי בשביל מה באנו אצלו.
2: מסלבי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
0: מה העלו עכשיו? אולי כן לך יום שלא מעלים לך בו איזה מחיר.
1: אבל לא בזה מדובר.
0: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אלו רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אלו על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את חמורדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, חמורדכי. וזה חלום טרי טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר?
1: כמה מילים, חמורדכי?
0: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
0: אני מתכוון לפרשני דודי דני הזעקות, שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד,
2: אוהד. הוא מתכוון להוד יערי.
0: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
2: הוא פרשני דודי דני ערבים.
0: בערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: ב-CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, בהיזעה שוכחים דבר כזה. בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה עריקים, למטה עריקים למעל הפטריות. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. ואין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד החלום כזה, אה? חמור דקה.
1: חלום כזה היה לך מסירבי?
0: כן.
2: כולם היו בחלום מלעין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: או, אתה להם.
0: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
2: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברט מילשמים.
0: רוסים.
1: רוסים.
0: הרבה הרבה רוסים. אני אומר הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון המון.
2: תחליט הרבה או המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
1: אבל זה לא חלום, מסירבי.
0: לא?
1: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן.
2: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו, חמורדכי, תספר למסירבי בשביל מה נכנסנו אצלך.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: היידה, נסיעה טובה.
0: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויאר, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה, מסלבי? תגיד לי מה אתה עושה, תגיד לי מה אתה עושה. אתה רוצה שנלך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל הוא לא ידע. בוא,
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מוצא!

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי אברכה?
2: לא. אני לא עומד כמי לכולנו.
1: וואלה, נבהלתי כבר פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולברוח. אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עליז, עם שמח, תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניזק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזן שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: שווה, שווה. הרוסים, עם עליץ.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה אתה מצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא? לא, לחיינו אנחנו מדברים?
0: לחיינו הרוסים אנחנו מדברים.
1: לחיינו הרוסים אני הולך באש
2: ובמים.
1: לאן
2: אתה הולך?
1: לחיינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. הלו, בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי. בטח.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אתה מסכים?
1: אתה מסכים? אתה מסכים? אתה מסכים?
0: אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, זה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: מסכים חמור
1: בחיים.
0: אז עכשיו תגיד לי כמה עולים אתה לוקח? שאלתי כמה עולים אתה לוקח.
1: איזה מילים, איזה מילים. איזק, למה אתה לא עונה לו?
2: אבל הוא שאל אותך.
1: מה הוא שאל?
2: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים?
0: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
2: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד, איזק, אני רוצה להיות בטוח.
2: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק? באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פקפוקים הרבה יותר מפוקפקים, אני מפקפק בגלל איזה רוסי אחד או שניים.
2: שלושה.
1: שלושה.
2: שלושה רוסים. גם אוכל לא צריכים הרבה. היידה, גם אני אשלח לך.
1: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
2: יופי, יאללה. שבת שלום, לבי.
1: שבת שלום. איזק, רגע, תן לחשוב על זה.
0: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון אם זה עלול איזה יום היית שלושה.
0: אין זמן. אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
2: תיקח מישהו לבי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: מה, כולם לוקחים?
2: בטח, כולם.
1: כולם, כולם.
2: כן.
0: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתורה דוגמה לקח?
0: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז ממי לקח?
2: ממך.
0: גמרנו על חמישה.
2: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
0: אנחנו נשקול את הבקשה.
2: היידי, שבת שלום. מסכן המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
2: נו.
1: חדר אחד לונה?
2: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך? אבא שלך עם אבא שלום נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
2: אז תתאם גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
2: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזה, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה לא תלכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
2: אצל חביליו.
1: החירש?
2: החירש.
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חירש.
1: כולם חרשים.
2: די לי. שבת שלום לבי.
1: שבת שלום. ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ששון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ששון.
1: ערב טוב ירון.
0: רוני.
1: שוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים, לדעתי ולתדהמתי, לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד, ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
0: את זה אני לא מבין.
1: את זה גם אני לא מבין.
0: אז אולי תסביר.
1: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה?
0: כן.
1: למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
0: דווקא את זה הבנו.
1: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
0: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
1: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
0: מה למשל?
1: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
0: מה זאת אומרת?
1: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך. וזה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי. ויש לי קוצב לב. תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לבדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס, שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
0: זה היה אתמול
1: בעיתון. לא, אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. זה האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצאה אותו בן אדם ולא פדה אותו, והיא החזירה אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח עוד, מה זה בצע כזה? מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פשיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים, והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
0: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
1: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי, ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן נתתי אתמול צ'ק, והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
0: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
1: ברוני, אתה טועה טעות חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
0: באמת?
1: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרי. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
0: כן.
1: אבל כשהייתי בצופים, אני עשיתי מעשה לא יאומן.
0: אולי תספר.
1: אני יכול לספר לך את זה.
0: כן.
1: האירוע שהיה בהיותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
0: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
1: אתה השתגעת, זה יום כיפור, איזה מכונית?

0: Dili ba, di משיקו. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
1: אה, אז למה שלא נפרסם את זה?
0: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
1: אז למה שלא תחזיר אותו?
0: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי שום כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: Señoritas y sinusitis, silencio mis oconevacum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona cera, bona noce, bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Agora quiero cantar un pizmonico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta agora? גבריאל, לוס קהלוס מחכמוס על סיכותס.
3: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
2: עצבני פרקה.
3: עצבני, זה הכל פרקה.
2: מה פרקה? פרקה.
3: פרקה קופת חולימוס.
2: קופת חולימוס?
3: סי, יאי, מונצוטור, קופת חולימוס.
2: אה, מונצוטור.
3: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
2: נו פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
3: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. Ello me salmandos misimos como un pozo.
2: Aide, va bene. Agora quiero cantar la pizmónico de la vida.
3: Sipur meahaim?
2: Sipur ahava meahaim.
3: Y agora mutato...
2: No, no, no, no, Gabrielo. Yo sto modiando. Only yo. Stas me vinando?
3: Yo no sto abalando.
2: Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta agora, bastardo? Buenas noches.
3: עכשיו באים, ישעיהו?
4: אוס, גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
2: קרה מה זהו?
4: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
2: היי, דבר בן. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דלה וידה.
4: סיפור מהחיים.
2: סיפור אהבה מהחיים.
4: מאסטרו דל...
2: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
4: סי?
3: סי, סי, אונלי הו.
4: אונלי יו?
2: Only you, only me. Maestro del paranoia.

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, תדע לך, יש לך ילדה חכמה, אחו שרמוטה. זה... לא, אבל אני חושב. בואו נתחיל, חבר'ה, בואו נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל אחרה שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתק. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לה, ביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף? היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שהיה נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב. לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה הבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, 2 שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מאמא, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, ססה ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו הוא מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אדום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת היה לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש פעמי ארבע, מי עדן, נביעות. מה קרה לי למלא בקבוק קוקה קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול. באמת להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסובב בבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. מכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית. בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין אבא, לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ב... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזהו. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הביינס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, תהיה ביחד עושים פעם, אמרת, לא יודע, תרוץ, יכנסי עם הראש אולי אלך, כיפה, לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועק לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם לזה שהם מזגנים של היטלר, זה מעבר קיצונית, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת זאת, מי אבא אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה, נאי, נאי, איכמה לשלוח את התשעקל, אישבי לשלוח, איכביל כאן צעיר, לא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה, עם המבטים. אין לי אל דבר בכלל. בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני, להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר על השולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לפנים האלה, כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא ישיר, דבר שישיר. אל תפתח את הפעם בשומעים את זה בחדר הלום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת אנחנו, פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא היה מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחין של אבא מהעבודה? על טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, תביא אותו. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה איתך? אני מורה עם המגריפה, אני אקשור אותך, אני אקלף אותך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם. הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום. אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11. הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש...
0: אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, זה כבר...
1: בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהלי, יהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. הייתי בטוח שהגן נגמר בארבע וחצי, אבל לא. הגן נגמר באחד וחצי, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבין אימא, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, מוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. טוב, רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, רגע, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, לא אכפת אם זה זה או לא זה. כאילו יודעת אם יצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו, אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי, את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת הוצאת אותנו על הדלת, חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו, יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כמעט הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אומרת לי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיף השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שימו לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, על המזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי עם הקוץ, זה עם האוטו עכשיו, פרק את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, הביא לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? אני נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 443, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצלה באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעדתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן, אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום. תודה שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אם שהיא חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה כאן. חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני אותה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדה, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא, יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הבית, אמא, מה יש? יש לי מיגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה טעמים? השמות קצת בעשים, שמות מלחיצים. אמא, מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים תמז'וז'ין? חנתי שחלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? יאוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולושקה. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות ומבשלת סירי, לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה אני אעשה? תערב, תערב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת? שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, יצריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, זה יתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. מחתים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה, דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, נעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלו, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד. בואי, נהיה לי בכלל תקליף. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, סבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה אסף אתה, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם עצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה, סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? בכלל צבא, שחררתי בשאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה, תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, תקופה לא קלה, ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנו? הכל בסדר?
1: לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, הרשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן, זה הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד, אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, זה עבר עוד פעם. זה לא אומר, זה לא, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה.

0: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
1: שלום, שלום לך.
0: אתה נראה לי המום.
1: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
0: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
1: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
0: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
1: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
0: מתי זה היה?
1: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
0: מה זה אומר?
1: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
0: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
1: תראה, בגלל ערפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
0: תינוק?
1: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
0: פשוט תינוק.
1: תינוק, זה היה תינוק תימני.
0: מניין לכם שאתה תימני?
1: היה לו זחוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
0: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
1: תראה, בגלל ערפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
0: כמו?
1: כמו, יופ, תפי אמת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
0: נכון.
1: וזה אומר דרשני.
0: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
1: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה. אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
0: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
1: הם לבשו פיג'מות.
0: נו, זה ברור.
1: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
0: למה זה שפיץ?
1: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
0: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
1: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
0: מר קרייקר.
1: בבקשה, בבקשה.
0: בכנות אבל.
1: בהחלט.
0: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
1: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
0: כן.
1: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
0: כן.
1: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
0: נו!
1: והם עברו על גופתה! פגעי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
0: מה שמו?
1: אברהם קשקבל.
0: כן.
1: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
0: מה זה נון בנון?
1: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
0: מי?
1: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים! שם התרחש קרב זין בזין!
0: מה זה זין בזין?
1: זיתים בעגבניות!
0: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
1: זה הזין שהם יקבלו, חביבי!
2: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נציג אלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול, אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול, בואי נרגע, נציג אלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, בואי נרגע, נציג אלה, בואי נרגע.
3: אתה רשאי?
1: מה?
2: בשביל מה אנחנו צריכים מכון להגזיה? מה פתאום מכון להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמכון להגזיה זה עסק שמן, פיקסלה, שמן, תאמין לי. בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעזר אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגר.
2: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
2: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
2: גן ילדים? למה לא, סיגר? למה לא? סיגר, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי יהיה הגננת?
2: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן.
2: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? תגיד לי, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
2: ציגל, לפני שנתיים פתחנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתחנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה ושגה, מה אני אשם?
2: ואיך שיצאנו בעגבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד את זה? אני רוצה להיות גלב, אני אגיד את זה.
1: לך תהיה גלב.
2: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. אגב, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ועם לי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
2: אתה גמרת?
1: אני גמר.
2: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
2: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
2: יש.
1: תחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך לשאיר על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
2: ציגה זה משגע. ציגה לאף אחד לא יודע שפה בהמון דמי, זה משגע, ציגה לי פה.
1: זה חנות הלבן, זה עושה רוס טובה.
3: שלום.
1: בשמי ובשם הנהלה.
3: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
2: למה שלא יאכל ולא
3: ישתה? זה השלט מכון, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
1: נכון, אדוני, אתה באת למכון הנכון. נכון?
2: בוא נבנה קצת. מה שנכון, מכון.
1: אני מוכן לשבוע שאדוני בא לרזור.
3: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסלה בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
2: נעים מאוד, ציגלי, בואי.
1: תכיר לו אותי.
2: כן, זה דוקטור ציגלי קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
3: מה?
2: הוא לא שומע, ציגלי, גדשתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
3: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
1: איזה מכונים?
3: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
2: אז לא מדברים,
3: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות והייתי ממש בודד וגלמוד.
2: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
3: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
2: בוודאי!
1: מה אתה צריך ללכת כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
3: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם.
4: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
3: אני יודע, אני גם רציתי לדעת,
4: כן,
3: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
5: בוודאי, בוודאי שבוודאי, בטח שבוודאי, בוודאי שבטח. ומה? בטח שהוא מה.
3: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
5: איזה מכשיר יפני? תגיד, מה אתה משגעת?
1: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתחו.
5: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: בן כמה אתה?
3: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
5: לא רואים אותו מפות.
3: דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
5: אין לי גרוש בו, ציגה לבן כמה. אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
3: כן.
1: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
3: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
3: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
3: כן.
1: פיקשלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
5: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
3: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
5: מריחים? אני הגעתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
3: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
1: גלדיולה.
3: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמו. ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחני.
5: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד.
1: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
3: שנה.
5: שנה?
1: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
3: כלום, תסתכל.
1: מה הפלא שאתה...
3: מה?
1: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
3: הכל.
1: ובלי הגבלה.
3: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
1: יופי.
3: אתם גרים לי אנשים אגונים ואני נותן בכם אמון.
1: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
3: כמה?
1: פיקסלה, תסגור חשבון.
5: מה?
3: כסף.
5: אתה רוצה כסף?
3: לא!
5: אתה רוצה טיפול?
3: כמה זה עולה?
5: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
3: אני רוצה לשלם.
5: אתה רוצה לי זה. זה בדיוק משהו... אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו... עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד. זה משהו בסביבות... אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות. 5,000 לירות.
3: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
5: אתה לא תראה, קביל.
1: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
3: מה אתה אומר?
1: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
3: כמו גרי קופר?
1: אין לי גרי קופר גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
5: כמו איירון סייד, משהו גם
3: כדורגל. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
1: אתה תהיה גבוה כמו ריאלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
3: קולומבו?
1: קולומבו שלום.
3: החלום שלי זה קולומבו.
5: אז תתבשל ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? שמעת? ציגלה, אני אומר לך זה שוטף. תשמע, תשמע, כן.
3: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
5: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע את
1: זה. איך תכניס את המיטה יפה מפה לבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית? על המצובישי?
6: קברלץ, לפני התיכון אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
5: תבדוק.
6: פיקסלה שעון!
5: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
6: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
5: נו, מהר.
6: אתה שומע משהו?
5: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה זאת
6: אומרת? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר הלב. הלב. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
5: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
6: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
5: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
6: מה אתה משגיח? מה אתה מרבנות?
5: מה אתה רוצה?
6: מוסאז'.
5: מוסאז'. זה מסע? זה מסע. אלכס,
6: חבור, אלכס. לא! תגיד לי, מה אתה, קליידרמן?
5: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר. אני מקבל את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגע, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
6: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
5: רק לאט לאט.
6: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
7: שחרר, לאט.
6: שחרר, אה! לא, אתה מפריע.
5: לא לצעוק.
6: אתה עושה, זה כואב?
7: כן.
6: תחזיק חזק.
7: לא,
6: תחזיק לו את הידיים.
5: לא לצעוק.

0: ליוסף אינקה שלו, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלא. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. חוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. חול לרזון מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: לא הבנתי.
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן. זו הדירה, כן. זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, אין לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
1: בבקשה?
0: שוואנה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא לקיים לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, כן. הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמוכן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטר...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפר קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזק שם.
0: אדוני, היי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא, עוד מזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות כדורגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
0: שלום,
1: בא.
0: שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בואי הנה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל מפריד.
0: המגרדת, אתה מתכוון.
1: מגרדת, אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם הסיר. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך בגלל.
2: על הדלעונה הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
3: בוא, בוא.
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.

0: אני משונה כזה, אני רוצה דפס כסף בצבע כסף.
1: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
2: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף.
2: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
2: כן.
0: כמה?
2: 18.
0: 18 ביצים.
2: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
2: כן. תדלז. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
2: הוליך, הוליך, תביא הכל. מלו.
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
2: תביא גם לחם.
0: לחם?
2: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
2: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רושדוס, מה זה?
2: מה רושדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
1: כן.
2: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
2: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
2: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
2: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
2: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
2: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
2: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: איך אתה חוץ
2: מהם? אני חוץ מהם.
0: אדוני.
2: כן, חביבי.
0: דע לך. כן. שאני עוד טרם הרים אותי יד על אדם.
3: בחייך.
2: הוריד את היד.
0: שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
2: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
2: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
2: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
2: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
2: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
3: סלמת.
1: אין שלם! איש! מה אתה עושה לך?
0: מחליף את מוישה שלך.
1: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!
4: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
5: ערב טוב, תיאטרון היעלום! יום אהבה שמח לכולם! תודה. טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל, יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. והאמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לא לשרק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמעה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע...

עוד שאלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא אתה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ותפיות פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן צריכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה, חבר'ה, מחיה זה לא יקר, מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל, זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף, דובאי, קטר, ערב הסעודית, זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף, זה רק אני, כאילו... על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך לקנות למנהל יום אהבה, טו באב, בית בכיסא, לא משנה, עיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגעה אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות אולין. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צחק קצת על עצמי דרך אגב, אני אבא טרי חבר'ה, אני אבא טרי. כן, זה קרה. כבר שלוש שנים עוד מעט. לא, זה לא קרה, זה לגבר זה קשה, לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא, זה משהו שרציתי. בתור ילד אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרצוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרצוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר היחיד. תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה כימיקלים האלה. אבא, אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים. אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון. הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם מ-60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמת לב שלאמא יש איומים לא מאיימים. כל מיני משפטים מוזרים, אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה, אני אשבור לך את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, כלומר, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תראה אצלי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה, תחת הסנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימהות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול ב9. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצמות, אני אחזור לך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית, אבא טרי, צעיר?
אני לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, ופעם אבא שלי היה זורק, לא היה אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק. עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים, אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי אומר, תבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את, זה לא... אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, תשחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מענה, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה ילד בשנה וחצי רוצה לעשות? למות, לא ידעתי זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, רוצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקט את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא, אבא, נא, נא, נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד דרש, הוא אומר חטא, זה הבעת דיבור שלו. בוקר טוב הבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית. ניסו כל הזמן עם הטיטול לא סגור לזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך. תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה ספרי לך, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה, שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. עושה לה בכיף, אני נגן לך בכיף. שאני לגד, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא השיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר יאב כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. No. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט, אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, play me something that you read. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותה, נעשה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן ואביתר בנאי ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי, היא בטירוף האמריקאית, היא כזה, וואו, that is so beautiful, what does it say, סדות בגשם, what does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה, אני אומר לה, סדות ביקשו לגשם, it says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore, וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף, and all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, and composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג. לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. מה אומר זה? אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותה, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של Redemption Song, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, בוא, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, שומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, היא לא נאמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני נגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

מנגן לנאסינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו אל הגשם. והגלים. יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן, עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל, מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמור ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוצ'ה מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: דין, כל אסון.
1: ואז בכלל אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול, פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי אמורה?
2: Muchas gracias.
1: תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לך רגעים, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו, אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות את הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. הק! לכל שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קח את זה לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קח את זה לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קח את זה לשם. כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? ואני לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה. בוא, לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. הם רוצות. גבר כלום לא מפריע לו. גבר חי עם הבעיות. נכון, חי עם הבעיות. אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי בגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם מבעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך היא ראתה את זה? איך היא ראתה? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות, אין נמוכה. עובדים על זה, מה זה נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער. חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל, אחי. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה, איך נראית הדירה? מה זה, זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה. אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסיתי לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל, את מבינה איפה חייבים מתחבים? אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חר על הבית במחיר מופקע, מכיר? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך. מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ב-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. כסמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה את החמוי. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו, באמת מצפה שהתגובה שתהיה, זה הכל? אבל רק שתיים, ההתכונות. אדום לפפריקה, כתם לקוקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן, לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטים מסתול, הם משתיר, I thought it was the toilet. לא, הטוילט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל? אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250. 300. אשתי מעניין אותם מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספר עקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו. מה זה, עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, אני... סתם דופקים חרטים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות. הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט, זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך הקרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, הוא יתאפר עליך. זה לא המשמרת שלי, נשמה. תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זאת, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון, זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקדחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר. אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני נכון, וולבו, תנהג, תבין. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין? לא, אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברטה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא, לא יעבוד עליך, גלי את השקע תלת פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפת. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי, אני גם רואה איזה, אני כזה... לא בקטרה, לא בקטרה. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטרה, לא בקטרה. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שהיה, 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקניון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלע, כן? בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה, היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית, אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר, אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את השק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? שק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא יכול לבזבז שק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, השק הזה נגמר... בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות. שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות, זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני אעקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא כשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה, לא דופק חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתך, דופק כינוח. מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב4-5 חתך. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל ל2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל2 ואת... פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה. 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא. אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קורים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי לפני שהוא לא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נראה לי רוק יבש, זה אקרה, כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
0: 10 שנים.
1: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילט אין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בוא רגע לאמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שתבוא לאמבטיה כמו סנג'רי, תבוא, תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון עליו, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, וגם את הלמטה צריך לנקות, הבנת?
2: כן, הבנתי, כן.
1: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך. זה אחרה. באמת, כי היא שוללת. אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה. אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי לעשות כלים. אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! תסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הן לא יודעות, הן לא יודעות מה זה אישה, הן בנות 3. במה הן שחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פרעית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו. שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
2: כן, אני רוצה מסיבת תה.
1: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה הדובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
2: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
1: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי. נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר? חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חר ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה זור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח, ושוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מחנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה שוחה את זה במדרגות, וחר עליך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שומע אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

תודה רבה לכם, תיאטרון היהלום, היה לי כיף גדול להופיע לכם. שיהיה לכם לילה טוב. ים של אהבה.

0: אתה עוד פה? די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בבלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מי טכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן ביתה, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מנערת מים, הו? אתה בסדר, אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו,
1: בר! אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרגו אריה.
2: שלום לך, יקירי.
1: גואגה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן, החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
3: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
1: מה זאת אומרת?
3: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
1: באמת?
3: אתה רוצה לראות דוגמה?
1: הבנה, הבנה דוגמה.
4: ליפשיץ!
1: שלום ליפשיץ!
4: ליפשיץ, ליפשיץ, עשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
5: כבר, כן.
4: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
1: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. טוב, אני שלום דר אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
5: אדוני ראש הממשלה.
1: כן, ליפשיץ.
5: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי. כל הרעיון הזה לנסוע למזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד, מין תה כזה שעושים אותו ממי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. אין, מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדים? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי, חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה יש מה? זה חומי, יאללה חומי.

0: מלחמה לליכוד עושה לו סלואו, על מה אתה שמח כבר? נורית, חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע!
2: זה לא עובד.
1: שיר ליהושע! יהושע, יהושע, מה הולך? אתה רואה, אתה כל כך עצוב. לא, הכתפים בורים ולא אנשים שעשו את בורים, תבין. מה זה פייר? לא!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
3: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
3: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את אב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
4: שיתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
4: אם אפשר,
0: פוסט, גדעון, אחת הסבתות התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
4: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
4: תפתח
0: את זה. אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני מרגש ללמוד עם מי אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
5: ורסנו.
6: קראת לי מה
5: מחמיץ? כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
6: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
5: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
6: מר מחמיץ?
5: כן, ניג'ו.
6: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
5: שליח, כן.
6: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
5: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
6: בואנו. בחור!
7: כל הכבוד.
5: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
7: הנה אדוני, 100%.
6: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
7: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
5: תראה, איך קוראים לך?
7: ישרה ברוך.
5: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
7: ידוע, אדוני, על הרס.
5: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
7: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
6: אני חושב שהוא מתאים.
5: בהחלט.
6: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
7: כן, אדוני, אין
5: בעיה. בהצלחה,
7: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
5: כמה היית רוצה?
7: 2,000 לירות.
5: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה ברוך.
7: כן, אבל ביד.
5: כמה?
7: ביד.
6: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
7: מה?
6: ברוטו.
7: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
7: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
5: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
6: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
7: למי לו?
5: לך.
7: שלום.
2: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
7: רגע.
6: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
5: איזה סידור?
6: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
5: הטבות? בהצלחה ורסנו.
6: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
7: מה זה?
6: אתה תקנה ספרים.
7: אבל אני לא יודע לקרוא.
6: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
6: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
7: אני אין לי טלפון.
6: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
6: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
7: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
6: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
5: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
6: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
7: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
6: יופי.
7: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
6: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
7: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הסעה בשלכם.
5: כן, ברוך, הבנק שומע.
7: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
6: כן.
7: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?
8: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
9: לא.
8: לא.
9: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
8: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
9: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
8: תודה רבה.
9: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
8: תודה רבה.
9: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר בס... יותר לא אסיף מילה.
8: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
5: בחור צעיר, כל מה שהיה

0: באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
1: תסלח לי, אדוני השר.
2: סליחה, הוא מדבר עליי.
1: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון עליך?
2: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
1: תודה רבה.
2: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
1: כן, תודה.
2: מה תודה, זהו?
0: מה, אתה הולך?
1: אני צריך ללכת.
0: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
2: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
0: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
2: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
0: ללא טייס.
2: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
0: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלט במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
0: תודה, תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלט במספר חדש.
0: שמעתי.
1: נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלט במספר חדש.
0: אני שמעתי אותך כבר פעם.
1: נעיין במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: הוחלט במספר חדש. אני שמעתי פעם.
1: נעיין
0: במדריך הישן.

0: דבר, המספר שלי עלתה,
1: תראה הרבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שלי עלתה,
1: תראה חביבי, אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, הנה, אין טלפון דבק.
0: תודה רבה.
1: הלא דבר.
0: המספר שחייקת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במבנית חדשה.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין! זקנין!
0: במדרית הישן. תודה רבה. המספר
2: שחייקת... קיסינג'ר קיבל הרעלת קיבה בדמם. מה עשיתם?
3: שלום שמחה.
4: שלום ששו.
3: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
4: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
3: לא.
4: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
3: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
4: אתה יכול לשאול מה שלומי?
3: מה שלומך?
4: יותר טוב שלא תשאל.
3: זה מה שעשיתי.
4: עכשיו תהיה בשקט, תיתן לי להתרכז באותיות של העצון.
3: תתרכז, תתרכז. לא, אני זה שאפריע לך. תתרכז. קיסינג'ר בא, קיסינג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. אם לא תתרכז, תתרגז.
4: מה זה אתה עושה?
3: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
4: תשיב, ססון, תשיב.
3: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
4: העיתון הזה לא של היום.
3: מה, אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
4: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
3: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
4: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
3: על זה לא חשבתי.
4: קח כיסא ותשב, בסדר?
3: איזה מדורים יש היום בעיתון של אתמול?
4: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
3: זה תן לי את מדעי הרוח.
4: למה אתה מתעניין במדעים?
3: לא, אני מתעניין ברוח.
5: שלום גבירותיי ורבותיי.
3: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
4: שלום יוסף.
3: שיר, טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
5: מחכים הרבה זמן.
4: מחכים.
5: תשב, ססון, תשב.
3: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
5: תשב על הכיסא שלי, אין
3: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
4: מה נשמע, יוסף?
5: מה נשמע, חם בטבריה.
3: אולי חם.
4: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
3: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
5: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
4: יוסף, תספר מה חדש בעריה.
3: מה חדש, יוסף?
5: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים קור גרעיני בטבריה.
3: או, מזל טוב.
5: בקרוב אצלכם, בקרוב.
3: קור אחד סימן לקורים רבים.
5: נכון.
3: מה זה קור גרעיני?
4: קור אתה יודע מה זה.
3: זה אני יודע.
5: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
3: טוב, זה ידוע לי מילדות.
4: אז הנה אתה יודע מה זה קור גרעני.
3: טוב, בכלל בשביל מה זה טוב קור גרעני בטבריה?
5: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה קורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת את החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה קור גרעיני משלה.
3: איך מתאים?
5: מתאים?
4: א', כל קור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
3: נו.
4: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
3: זה נכון.
5: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הקור הסודי הטבריאני.
3: יופי.
4: תגיד לי, יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהקור אמור היה להיבנות בקרקור?
5: בתחילה חשבו לבנות את הקור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הקור בקרקור? יש הרבה רשם, זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הקור בטבריה? יש פחות רשם, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
3: אני? האם ראית כבר את הקיר בקרקור? קצה,
5: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
4: האם ראית כבר את הקור בקרקור?
5: לא, מה, בנו בקרקור, אתה רואה שיש שם
3: בקרקור? תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הקור הגעני?
5: מה שרוצים בקור גרעני אפשר לייבא, לייסה, לשווק, לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
4: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
5: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
4: אתה יכול לעשות ריבה משיזופים. אפילו בנזין מדגי.
3: מה? בנזין מדגי?
4: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
5: לא ידוע לי על זה.
3: אני לא שמעתי על כך.
4: בכנרת יש דגים?
3: נו.
4: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
3: מתנובה.
4: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
3: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. מה אתה שואל אותי שאלות?
4: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
5: זה ידוע, זה ידוע.
4: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
5: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
4: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
3: סחה, כאילו לבריאות.
4: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
5: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
4: נכון.
3: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
5: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
3: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
5: תיקח איתך קופסה שרדין עם ספר.
4: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
3: מה קרה?
4: בשוויץ.
3: מה זה?
4: שוויץ, שוויץ, בעידת ג'נבה.
3: בקילומטר המאה ואחת.
4: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
3: ילדים?
4: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
3: ומה יהיה על האישה?
4: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
5: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
3: נכון.
5: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
4: נכון.
5: בשביל מרגוע לחשת.
3: בראבו.
4: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
5: אולי אתה לא צריך, אני
4: צריך. המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
3: אוי, עלי. ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
5: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקו מצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
3: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
5: למה?
3: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
6: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד, תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
3: ומי יפעיל אותו, העריה?
5: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
6: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
3: מטוס ללא טייס?
6: בטח.
3: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא, אבל...
6: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
3: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
5: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
3: מה אתה תלבש, יוסף?
5: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
3: יפה, יפה.
6: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
5: זה היה יפה.
6: אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
5: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
3: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
5: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
3: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
5: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר גדול. היה שבועיים בפינה לשפיכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפילו. אבליץ.

0: הופה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה תעשה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיקום סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיקום סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. וזה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך איזה תלה! אתה בא למישהו ברחוב ואומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות, הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. יכולים לשמוע את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא איתך, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
1: רגע, מאחורה.
0: מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זו בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפורות, אני מתחיל עם בחורות אחו שילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה. התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, תנחיקו של הרמפה, כנחי. איך היא תקריא לשוטר? תלך חיכוס של הרבה. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, בדיוק, על המגלצ'ה יותר, את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. עולה, חוזר אחרי דקה וחצי. נו, יאללה, מה עם הדאג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת אותה לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זרוק איזה טונה. אני חושב, פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שווארתי, איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת, יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? אתה כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד יפה, בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חשתי, מה, חשתי, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח?
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אמסי, פרחק, פרחק,
1: פרחק, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסת, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר, בנחזר, בנחזר, בנחזר, בנחזר, בנחזר, בנחזר, בנחזר, בנחזר, בנחזר, בנחזר, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד? מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: חנות, אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש... קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של קלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, כי למה הלילה קום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: מה מבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לזה.
2: מה, כל הכל?

0: ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
1: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
1: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
2: בוא נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייץ.
1: לאן זה?
0: לבית סוהר זה, שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
1: אבל אדוני, אל שותה.
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
2: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
2: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
1: תרם הקירון או
0: אדוני. לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
1: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי, אבו, אבו.

0: צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שום.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.

0: à Danemark. هو مرجول جمع ولغة عالية دباغ قام كناني دباغتي ما قشاش عربي دي خبير فولي فولي فولي غزو مرجول لغة ولغة جمع عالية دباغ هو مرغو دباغ هو مرغ ما هو مرغ هو مرغ شتا لطداك היא לא תרחיק לכת. רק מה הצרה, הוא אומר, ירדו גשמים וישטפו את העקבות.
1: מלא, איפה הלכה הזו?
0: אולי אכל אותה הדבה.
1: אל תפתח פה לסטן.
2: הלכה לבלי שוב.
1: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה, לא עזר מלח פלפל שום.
2: לא עזר מלח פלפל
0: שום. מלח פלפל שום לא עזר.
1: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
0: אחדן מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
1: אין מזל.
2: אין מזל.
0: מזל אין.
2: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
1: איך אתה מדבר? שמיני.
0: תעזוב, תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
1: זה הבולבול.
0: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
0: ענפת? לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
1: עורב?
0: עורב!
1: מבשר רעות העורב. שושה!
4: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
5: אה, באמת?
4: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
3: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
4: לגמרי.
3: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
4: לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
5: לא, אל תעשי, נו.
4: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. אז שיהיה בכיף.
3: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
4: אה, באמת?
3: גיהוץ.
4: אז תגעי צד. בקיצור, אתה
3: אמרת... גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
4: בקיצור...
3: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
4: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה? את לוחצת!
3: לא, לא
4: לוחצת! מה קרה?
3: היא רוצה
4: שייצא לו! רוצה, אני רוצה! בואי נמשיך לשון לתפק!
3: יאללה, יאללה קדימה!
4: יאיר, אתה אמרת לנו, מההפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
5: כן.
4: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
5: נכון.
4: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק, וצועקת ביז'ו! ביז'ו! ביז'ו! אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
3: זה פחד אלוהים.
4: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
3: רותם לא אהבה את המוזיקה.
4: נכון?
3: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
4: זה זוועה, מה המוזיקה?
3: נו, מה רצית?
4: נשמה.
3: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
4: היא ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
3: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
4: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלה? מה מפריע ליאיר?
3: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
4: בסדר.
3: נכון יאיר?
4: נכון יאיר.
5: אני מנוע מלהגיב על זה.
4: עזבי אותך. לא, תראי את הקהל, שמח.
3: כן.
4: עזוב אותך. המוזיקה, בואו נדבר, כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, אנץ, I wanna be dance, אנץ, I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
3: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
4: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה רחבת ריקודים.
3: מקסים.
4: מהמם.
5: מקסים.
4: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר.
3: אנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
4: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
3: אתה בפקק, זה מגלגלץ תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
4: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
3: נכון, יש את שיטת ההליכות...
4: המרווחים.
3: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
4: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
5: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
4: סליחה, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
3: נכון, אבל זה לא שירותים רגילים.
5: יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
3: לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
4: והם לא יוצאים.
3: הם לא יוצאים?
4: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור. מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי.
5: אוי ואבוי, אני אחראי שקלקלו אתכם.
3: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת נכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
5: ענת.
4: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
3: מה?
4: אז בואי נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
3: נכון.
4: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
5: אני יודע, כן.
4: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השני הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
3: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
5: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
4: תשמע, אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
3: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים. סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים,
4: יאיר. זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
3: לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקיה הזאת?
4: תגידי לי על המריחואנה.
3: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק. אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
5: מה?
3: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
4: יאיר! זה יאיר טולדנו, מה יש לך? תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
3: נכון.
4: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.
3: 50% פחות.

for fight. You can ring my bell. Ring my bell. Tung erega erega slahli dani dani slahli. Maza shiri malish tam nagen li. Maza music moderni. Lo dani li alte nagen moderni. Li nagen rak shirim shel pam. Shirim shelo nas leham. השירים המודרניים, תשאיר לחבר'ה הצעירים שלך. שירים מודרניים. שמעתם איזה שירים הולכים היום ברדיו? היום כל זמר, למי שיש צרה, עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע הצרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחד שלא מתביישת, באה לרדיו, תסליחו לי ומודיעה, אני פרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר הזה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתעבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר, אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדון. אחר היה שר, היי סימונה, מי דימונה, היי סימונה, מי דימונה. היום שלום חנוך, יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת, יש להם משהו אחר בראש. יגאל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשל. יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט מס. והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה. בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויודית רביץ לא נרדמת. ארבל מטבקר, אינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתה, עמי פרנקל ליד הבאס, ניסים ימיני ליד התופים.

0: הדיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף.

0: מרקט הגון. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
1: שלום, שלום.
0: אתה נראה לי המום.
1: אני מזועזע.
0: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
1: היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
0: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק
1: מה זה? אני זוכר, כאילו שזה היה היום.
0: מתי זה היה?
1: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
0: מה זה אומר?
1: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
0: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
1: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
0: תינוק?
1: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
0: פשוט תינוק.
1: תינוק, זה היה תינוק תימני.
0: מנהי לכם שאתה תימני?
1: היה לו זכוק פה. קרייקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
0: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
1: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
0: כמו
1: יופ פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
0: נכון.
1: וזה אומר דרשני.
0: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
1: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
0: כן.
1: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
0: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
1: הם לבשו פיג'מות.
0: נו, זה ברור.
1: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
0: למה זה שפיץ?
1: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
0: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
1: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
0: מר קרייקר.
1: בבקשה, בבקשה.
0: בכנות אבל.
1: בהחלט.
0: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
1: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, הגברת שכטר, מקופה 3.
0: כן.
1: עמדה לו בדם על התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
0: כן.
1: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
0: נו!
1: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
0: מה שמו?
1: אברהם קשקבל.
0: כן.
1: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
0: מה זה נון בנון?
1: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו! לפי הוראות שלי הוא ניתק מגע.
0: מי?
1: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים! שם התרחש קרב זין בזין!
0: מה זה זין בזין?
1: זיתים בעגבניות!
0: זיתים בעגבניות? אז חסר לי זין אחד!
1: זה הזין שמקבלו, חביב!
2: מוכנה להשתק אותו? נולי!
3: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
2: נולי, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נולי, השם, תעשי משהו. נילי. נוני, זה ייגמר רע מאוד.
1: הוא כתוב קליאופטרה. את לא מסוגלת להשתיק אותו?
4: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה, לא?
4: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
2: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמיני לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
4: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
4: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
4: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
4: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא יעשה חור באיזה מקום, אה?
4: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
2: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
4: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
4: ככה הוא אמר לי.
1: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
4: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
4: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
4: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
4: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב. חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יורד.
4: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
4: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
4: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
2: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
4: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
4: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
4: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
4: אפילו להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
2: מה אוכלים הערב?
4: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
4: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
4: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיוש, שלומפר.
2: גם כן כדורגל.

0: אותו ספר?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך, כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחווה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
2: צלצל מודו, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נע, איפה אתה?
2: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
1: שמעת.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
2: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד, תולעת.
2: ביקשתי אלף פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקרי לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה. עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדע.
0: רק שנייה, צפרדע.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדע.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבו, שללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות עם מבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק, אה?
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד. ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שהספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שהיא יעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

אנחנו עובדים על תוכנית חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: היה שלאגר גדול מאוד.
1: כן, טעות, טועים, מה לעשות?
0: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
0: למה אתה אומר שקרן?
2: כיוון שאתה היחידי שהתנגד.
0: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. אגב, אתה זוכר נכון שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
0: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
0: לא. אתה רואה?

0: ג'ורה. חייל, מה נתקעת פה?
1: אני החבר שלה.
0: היית?
1: כן, הפקד.
0: עין י' ת' א', היית חופשי.

0: טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ששון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ששון.
1: ערב טוב ירון.
0: רוני.
1: סוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים. לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
0: את זה אני לא מבין.
1: את זה גם אני לא מבין.
0: אז אולי תסביר.
1: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
0: דווקא את זה הבנו.
1: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
0: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
1: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
0: מה למשל?
1: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
0: מה זאת אומרת?
1: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך, וזה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי, ויש לי קוצב לב, תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לבדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
0: זה היה אתמול
1: פריטו. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצא אותו בן אדם ולא פדה אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריכך אותי. ריכך עוד, מה זה בצ'ק כזה? מקרה זה ריכך אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פשיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים, והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
0: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
1: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי, ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן נתתי אתמול צ'ק והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
0: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
1: ברוני, אתה טועה טעות חמורה.

0: יש כל כך הרבה מעשים טובים.
1: באמת?
0: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופי ולהרים. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
1: כן.
0: אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן. אני יכול לספר לך את זה.
1: כן.
0: האירוע שהיה ביותי נער. האירוע קרה ביום כיפור. ואני העברתי ישישה את הכביש.
1: מה אתה אומר?
0: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
1: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
0: אתה השתגעת אז יום כיפור, איזה מכונית?
1: אז ממה הצלקת?
0: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
1: בהחלט.
0: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
1: בסדר.
0: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
1: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
0: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
1: תספר.
0: אני יכול לדבר חופשי?
1: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
0: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
1: אז למה שלא נפרסם את זה?
0: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
1: אז למה שלא תחזיר אותו?
0: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי שום כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: שפה עברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית.
0: למה מי אתה?
2: מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. כשאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. זה עוד שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה, למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, תמיד שהוא ישאל אותך. בואי, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? כשהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? כשהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת ויש ציר שגריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, עם הרי יבקש.
3: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם, הכל בסדר?
2: להגיד לשכנתה, נו מה שלום הקטן המסכן?
3: מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אמרו לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 באי. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי לשוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו המספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע המדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים על אוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
4: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
3: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, קראתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, ועומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, תני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? אתה משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך.
5: משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
3: אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה?
5: אמרו לו,
3: מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל?
5: הוא מצביע לי.
3: זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל?
5: הוא מצביע.
3: הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה. איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן עם הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה כן מטומטם. אני בטירונות, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי אותו, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמרתי, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? בגיל 40 הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו, עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
6: תסמוך שלך רק מהצד השני של הבמה.
3: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שמקבל... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרה אחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק?
6: פסטיבל היין.
3: פסטיבל העין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע, יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו לארבע, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. ששש. היורד על ארבע. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, הגאים הבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
7: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25, 63, לתועלת הציבור הכי רחב. מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבונות. חלם אבינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
8: ותרנגול הודו נחמד. אך, ג'נטילה.

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: le mata. אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה.
1: ננה.
0: וצ'יפס אובי מחט, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה,
0: שווארמה,
1: שווארמה,
0: שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה בלחד?
0: שנשתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוף,
1: תביא מהר קורקובני כיופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מזכיר ימסו.

0: cara lo meglio. Amore Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מי?
0: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה. טוב, תחכי.

0: El Shir Barpur Tzalui.
1: Sami, Sami, achicha Meir כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פחמים.
1: Sami, Sami, achicha Meir יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: Sami, Sami, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: השתגעת?
2: מילקבר.
1: הולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מר!
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אפתח לי מילקבר!
6: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה!
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אפתח לי מילקבר.

0: me, a mano troppo.
1: Ahi.
0: E non chiamati, piano piano.
1: Ahi.
0: E non chiamati, basta. Vieni a chi cavata, ahi. E ma che cosa?
2: Che joken. הקשקבל הזה עולה עלינו
0: מי? מרגו?
2: לשבור אותנו עם הלבניה
0: מי? מרגו?
2: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
0: מה? מרגו?
2: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרגו!
2: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרגו
2: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
2: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: המרקו
2: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו
2: קדימה עזרה
0: אני פה מאיר

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סאטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סאטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצע להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
1: תגיד לי, אתה גר פה?
2: כן, למעלה.
3: תגיד לי, למה אתה מגיע לדבר את הדיון? למה אתה מגיע? תוריד את הדיון!
2: איי, איי, איי, איי, איי. הוא דבר לי באוזן.
4: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
1: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
4: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
1: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
4: אז אתה לא רואה?
1: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
4: מה הוא? מה הוא שמר?
1: לא, לא, הוא קצת...
4: מה יש לך? רזה? מה?
1: לא, הוא קצת שחרחר.
4: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
1: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
4: מה הוא לא בסדר?
1: הוא גנב!
4: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
1: הוא לא גנב, הוא סוחב.
4: מה הוא סוחב?
1: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
1: לא.
4: למה אתה אומר זה סוחב?
1: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
4: זה אתה כבר אמרת.
1: אז למה הוא עושה את זה?
4: הוא אוסף בולים.
1: מה הוא אוסף?
4: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
1: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
4: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
1: שיקנה בולים.
4: היי, את רנשרה, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
1: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
4: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווייז, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
1: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
4: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה ויסחוב אוטוס וחרקס יצא זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי ככה הוא ילד טוב הוא לומד גיאוגרפיה הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר
1: מה אתה
4: אומר? חיילה, תגיד לדוד מה עיר הבירה של פריז?
2: צחת!
1: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלכם.
4: אנחנו תכף נברר, אמא בבית. מזל!
1: מזל?
4: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי איי איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
5: בצחני.
4: בצחני, סבא, יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
5: היה מכתב עם הצ'ק.
4: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
1: מה זאת אומרת,
4: מה שלומר, הבנק...
1: איפה אתה יודע שזה בלי כיסוי?
4: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע,
1: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
4: שדע לך את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מתכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
1: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
4: לא צריך, יש לנו.
1: מה, יש לכם מפתח?
4: יש לנו.
1: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
4: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
6: שמעתם חדשות של 12?
7: לא, לא שמעתי. היה משהו בחדשות של 12?
6: איך יהיה אם עכשיו 11:30?
7: איך אני צריך לצחוק? יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
6: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
7: שר הביטחון דיבר.
8: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
6: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
8: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
6: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
7: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
6: מי?
7: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
6: נכון.
8: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
6: נכון.
7: מה פתאום? נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
6: נכון.
7: תקרא עיתונים, מה?
8: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
6: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
8: הדתות.
6: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
8: שיש הבא?
6: שיש הבא.
7: מה שיש הבא?
6: שיש הבא?
8: איך שיש הבא?
6: אני אומר לך
8: שיש הבא.
6: איך שיש הבא?
8: אם הוא אחראי על ביטחון
6: שיש הבא,
8: אז מה עושה באמצע שבוע?
6: באמצע שבוע, הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שיש הבא, זה מחיקה לו. אתה מבטיח
8: את זה לחושב? מה עושה שר הבריאות?
6: שום דבר.
8: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
6: מה שמעת?
8: בוא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
7: את מה לדחות?
8: זה מה ששמעתי.
6: המצב הוא...
8: עדין,
6: בואו נתפזר לפני שנעורר חשש.
7: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
6: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנות.
8: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
6: יש לו קשרים,
7: משתגע.
8: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך... התמנה שר מלחמה.
6: יופי.
7: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
6: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
7: לא.
6: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
8: אמן!
9: אני כבר מחרתי בקבוק אחד למקולטניק שלי. תמו, זה פנטסטי, שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
10: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
9: תיקח לך, השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
11: כן, זה נראה טוב.
9: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
10: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
9: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
12: שאולי, אתה...
9: כך, כך. ככה, כך זה דליקטס, מה?
5: שיגעון.
9: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי, אקטור.
11: אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
9: בהצלחה. על מה הצלחה, אקטור?
11: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים. אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
9: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
11: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים. יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
9: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
12: גם אני שמעתי עליו.
5: גם אני שמעתי עליו.
9: נכון.
11: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
10: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
11: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
10: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
11: טוב, תודה לעזרה.
9: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
11: מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
9: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
5: לקרוע אותם.
9: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
11: הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
9: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
11: מה, נו?
9: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
11: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות הרפואי.
9: אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
11: מי?
9: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
12: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
9: בבקשה.
12: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
9: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
12: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
9: וואו.
12: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
9: רעיון מקורי.
11: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
9: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
12: תודה רבה.
9: בבקשה.
12: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
9: יפה,
12: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
9: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
5: יחי המודרניזציה.
11: בסדר, טוב, אני הבנתי.
9: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
12: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
9: אמציה, מה אתה עושה?
12: מה?
9: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
10: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
9: התנצלותך התקבלה, שב.
10: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
9: בבקשה.
10: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
11: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
9: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
10: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
9: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
10: פרופסור.
9: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
11: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק. 5 כוכבים.
13: הרסנו.
14: קראת לי מהמחמיס?
13: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
14: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
13: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
14: מר נחמיאס?
13: כן, ניג'ו.
14: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
13: שליח, כן.
14: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
13: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
14: בואנו. בחור!
15: כל הכבוד.
13: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
15: הנה אדוני, 100%.
14: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
15: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
13: תראה, איך קוראים לך?
15: ישרה ברוך.
13: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
15: ידוע לי, אדוני, על הרס.
13: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
15: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
14: אני חושב שהוא מתאים.
13: בהחלט.
14: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
15: כן, אדוני, אין
13: בעיה. בהצלחה, בהצלחה.
15: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
13: כמה היית רוצה?
15: 2,000 לירות.
13: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה ברוך.
15: כן, אבל ביד.
13: שמה?
15: ביד.
14: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
15: מה?
14: ברוטו.
15: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
13: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
15: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
13: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
14: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
15: למי לו?
13: לך.
15: שלום.
14: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
15: רגע.
14: אנחנו עוד אין עשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
13: איזה סידור?
14: אתה זוכר הסידור של ההטבות.
13: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
14: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
15: מה זה?
14: אתה תקנה ספרים.
15: אבל אני לא יודע לקרוא.
14: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
13: אתה הבנת את זה, ברוך?
14: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
15: אני אין לי טלפון.
14: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
13: אתה הבנת את זה, ברוך?
14: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
15: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
14: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
13: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
14: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
15: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
14: יופי.
15: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
14: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
13: אתה הבנת את זה, ברוך?
15: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
13: כן, ברוך, הבנק שומע.
15: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
14: כן.
15: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם.

0: רואה שאני עצבני.
1: עצבני פרקה?
0: עצבני זה הכל, פרקה.
1: מה פרקה? פרקה?
0: פרקה קופת חולימוס.
1: קופת חולימוס?
0: סי, יאי מונצוטור הקופת חולימוס.
1: אה, מונצוטור.
2: תור.
0: תורוס די חולימדוס, תורוס.
1: נו פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
0: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. איו מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
1: היי, זה בבנה. Agora quiero cantar la pizmónico de la vida.
0: ¿Sipur me ajaim?
1: Sipur ahava me ajaim.
0: Y agora muchacho...
1: No, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me vinando?
0: Yo no estoy avalando.
1: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta agora, bastardo? Buenas noches.
0: עכשיו באים מסייאו.
3: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
1: קרה מה זהו?
3: יש עיצומים עוד של חברת חסמל, אוס, הבסטדרוס. כל הרמזורות צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
1: היי, דבבן. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דלה וידה.
3: סיפור מהחיים.
1: סיפור אהבה מהחיים.
3: מאסטרו דל...
1: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
3: סי?
0: סי, סי, אונלי הו.
3: אונלי יו?
1: Only you, only me. Maestro del paranoia,
4: vamos a cantar.
5: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
6: الله عمرت لي الطويل شيم قد طعم محات يا ولد دوق اتانو انا الشبر له تحكى
5: بحيم اكل عوفي
6: همخ شمو
5: عشانيم حلفوت ماهي
6: تمامين تمامين شطويل تفاست مول بشعب حيتسي شنيه جنبر غدول اربعة لوكوز חמישה מוסר ואחד ברבוס ואללה כזה גודל אתה מאמין?
5: מי? תאווי?
6: תאווי
5: מאמין? בחיים הכל עובד השנים
6: אללה אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט
5: השנים חולפות מהר בחיים הכל עובד השנים חולפות מהר לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובד
6: עובר עובר אבל תעביר מהר יאללה
5: השנים חולפות מהר בחיים הכל עובר
6: תשאר אתה אה, וואלק יא סלמנדרה יאללה וואלק יא טורפת חחמה על דגים קטנים נראה אותה חחמה על מדוזות לכי הביתה!
7: וואלק, זה הבית שלה.
6: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
7: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
6: מה אוהב?
7: דגים.
6: דייג.
7: אוהב?
6: דגים.
7: דייג.
6: אוהב, בטח אוהב.
7: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום. נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה?
5: בחיים הכל עובד.
6: חכם בלילה זה. תגיד.
5: השנים חולפות.
6: נגר, נגר, נגר. אוהב עצים?
5: בחיים הכל עובר.
7: מה אוהב?
6: עצים.
7: נגן?
6: אוהב?
7: עצים?
6: נגן.
7: אוהב? בטח אוהב.
6: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
2: תגיד.
6: אהלן. סבח אל-חיר עיוני, מה העניינים?
2: שוטר, אוהב את האזרח.
5: בחיים הכל עובר.
2: אוהב או לא אוהב?
7: בטח אוהב.
6: זה מתפקידו, לאהוב את האזרח.
7: ואהבת לאזרחך כמוך.
2: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
6: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
2: תרים, תרים.
7: קופסה סרדינים ריקה, כל הסרדינים ברחו מבתוך.
6: בטח ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני,
2: ועוד כל השמן ככה על העין,
7: ועוד שמן דגים.
6: תזרוק לים.

0: אוקיי.
1: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
0: באמת?
1: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
2: זה גם איזה פחד. זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
1: לגמרי.
2: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
0: מה היה?
1: לא, מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
0: לא, לא, אל תעשי, נו.
1: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. שיהיה בכיף.
2: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
1: באמת?
2: גיהוץ.
1: אז תגעי קצת. בקיצור, אתה אמרת...
2: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
1: בקיצור...
2: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
1: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
2: שיחה,
1: שעון מתקתק. יאללה, קדימה. אתה אמרת לנו, מההפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
0: כן.
1: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
0: נכון.
1: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
2: זה פחד אלוהים.
1: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
2: רותם לא אהבה את המוזיקה.
1: נכון?
2: לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק. לא
1: אהבת... זוועה, מה המוזיקה?
2: נו, מה רצית?
1: נשמה.
2: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
1: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
2: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
1: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלה?
2: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
1: בסדר.
2: נכון, יאיר?
1: נכון, יאיר.
0: אני מנוע מלהגיב על זה.
1: עזבי אותך. לא, תראי את הקהל שמח.
2: כן.
1: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, כבר דיברנו על מוזיקה. זה לא מוזיקה, זה סתם... I wanna be dance. I wanna be dance. What do you want to be כבר? תגידי. תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
2: אבל למה? למה ככה? דווקא מקום נחמד. כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
1: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי. זה הבר. הנה פה, חברת ריקודים.
2: רוקדת שם.
1: מהמם.
0: מקסים.
1: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר.
2: אנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
1: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
2: אתה בפקק, זה מגלגלת סטיבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
1: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
2: נכון, יש את שיטת ההליכות ה...
1: מרווחים.
2: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
1: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
0: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
1: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע. אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
2: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
0: רגע, יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
2: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
1: והם לא יוצאים.
2: עכשיו, הם לא יוצאים?
1: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים? יצחה פיפי!
0: אוי, ואבוי.
2: אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת נכנית, אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
0: ענת.
1: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
2: מה?
1: אז בואי נדבר על הריקודים, נתי. תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
2: לא.
1: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
0: אני יודע, כן.
1: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
2: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
0: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
2: פשוט לדבר על הסמים.
1: פשוט לדבר על הסמים.
0: על הסמים?
1: אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
2: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים,
1: יאיר. זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
2: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
1: תגידי לי על המריחואנה.
2: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
0: מה?
2: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
1: יאיר, זה יאיר טולדנו, מה יש לך? תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
2: נכון.
1: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50%
2: פחות.
3: 50%
4: פחות. עוד את זה,
5: אמר. חיה, אני איתך ערב במשמרת. אתה מתפלל?
4: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
5: הפתעה.
4: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתי. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
5: אמא שלי.
4: מה זה?
5: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
4: אמא שלך?
5: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
4: נחמדה, נחמדה מאוד, אמא שלך. כן.
5: כן. גם היא אמרה עליך.
4: אני נחמד?
5: לא, אתה לא סוכם את הפה.
4: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה. האמת, יש בה משהו באמא שלך. כן. היא לא זקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
5: מה כל כך צעיר אצלה?
4: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
5: גם אתה נראה לא רע.
4: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
5: מה זה בסך הכל?
4: בסך הכל, בסך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
5: יוסקה. חייך, 36 זה חצי מ-72.
4: כן, אז מה?
5: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
4: חצי דרך? תודה רבה לה.
5: אל תיקח ללך.
4: רעייתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
5: אל תגזים, אל תגזים. 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
4: כמה?
5: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
4: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
5: פיתוח חיים.
4: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
5: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
4: כן, את צודקת.
5: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
4: מה את אומרת?
5: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
4: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
5: היא באוברדרפט.
4: היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
5: אוברדרפט.
4: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תנא שאת זאת היא.
5: תודה רבה על המחמאה.
4: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
5: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
4: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
5: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
4: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
5: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
4: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא הרי חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
5: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לפס אוטומטי.
4: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
5: זה מה שמחרת לאמא שלי.
4: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
5: מטומטמת.
4: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
5: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
4: רגע, מה זאת הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
5: מה, זזה לך חוליה?
4: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
5: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
4: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
5: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
4: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני. זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
5: אתה רוצה שנשב?
4: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
5: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
4: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
5: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
4: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
5: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
4: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
5: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על זה, מוזיקה קלאסית, הולך?
4: כן, הולך טוב.
5: סנסנס, קרנבל אחרי.
4: אוהב מאוד.
5: איך מות הברבור?
4: להישען. פחדת? פחדת, אה?
5: לא.
4: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
5: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
4: אה, זה יפה זה, מה זה?
5: מר שאבן.
4: להישאר.
5: אוי, סליחה, אז נדבר על כעקור.
4: טוב, טוב.
5: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
4: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
5: לא, לא, לא, לא.
4: חבל, אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
5: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
4: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
5: בסדר. תגיד לי, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
4: נו?
5: אז איך זה שאתה כזה חולני?
4: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
5: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
4: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
5: איך זה אביק, בסדר?
4: זאבי?
5: המפקד.
4: זאבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך. זאביק, זה זאביק, זאביק. תבירה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
5: הרגל.
4: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
5: הוא שבר רגל, לא?
4: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום, הילד.
5: נו, אז מה איתו עכשיו?
4: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
5: וזה, טוב שפגשתי אותך.
4: כן, למה?
5: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
4: סודי ביותר.
5: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת, קוראים שמעון.
4: מה לא קוראים לו, זאביק?
5: למי?
4: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אהיה.
5: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
4: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עושית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
5: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
4: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
5: לא מרגל, יוסקה, זה חתול.
4: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
5: חתולים מרגלים, אה?
4: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
5: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
4: יונים, ומי את חשבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול נגדי, אז אל תלדי אותי, בסדר?
5: מה, היית במודיעין?
4: סודי.
5: שריון?
4: סודי, אני אומר לה.
5: תותחנים?
4: סודי.
5: וכמה ופלה?
4: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
5: טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
4: הרח.
5: פקיד או חובש?
4: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
5: כן.
4: מי בא מחר?
5: אמא שלי.
4: את באה איתה?
5: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
4: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
5: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
4: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
5: 7,000, 10,000.
4: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה שלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
5: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
4: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
5: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8500 רגל.
4: יש לי רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
5: תגיד, אתה נשוי?
4: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
5: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
4: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצער.
5: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
4: יש!
5: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
4: לא להגזים, לא להגזים, כן?
5: תשם, פטפט, שתי קפה.
4: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
5: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
4: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
5: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
4: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
5: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
4: למה?
5: סוף סוף תביא הביתה
3: כסף. היי, היי, היי, היי, היי, היי,
6: כן, גולדשטיין, מה קרה?
7: הרב אבוקסיס פה.
6: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
7: אמרתי לו.
6: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
7: גם את זה אמרתי לו.
6: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
7: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
6: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
7: הוא אומר שזה דחוף.
6: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייסל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
7: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
6: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולדשטיין.
7: יו.
6: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
7: זה חדש בשבילי.
6: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
7: שומע, שומע.
6: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. עד שילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
8: שבוע טוב, רב קלוצמח.
6: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
8: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
6: רק פתוחים, ובלי פוילשטיק.
8: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
6: הוא מתכוון שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
8: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
6: לא, לעניין.
8: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
6: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
8: אני פה כי השעה יש עד חירום.
6: מה קרה?
8: אני באתי בעניין המשיח.
6: לא זמחות מדם בבקס. מה רשכת? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
8: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
6: זה כן,
8: זה כן, הוא משיח כאן.
6: הוא מדבר בצינות.
8: בצינות.
6: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
8: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
6: וזה לא זיוף?
8: שמן אמיתי.
6: זה אסון.
8: אסון, אסון.
6: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ואורי, איפה אתה?
8: מה?
6: והוא ראה אותו?
8: לא, אבל היה טלפון.
6: ממי?
8: ממשיח.
6: מתי?
8: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
6: ומה הוא אמר?
8: אמר, אני פה.
6: מה עוד?
8: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איש,
6: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
8: מה זה להוט?
6: לא, לא סוכם בפירוש, הוא יבוא רק באחרית הימים.
8: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
6: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוירט, הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
8: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו, כי בנפשנו היא.
6: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
8: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
6: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
8: שתוביל אותנו לפשוט יד.
6: בואי נשאלו אלו.
8: הוא לא פה, הוא שם.
6: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
8: תן לי לומר לו מילה.
6: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
8: תן לי לומר מילה.
6: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
8: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו תחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
6: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
8: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
6: אליי למשל.
8: אבל משיח הוא משלן?
6: אזוי.
8: משיח הוא ספרדי?
6: אזוי.
8: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
6: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל. אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
8: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקוויץ.
6: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
8: מדונה.
6: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
8: אבל היא יפה, מה שמה?
6: מה כל כך יפה?
8: יפה, יפה.
6: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הוילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
8: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
6: מהקליפים.
8: מהקליפים.
6: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
8: ציצקלה!
6: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקלך הסקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
8: אני יודע, אליזבת טיילור.
6: אליזבת טיילור, זה סאוטה קאקר. נו, היא יושבת לי על קצה הלשון.
8: רגע אחת, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
6: יו, קים, אוי קים. אוי קים, ההר קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
8: איזה
6: שקרון? תשע וחצי חודשים של שקרון חושים.
8: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שקרון.
6: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלו קדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
8: זה הוא!
6: מי?
8: המשיח הגיע!
6: אוי, גיבור! גולדשטיין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
8: לא, אז מה חייבת?
6: אתם בואי לי שלא ילם, מה מה? אוי, מה?
8: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
6: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
7: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
8: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
7: נו, ווסרצך, רב קלוצמה.
6: מלייפסך.
7: ומגישפטן?
6: נשתהי, נשתהר. אבל נשתפר לך.
7: זהו, אני פה וזה סופי.
8: אבל... כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
7: באחרית הימים אתה יוצא?
8: יוצא?
7: יוצא?
8: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
7: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
9: שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
7: די, ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
6: זה אי אפשר.
7: אפשר, אפשר.
8: זה לא על פי התוכניות.
7: אני יורק על התוכניות.
6: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
8: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
6: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
7: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
8: גאולה, גאולה.
6: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
7: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח.
6: כן.
7: מה יש למשיח להגיד?
6: כן.
7: אני קצה נפשי.
6: יוי, איך פשטי.
7: או כמו שאומרים, עייפתי.
6: זה תפקיד קשה.
7: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
8: לא, לא יהיו, לא יהיו.
7: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
6: אני אבקש שקט בקהל.
7: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
8: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
6: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
7: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
8: אבל רק רגע.
7: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
8: כן, אבל כבודו.
7: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
6: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
7: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
8: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
7: נכון, נו, אז מה?
8: מה זה הסבר?
6: אסור, ריבוי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
7: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה עדש של אביכם?
8: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
7: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
8: כן, אבל
6: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
7: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
8: אתה שאלת אותי?
7: אותך, אבוקסיס.
8: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
7: נו.
8: לא השתגעתי בזה בכלל.
6: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
8: מה פתאום דמוי שרימס?
6: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
8: זה היה שרימס אמיתי.
6: אתה יודע כמה זה עולה?
8: כמה זה עולה?
6: 60 שקל קילו.
8: מה? 60 שקל זה לובסטר.
6: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
7: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
6: אתה שאל אותי?
7: אותך, רב קלוצמח.
6: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
7: איפה?
6: בפליאם.
8: בפליאם.
6: איזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
7: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
6: בוא!
8: לא!
6: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
7: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
8: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
7: כספים ייחודיים, אה?
8: כן. כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
6: עמותות.
7: ישיבות.
8: ישיבות.
7: עמותות.
8: עמותות.
7: עמיה.
8: עמיה.
7: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
8: שומעים.
7: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
6: יש כבודו.
7: ואני אומר לך, אין.
6: הנה אבוקסיס.
7: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
9: לא, לא.
8: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
9: עשי טובה, תן לנו 100 שנה מהיום.
7: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
8: שנה, לא נספיק הכל.
7: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
8: שנה, שנה.
7: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
9: שנה, מילה של קלוצמן.
7: מילה של קלוצמן. טוב, אז אני פה בעוד שנה, אה?
8: אם יחצה השם.
7: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
9: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
8: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
7: אבל זה אסור על פי דין תורה.
8: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
7: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
8: קע את הכלי.
9: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
8: תראה, ואני חשבתי שופר.
9: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: שלום לחיילים בחזית למשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים, אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
1: כן.
3: אתה
1: הראשון?
3: אני אחריך.
0: הוא
3: אחריך. אני אחריו.
0: داش حامل كل حبرين بمالي بمبلاعت
1: ميمي ميمي
0: ميمي بمبلاعت
1: ميمي انت
0: اني كوين ما كوين بمبلاعت داش حامل
1: كوين ما
0: كوين كوين اشترك حال
1: رشاد شلوم לילדים, לעוזרת ולשכנים.
0: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לסולסל שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת צפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסיירת צלחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי פקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקלתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקלתי משקם.
0: אני יכול למסור את רשת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: כן. סתום
4: דמי. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
0: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת.

0: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
1: אתה מתכוון להדיס 17 החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
0: 400 קילומטר, יאללה.
1: מה אתה עשה?
0: זה אבא שלך?
1: כן.
0: אז מה כל האינפורמציות האלה?
1: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למצוא דש, לפחות לילדים שלי.
0: לא?
2: הנה על רבקום.
0: אתה השתגעת?
2: מה אמרתי?
0: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
2: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים חום בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עטים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
0: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
3: מביבושת! מביבושת אחי, בוא ההלום! מביבושת!
4: מה קרה?
3: היי, היי, היי, היי! היי, היי! איפה אחינו שובב יבוא מהר?
4: שובב ניו.
3: שובב!
4: שובב!
5: מה קרה?
3: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
3: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
5: בחיית רבם.
4: מיכל בת שאול?
3: בת שאול.
5: ולמה היא עליבת הוא?
3: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
4: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
3: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה, כמו...
4: כמו בדרן.
3: בדרן.
2: ומה ענה דוד למיכל?
3: כמו ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: די, מספיק, תשבי. מהפרומנדה שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור בית? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: די, דחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
2: בטח שלא ידעת, איך תדעי, רק עכשיו אני
0: אמרתי. לא? עכשיו, את יודעת, גוגו.
1: גוגו. נחמד מאוד.
2: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, בא גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מה עשיתי? מה עשיתי? מה עשיתי?
0: מה זה? מה זה? את השתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשופט בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: רצה לא להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן.
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
1: טבעת,
0: יאללה. יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלא. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכרת.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. חזה. הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק?
2: בח. חזה. הגיע.
0: למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת.
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכו.
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
0: ובחה.
1: כן, בחה קצר. ונשק קצר.
0: כן, שמעת.
1: בחה קצר.
0: נתן לי
1: מושתה.
0: יאללה.
1: ונשק קצר. ככה אולי 13 שעה.
0: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזירות עם הקן הזה, זה מבין אותי, עמד, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשית.
1: כן, לא הספקתי.
0: נשים, נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיים לא נפטר.
1: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום, בבוקר קם. כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה טוב?
0: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות שהיית קטנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא, לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט רבע שנה? אי אפשר פחות!
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם? אני שופט עם אוזן כזאת, מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, מדבר, מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע.
0: שומע?
1: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
1: אתה מדבר... כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים.
2: את גם כן למדת?
1: בטח.
2: איפה?
1: בלבנות ג'
2: מה עושים שם?
1: לומדים.
2: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
1: רקמה?
2: לומדים בישול.
1: בישול.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: לומדים תנ"ך, לומדים?
1: למה לא?
2: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א',
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג',
2: מלאכים ג', שאלתי,
1: למה אין?
2: זה כתב, רק שניים כתב, זה מה שאני כתב,
1: לא
2: חבל. מה זה, להגדה לבית חוסה את זה?
1: באמת, אתה בן אדם?
2: בטח בן אדם. אולי אני אלמד, חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
2: כן, בטח. בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו החודשיים?
2: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
1: אני אכתוב מברקים.
2: למה? כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
1: למה לבכות? אני שמחה.
2: לא, שמחה לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
1: אבל אני שמחה לא יכולה לבכות.
2: יאללה, חביבתי, אל תרגיזי אותי עכשיו, אהובתי, יאללה.
1: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
2: מה, אני אקח גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי, לפני שתראו לך.
1: אבל איך אני יכולה? קוראים גם לך, תבכה.
3: תומס, אני באתי מיוס קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, ראומה אלדר. חלמתי לפגוש את ראומה אלדר פנים מול פנים ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. ראומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגיד לי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה. איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את ראומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! ראומה! זוהי היא! זה לא קסם! ראומה אלדר במופע חדשות חי! ראומה, מה השעה?
4: השעה 11:07. השעה 11:07, והנה אני מגוונת השעה 11:08.
3: היא גדולה.
4: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
3: ראומה, את גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
4: בחור שיק, מאיזה מוסד הגעת, אה?
3: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
4: ומה אתה חושב?
3: שבשבילי את עבודה. מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט? אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
4: בקשה למאזין.
3: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
4: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד
3: בעיר.
4: יפה, ידעתם. האם התחממות?
3: קלה. כל הטקסטים שלך, אני יודע, באפ, כולם.
4: בעיקר בערים ובפנים?
3: הארץ.
4: תשקיף למחר?
3: דומה.
4: תשקיף למחר?
3: דומה.
4: תשקיף למחר?
3: דומה. שירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
5: אני רעב.
6: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
5: זה הכל בגלל הוועד.
6: אחרי בית קום הוועד הזה שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי. מי בוועד?
5: אתה.
6: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
5: כולם שופטים.
6: אין, מי כולם? מה כולם?
5: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
6: בלתח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
5: פיתה זה חמץ, שמעו.
6: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
5: איזה תוספת?
6: סלט עם צ'יפס.
5: אני רעה.
6: יוחאי, אתה מריח משהו?
5: אני חושב זה פלאפל.
7: פלאפל.
6: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה שזמים בפיתה.
5: פיתה.
6: אתה זוכר איך נראית פיתה?
5: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעה.
8: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שופטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
5: כן.
8: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
6: ביס!
9: בוקר טוב. בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה, נכון? יש את הקטע הזה שאתה תמיד התוכניות בבוקר כאלה?
10: בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש לולית מאוד גדולה שם.
9: זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית, ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אמסוף, היי, זה, זה, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית. מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא. עוד לא. חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה הכל שמה זה... אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש ו... אישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי, הסתכלה עליי. וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו, שסבא שלי אוהב במיוחד. שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל, זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרד, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרחה, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ"ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואל, הם גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזו אמריקאית שטסה לשם לאיזו מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, ו... רוסים, כן. וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת. חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה. בחורה, נראית בסדר. 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תסכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תודו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה. בוא נלך, איזה נלך, את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים. מה אתם חושבים במטוסים? בוא'נה, הסלה הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה 15 דקות, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד? בהתחלה אתה חושב שמתרסקים. אתה יודע, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק כזה, אתה תופס מהר בידית של הנכין שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה והמראה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר... ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת, היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות, יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי, בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה, בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של החרסינה, זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה, ואם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה, לגמרי. זה פשוט כלייה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה. זה כל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת... תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינות, לא למה לתכוון. תודה רבה.

0: ככה, מזמינים אומן לבמה, וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג'. אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תעיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם חימום, תעיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', א'. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תעיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פעם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליאנטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני את רואה את יודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית, וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת, גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בה להשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני הכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.
1: המימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
2: ברוך הבא.
1: שלום.
2: ידידי כאח לי. מה שם כבודו?
1: פוחצ'בסקי.
2: אין דבר. מצפת?
1: על יד, מפתח תקווה.
2: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
1: כמה עולה הכיסא היום?
2: לירה, רבע שעה.
1: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
2: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים, ושתי. תשתה קפה?
1: בכמה הקפה?
2: 80 גרוש.
1: נשתה בפתח תקווה.
2: לפי רצון כבודו, מה אם אין? במאה העניין.
1: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
2: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
1: הכאב גדול.
2: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
1: ברוך השם.
2: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
1: למה שלא ירגיש?
2: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
1: לפי רצון כבודו.
2: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
1: כאשר עבדנו, עבדנו.
2: אמן. תריח מעט טבק.
1: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
2: טוב, תתעטש.
1: בכמה התעטשות?
2: On the house.
1: לא. אצלי האף, בקלקול.
2: באת בעניין האף.
1: חס ושלום.
2: בינו לבינה?
1: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
2: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
1: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
2: דוד מצד אב, אם?
1: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקוואי פנימי.
2: ואיפה הוא?
1: הוא פה.
2: מה יש לו?
1: חולה.
2: איזה חולי?
1: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
2: מחלת העליזות?
1: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל יום אותו שנה.
2: וככה הוא מהלידה?
1: לא, הוא יתום.
2: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
1: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
2: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
1: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
2: לא עזר.
1: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
2: עלובי החיים.
1: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
2: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
1: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
2: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
1: גם לא. לא, נראה לי, אני אין לך מימוניה, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
2: לא, נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימות.
1: חכם מימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
2: ועליף.
1: כמו חתן.
2: זה קשה, קשה.
1: אז מה נעשה?
2: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
1: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
2: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
1: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
2: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
1: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
2: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
1: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
2: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
1: חלק.
2: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
1: אבל לא בכוח.
2: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
1: אתה דוד שלו.
2: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
1: למה?
2: יעלה כמה שיעלה.
3: הופה!
2: יפה ימח שמו.
1: אלגנט.
2: בן פורת פוחצ'בסקי.
1: שמחת המשפחה.
2: דומה לגינה. מה שלומך נע?
3: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
2: איך המצב רוח?
3: תראה לפי הבקבוק.
2: איך הראש?
3: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
2: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
1: בשביל מה היד?
2: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
3: תראה לו יד עוד?
2: יד שנייה.
3: על העיני ועל הראשי.
2: וואו.
1: מה ראית?
2: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
3: איזה אסון?
2: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
3: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
1: עליז.
2: עוד אסון נורא ראית.
1: מה ראית?
2: ביתך יחרב עליך.
3: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
2: והרי אסון שהגיע זה אתה.
3: חלס.
2: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: יידרדרו, אני מכבי.
2: גם אם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: אני מכבי נס ציונה.
2: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
3: הם לא יכולים להידרדר לליגה בדוד.
1: למה?
3: הם בליגה ג'.
1: אמרתי לך בלתי עציב.
2: תראה לי את הלשון.
1: בשביל מה את הלשון?
2: זה תכסיס הודי.
1: הודי, תראה לו.
2: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
3: אורגינל, אורגינל.
2: ראיתי.
1: מה?
2: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
3: של מי?
2: שלך, חמור.
3: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
2: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
3: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
1: הוא אין לו קיוסק.
2: אמרתי שיהיה, שיהיה.
3: יאללה, אבל אני אין לי גזוז, איך יהיה לי קיוסק?
2: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
3: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אסטלציה.
2: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הבוחבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
1: חכם מימון, אתה התחרפנת.
2: מספר נעליך מה?
3: אני אין לי נעליים.
1: אין עליי.
2: הוא ילבש שבע חליפות זמש.
3: זמש אביך.
2: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
3: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא...
2: בבקשה, עצוב. 200 פון בשביל הטיפול.
3: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי. בשלנו, בשלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה. אתה רוצה בשלי או במבה?
4: סבא מוכר במבה.
3: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
4: כמה זה עולה?
3: זה אסלי ותחד. יש לנו או במבה או בשלי.
4: תן לי אחד במבה, אחד בשלי.
3: אחד במבה, אחד בשלי. תהיה בריא חבוב. אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
4: איך הפרנסה, סבא?
3: אלוהים גדול, אלוהים גדול.
4: יש פרנסה?
3: יש, אלוהים גדול.
4: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
3: איזה עסק?
4: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
3: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול, אלוהים. במבה לבמבה!
4: אדוני... אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
3: טוב, למה אתה מדבר כך?
4: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה.
1: חמישים אלף ואני אשמור עליך.
3: מה?
1: תעבוד.
3: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה במבה, על מה אתה מדבר?
4: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
3: כלומר, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
4: 50,000. תעבוד.
3: תחלם זלום. במבה לבמבה!
4: עזק.
3: במבה של במבה!
4: תעבוד.
2: מוכר
3: בומבו ביסלי
2: זה טוב?
3: זה אוסם.
2: כמה עולה?
3: 10 לירות אחד.
2: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
3: בשלך אתה בחורתו שקל.
2: יש לך במבה?
3: יש במבה.
2: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
3: טרי, טרי.
2: איפה התאריך?
3: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
2: יש לך גם במבה?
3: יש במבה.
2: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
3: 2 שקלים.
2: תרשום לי את זה.
4: אין לו כסף, חבוב.
2: אתה כבר לא רושם, אה?
3: מה זה, חנות מקולת?
2: אתה שומר עליו?
4: אני שומר עליו.
2: כמה אתה משלם?
3: 50,000.
2: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם, בסדר? סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. סמי, מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
2: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
2: אה?
1: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
2: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
2: את הטייר, כן, כן.
1: אתה אמרת את הטייר?
2: כן.
1: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, זה לא הטייר, מה אתה רוצה?
2: יענו זה הטייר שלו.
1: אתה לא אמרת את הטייר?
2: כן.
1: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
2: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן? מאה אחוז.
1: היית פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
2: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
1: כן, סוער, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, תביא את הטייר, תביא לך את הטייר.
2: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך? סוער,
1: אתה אמרת את הטייר.
2: מה אתה עשית?
1: אני הבאתי לך את הטייר.
2: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
2: זה הכל. יענו זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
2: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
2: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
2: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
2: נכנס?
1: איך?
2: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
1: הפיאט גמרת אותם.
2: כן?
1: בטח, למה? מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
2: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: לא, זה נרבז, אתה יודע.
2: לא הבנתי.
1: הפיאט, היא לא זאת הרבס.
2: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
1: רבס,
2: פרסית,
1: מה זה
2: רבס? לא זה רבס.
1: אני אומר לך, הפיאט, לא זאת הרבס.
2: אז תגיד, לא זאת הרבס. מה אתה אומר, לא זאת הרבס?
1: הפיאט, לא זאת הרבס.
2: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
2: רבס. הורדת מהג'ק?
1: הורדתי מהג'ק, כן.
2: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
2: שחררת הנדברקס?
1: שחררתי הנדברקס, בטח.
2: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
2: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא זזה רבס.
2: לא זזה רבס. הכנסת רבס?
1: לא.
2: הבקיע עליק בקע.
1: יא, שכחתי, סויה.
2: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
2: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
1: תיאוריה,
2: אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי, נאמר, אני עובר
2: אותך. אני צריך לבחור אותך בשנת אחת שלא יודע מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
2: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
1: לא אותה קונצי, לא קונצי.
2: הרגע באים אליי ובאים אליי, ואתה
1: תבחן אותי,
2: נראה מה
1: אתה יודע.
2: בבקשה.
1: שאלה ראשונה. יכול להתחיל משנייה ראשונה, בלי נענית.

0: מוכן?
1: אל.
0: אתה נוסע על גשר.
2: איזה גשר?
0: גשר אלן.
2: לאיפה?
0: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
2: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
2: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
2: כן.
0: רק תיסור יותר מהר, זה הכל.
2: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהבה.
2: אני ידעתי את זה.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
2: אני אקסטרני. אתה מכשירתם שאלה
0: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
2: אני
0: מסתן,
2: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החור.
2: ברבת עמון.
0: קח את זה, עשה בכך, עשה את זה, עשה את זה.
2: מה אתה נעלות?
0: מה יש לך ברבת עמון?
2: אז תפלתי לרבת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
2: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
2: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
2: שני אורות.
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
2: כן.
0: או שני אופנועים?
2: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
2: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
2: שחרר הנדריקס.
0: מה, נסעת בהנדריקס בשוק כל הזמן? נו בטח, משהו מהר, האורות מתקרבים.
2: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
2: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
2: אם לא עברת.
0: מסעים? תצלצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. חייך, מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות. בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ הפיאט של קלרשו.
2: איזה קלרשו?
0: הפיאט של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
2: מי קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
2: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
2: שר האוצר נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: אם יהיה לנו מזל, אולי נשמע משהו חדש.
3: אהלן גלינגל.
4: וואלה חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטים.
0: תן, מחכים לך.
4: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
4: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
0: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
4: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
4: החשבון. סמי,
2: מה היה לנו שם?
4: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
4: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה היה לנו שם?
5: היה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנקה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
4: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
5: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנקה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
2: תן לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
2: הלאה, חברים.
0: יום שישי.
4: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר הונצן שנכנס במסעדה רומנית, הוא כן שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הונצן אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הונצן אומר לו מה כמה.
0: לא, הרגע פעם שלישית.
4: אני אומר לך, אני...

0: Σταμάτησε επιχειρήσει, να φάω την περισσότερη.
1: Να πει.
0: Καλά, καλά, ανήρωσε. Ατέμασε την αβοντά.
2: Αβοντά, αβοντά, κασά με ό,τι καλά. Σου τα αμήν λέει, σλωσά η αμήν μητάχατε με χωνή τσιλχά. Αρμάτενο. Ου, ανή, σάμι, βεστάμπα.
0: Ξέρω, ατέμει ότι είμαι ζελό με τσαχέ και τσι λίρα ιωτέρι, ελευθύρω πάχο. Με χάει. Μα δίνω σε ένα τάτσε, κάμα λε σαλέν, δεν είναι σκορινιά.
2: Σάμι, α δούμε το κόλλο, δεν είναι
1: αρχικό. Μα έλα να μου σάμα, μα νορό κολλά μπρέξ. Πλάκ πλατίνο, τσταν καπέτε σε μέσα με μπρέξ, τα ελεμέντ λό μάχνε σε μλαχά. Α τέλα νου καλαράσο, κάμε σίτε, σόια.
2: Σίτε, δεν είναι ιωτέρι, αμά. Μα είναι άλλο σαν.
1: Αι άλλο, ρογκολά σπρέξ, πλάκι, πλατίνο, στάγκα, πετρεψέμε, σε μπρέξ, τα ελεμέντα.
2: Τώρα πέτρε να χάσει, τότε άμα τέλανο, καμά αμάρτα λο σάμι.
1: Κάμα σε ρωτσέ.
2: Νο, δε αρμπε, το ρίτλο μα. Τότε άμα τέλανο, κάμα σε μητχασέ.
1: Ιωφι, ιωφι.
0: Κάμα σε ρίμ λόμε χασέκλι.
1: Τα λόγω σε ψε μαγεία λανου κέσαι.
0: Έβρε μαγεία, μα νι μου χάνε σε λεύρα, με χάρε χατά σε το βά, τα γιτ κάμα.
2: Ασέλι το βά, τα γίτα τα άλλα, μα λόνε τα γιτ χαρός. Ομρίμ λεχα κάχα σε αρμπέ, κάχα γιωτέρ μητάει, το ρίτου μάσου, γεράντου λα μάτσιμο, μα τα ότ ρωτσέ, ουλάει τα ρωτσέ κέσαι, ουλάει τα ρωτσέ, τα πούχα έτσι, μα τα ρωτσέ τα γιτ.
0: Μα αν ήρωτησε να κοίτατε μας είτε με αβοντά.
2: Αβοντά κασά με ο.
0: Κόρα καμώ το εμαγκή αλλά δεν πήσε να αβοντά σας είτε με ζηλή κάχα με κάχα.
2: Κάμα.
0: Κάχα με κάχα. Χεύρε μα έσυνα χεμάτα. Λέγεται με τα πέρι μπίσνες. Αν είναι καμπλάν πάει στην κλιέντο. Με βακέζουν τη λασότα για Σικάγκα. Καμίως σε λαβοντά. Λοκέχε παρόν. Ο Σέχες μπον. Μα χαϊάλι. Χαϊάλι ζε βεζέ. Αν είπα έτσι έτσι το μέλλον. Αντωνία Καρ. Χαϊάλανο ζε βεζέ. Βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ. Βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ βεζέ πλούς ζε βεζέ. Μαγκία λέει ממך.
2: Κάμα.
0: Κάχα με κάχα. Λοχτσίμι αντάιν, ζωτήν δεχάιν, ζάιν μυρκιζούν, σαλάμι αλέκ, όλο χμάτω αλάτι, παρακάτω.
2: Κάχα με κάχα.
0: Κάχα με κάχα.
2: Είμ δε κάχα, αν έλεγχε κάχα.
1: Κάχα με κάχα.
0: Αν ούχε βρέπε χάρη, καμανή αλκοτσίμι, εσύ λυσί κάλαρος. Αν είμαι βαξιμι.
2: Δόρει το χαμπον σαμπ.
1: Μα έλα νου σαμπ. Αντών καλαράσιο, αγιάλα νου πλάγιμ, αγιάλα νου πλατίνο, στάγκα
0: πιτήσου. Μα παρέκα χαρμά, εφόζεν έλα, αρικολάς μπρέξ.
1: Α, σαχάχτε ρουλά.
2: Μα σε σαχάχτη, σα, μα σε σαχάχτη, βαίεχα, αχήν τα βάρκα σε.
0: Ανή με βαρκές ότι χαζέ χεσμπόνζε, ζαλό τσόρβα.
2: Σοντέ.
0: Ού μη διού κοιμώ σαρο τσάρ, σε νυχνάς μπαμι σαν έρω μανί το χέν τσόρβα. Πίτω.
2: Νυχνάς σαρα πτή.
0: Σαρα πτή ψω έλω τρό.
2: Κάμα.
0: Σαρο τσάρο μέλο.
1: Κίδα.
2: Μα κάμα.
0: Τάι! Πάτα ξέρω με στα πέλη πτυχόντα να φτάνω τσάρ! Αν είναι ο Σάρτα, είναι με σαν πεχάει, έχει χέρι, αν είναι αμπετών, η φύκο τσιμπαρό, αν είναι βακέ.
2: Γνώρι το χέρι,
0: αμπετών.
1: Μάλια!
0: Ρίγουλα, μπρέξ, πλάκι, πλατίνο, στάνκα, πετε σε μισή μπρέκα, λέμε τα τελόγια.
2: Αχσάμ να χρήσετε χαγκά με τα
1: ελεμέντ. Κάχα με
0: κάχα. Αχσάμ, βλούχολα μαχούλα, τα μην τα πέρα. Κάμα.
2: Κάμα μα.
1: Κάμα κάσα.
0: Κάμα τα ρωτσέ, χαμένες μου πήρε.
1: Χαμένες.
0: Έλα.
2: Καλαράσο.
1: Καλαράσο.
0: Καλαράσο, 10,000.
2: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
1: החלפנו לך את הפלאגים.
0: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
1: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
2: והאקזוז והכסלה והאפלה.
0: אה, זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
1: טיפול 10,000, מחתימים.
2: רק על סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
2: אז עזוב אותו, דוב. תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב. הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
2: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעצור לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: שתי
2: סגמר, שתי סגמר. מה
1: הבאת לו, סמי?
2: מה זה?
1: שמן ברקס.
3: בוא כבר, בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה שתוכה בזה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
4: כן.
3: אתה זוכר איך אני למד אותך לעבוד עם המכשיר?
4: לא.
3: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
4: בסדר.
3: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
4: כן.
3: אתה מוכן?
4: כן.
3: יאללה, טודרוב.
5: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול... לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת... תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר...
3: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יש?
5: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
3: יכול לשאול!
5: רבותיי, השאלה היא למה לא?
3: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
5: כן, שאלה, כן.
3: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
5: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
3: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
5: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
3: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה לך לשלום.
5: הוא אומר לא, אני לא...
3: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
5: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
3: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, בידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שם, מי זה מי המחבש, ושוסטק, ופט, ושמט, ואבו חצרה, ואבו גדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים ל...
5: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר עליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, כך 5.
1: מה כך 5? מה אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי, מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידע אותי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אמא, אמא, אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
1: שלום,
0: שלום,
3: יעקב.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק עם מי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה.
3: נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
3: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב.
3: יצחק.
0: 8?
3: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאן.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
4: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
4: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
5: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: חסקל, זה צודק שרב סמל שווישה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, דרם סמל שווישה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למשאית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי תירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רק דע לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחס כל ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חסקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: הנה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשי קונצים, אני אין לי כוח.
2: חסקל, אתה יותר קרובי, חסקל, בחייך, מה אתה עובר לו?
0: חסקל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.
3: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס עלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
4: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בובו לגשר.
5: גשר צר מאוד.
4: אני רואה שבילית יפה בחול.
5: אה, יופי. אתה יודע מה? טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
4: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להציר?
5: כן. תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
4: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
5: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
4: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
5: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, החלב.
4: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב. בוא, בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
5: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
4: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
5: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
4: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
5: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
4: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
5: אני?
4: משהו הבאת.
5: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
6: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה, ככה,
4: ככה? בואי נה, בואי נה. זה שלך?
5: כן, למה?
4: לא, כי אתה אמרת...
5: מה אמרתי?
4: שבקושי הבאת שני דברים.
5: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
4: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
5: על מה לשלם?
4: על כל אלה, על כל אלה.
5: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
4: אמרת שלא חסר פה כלום.
5: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.
7: עזרא דיירקט גאים להציג.
8: למה מי אתה הזבל? יאללה אוף אוף אוף אוף לי מהעיניים, אמר הנמר. בכלל בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה, וזה הייתה אפייה שווה.
7: קלטת קוקו לילדים,
8: ואז הם התחילו מכות עד העצם היום הזה.
7: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
9: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
7: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
8: היו היה יער, וביער היה דובי, והדובי הזה עשה לכולם זובי, בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה, היה הולך, עושה זובי לשם, זובי דובי.
7: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
2: בסדר, יופי.
1: אתה בסדר? הכל בסדר?
2: כן,
1: מאחר. מה זה? מה זה, סמי?
2: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
1: אה?
2: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
1: מה אתה מדבר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
2: אני חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
1: את הטייר, כן, כן.
2: אתה אמרת את הטייר?
1: כן.
2: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, אתה אמרת את
1: הטייר, אתה רוצה? אה, יענו זה הטייר שלו.
2: אתה לא אמרת את הטייר?
1: כן.
2: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
1: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
2: היית פשוט
1: אי הבנה,
2: אתה אמרת
1: את הטייר,
2: אני אומר לך את
1: הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: כן, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה בית הטייר.
1: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
2: סמי, אתה אמרת את הטייר.
1: מה אתה עשית?
2: אני בית לך את הטייר.
1: מה אמרתי לך?
2: תודה רבה.
1: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
1: זה גם גינה פנימית שלו.
2: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
1: סמי, זה יכנס בתוך זה?
2: כן.
1: אפשר לראות?
2: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
1: נכנס?
2: כן.
1: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשו?
2: הפיאט גמרת אותם.
1: כן?
2: בטח, למה מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
1: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
2: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
1: לא, לא הבנתי.
2: הפיאט היא לא זאת הרבס.
1: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
2: רבס, פרסית, מה זה רבס?
1: לא זה רבס? לא זה רבס?
2: אני אומר לך, הפיאט, לא זאת הרבס.
1: אז תגיד, לא זאת הרבס. מה אתה אומר, לא זאת הרבס?
2: הפיאט, לא זאת הרבס.
1: למה?
2: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא
1: זזה רבס. הורדת מהג'ק?
2: הורדת מהג'ק, כן.
1: ולא זזה רבס?
2: לא זזה רבס.
1: שחררת הנדברקס?
2: שחררתי הנדברקס, בטח.
1: ולא זזה רבס?
2: לא זזה רבס.
1: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
2: לא, אורגינל חדש.
1: לא זזה רבס?
2: לא זזה רבס.
1: הכנסת רברס?
2: לא.
1: הבקיע עליק בקה.
2: יא, שחררתי סויה.
1: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי,
2: בחייך. מה אני בן אדם?
1: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
2: תיאוריה,
1: אתה לא עובר, אין לך
2: מה... תבחן
1: אותי, אני אומר, אני עובר אותי. אני צריך לבחון אותך בשביל דחר שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות,
2: בחייך.
1: עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
2: סבר תיאוריה.
1: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלה הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
2: לא, אתה
1: קונצי,
2: לא
1: קונצי. באים אליי, באים אליי, אתה חדור. כל הבלגנים איתך,
2: בסדר.
1: בבקשה.
2: בבקשה.
1: שאלה ראשונה.
2: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נחלית. כן, פעם אחת תמיד אני לא נחלית. כן. מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
1: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
2: חי.
1: אתה נוסע על גשר.
2: איזה גשר?
1: גשר אלן.
2: איפה?
1: לדבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
2: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
1: מזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
2: אז אני פותח את החלונות.
1: תפתח את החלונות?
2: כן.
1: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
2: אז מה אני עושה?
1: מפעיל בישרים, יא אהבה.
2: אני ידעתי את זה.
1: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוצג. קח לנו, יש לי עבודה. עוד שלא תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
2: אתה מכשיר עם שאלה
1: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
2: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
1: נוסע בכביש החור.
2: לרמת עמון.
1: קח את זה, עשי בכך, עשי בכך, עשי בכך.
2: מה אתה נעלם?
1: מה יש בכך ברמת עמון?
2: אז תפלתי לרמת עמון, מה אתה כועס?
1: סע לגדר הטובה.
2: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
1: אתה נוסע בלילה.
2: בלילה.
1: ממולך שני אורות.
2: אורות?
1: איך אתה יודע אם זה מסעי?
2: כן.
1: או שני אופנועים?
2: מפעיל בישרים.
1: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
2: אני צופר.
1: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
2: שחרר הנדברקס.
1: מה, נסעת הנדברקס בשוק כל הזמן? נו בטח, זה מהר, אורות מתקרבים.
2: מה אני עושה?
1: עובר באמצע.
2: מה באמצע?
1: אם עברת, זה שני אופנועים.
2: אם לא עברתי.
1: מסעים? תלתל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
2: לא, התרגשתי.
1: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
2: זה קלרשו?
1: אפיית של קלרשו, אתה לחלץ, לא?
2: מי קלרשו?
1: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
2: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
1: עם השר האוצר, איך זה הולך?
2: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
1: נכנס. אם ירד מזל ואני אשמע משהו חדש.
3: אהלן גלינגל.
4: כל החבר'ה שאתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
1: תן, מחכים לך.
4: שר האוצר נכנס במסעדה לא מנהים אוכל שורבה.
1: כבר מצחיק.
4: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
1: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
4: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: סמי,
2: מה היה לנו שם?
4: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
1: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
4: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה אין לנו שם?
5: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
1: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
4: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
5: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינו, שטנגה ותשבת שמן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
4: תן
5: לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
1: הכי טוב, כן.
5: הלאה, חברים.
1: יום שישי.
4: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת
1: זה אף פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
4: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי בניסטר. נפל. כן, ומה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבק.
4: כן, אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
1: סמי, עזוב הכל, סגור עניין חשבון.
2: אבל מה היה לנו שם? אמרנו רגולז' ברקס, פלייק פלטינות, שטנקה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
4: כן, כבר אמור.
2: אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
1: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
2: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטגה, בשמש, שבברקס, האלמנט
1: אחד באחד. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
2: כמה שהוא רוצה.
1: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
2: יופי, יופי.
4: ואם לא מתחשק לי?
2: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
4: חבר'ה, מגיע, אבל אני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה. טובה, תגיד כמה?
1: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
4: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה קשה מאוד.
4: כל הכבוד, ומגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי, ככה וככה.
1: כמה?
4: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח יפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה. מגיע לי ממך
1: כמה?
4: ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מרגיזון, שלם יעלה, כל אוכמת הולדתי ברכת.
1: ככה וככה.
4: ככה וככה.
1: אם זה ככה, נלך לך ככה.
2: ככה וככה?
4: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי סיכה על הראש. אני מבקש.
1: סגור איתו חלבון סבא.
2: מה היה לנו שם?
4: אדון קלרשו,
2: היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות,
4: שטיינגאפ, תשע. רגע, איפה זה נעלם?
2: הרגולש ברקס. שכחת רגולש.
1: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
4: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
1: צודק.
4: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
1: נכנס שר הפנים.
4: שר הפנים שואל אותו.
1: כמה?
4: שר האוצר אומר לו.
2: שבע.
1: מה שבע? מה כמה?
4: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצין מרות, אני מבקש.
1: סגור את החלבון, סגור.
2: מה היה?
4: אז, רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשם שמרק, אלמנט, אתה לא
1: מבקש. עכשיו נכניס לך גם את האלמנט.
2: למה? ככה וככה.
4: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
1: כמה מה?
4: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
2: 500
1: לירות? קלרשו.
4: קלרשו. קלרשו, 10,000!
1: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
2: הכנסנו לך את הפלאגים.
4: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
2: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
1: והאקזוז והכסלה והאפלה.
4: זה מכון החדש, זה טיפול
2: 5,000. טיפול 10,000, מחתימים. רק על פחת.
1: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
2: לא.
1: אז עזוב אותו, דוב, ראי. תרגע, עשה לי טובה, ראי. עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב. הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
2: מה היה לנו?
1: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
2: שתי
1: זה כבר, שתי. מה הבאת לו, סמי?
2: מה שעצבים?
1: מה זה?
2: שמן ברקס.

0: אמרתי.
1: Here come.
0: קר, באנגליה.
1: באנגליה?
0: לא, בטבריה.
1: מה מזהיר האנגלי?
0: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם.
1: אולי לא נשאר, רוטל אחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
0: הגוף נדבק לזיעה.
1: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
0: ישבת?
1: ישבתי.
0: טוב, תקום.
1: למה לקום?
0: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
1: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
0: איזה שיפוע?
1: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
0: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
0: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
1: אתה אמרת בעצמך.
0: מה אתה ממלמל?
1: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
0: למה אתה לא הבאת?
1: הבאתי בעינינו. זכרונו לברכה.
0: ברוך דיין מלפפון.
1: שלום יוסף!
2: שלומכם?
1: טוב, תודה, בואו תצטרף אלינו.
2: אתם יושבים בחום דווקא?
1: מה יש לעשות בטבריה?
2: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
1: אין צל.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
0: הכל תפוס.
1: זה יבוא פנימי.
2: אין אחד לייצוא ידידותי?
0: אין סובסידיום.
2: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב של מלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין לי, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
0: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
0: אתה רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
0: בטחון.
2: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה? מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, זה אני יודע.
0: זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא. אבל תלך, אחרת, אליך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: מה, מומחה?
2: שלשון.
0: יופי.
2: מומחה סוג בלתי רגיל.
1: וואה.
2: מחוץ לארץ או מאנגליה.
1: הוא אנגלי.
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני מבין.

0: בתוך המים.
1: כן, למטה למטה.
0: עם הבורי והסלמנדרה.
1: עם הקרפיוני והכל.
0: מומש למטה למטה.
1: בתחתית, בתחתית.
0: עם הפועל טבריה.
1: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
0: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
2: מה זה מתחיל?
1: מי צוחק?
2: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
0: מה, מה?
1: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
2: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
0: וואי, מה, יהיה מלחמה?
1: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
0: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
1: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
0: תלך.
2: אני יכול להמשיך בדבריי?
1: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
0: זיבוב לא יזמזם.
2: טוב, על מה דיברתי?
1: אתה לא זוכר?
2: תתן לי רמז.
1: יש לך איזה רמז בשבילו?
0: אני לא בא מהבית.
1: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
2: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
1: מצטמצם.
2: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
1: על הירח?
2: אתה שמעת שעלו על הירח.
1: כן, עם האפללו 11.
2: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
1: יש, כל מיני, יש...
2: כלום.
1: כלום, שום דבר.
2: שום דבר. יש שם אבק, קלציום,
0: זבובים.
1: שום דבר.
2: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
0: זה כמו בראש פינה.
1: כן.
2: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
0: למה?
1: למה?
2: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
0: זה לא עובר.
2: אפילו אם תתעקש.
1: מה אתה אומר?
0: איך זה לא עובר?
2: מאיזה חלקים מורכב המים?
0: ממים ודגים.
2: חל שינוי.
0: חל שינוי.
2: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
0: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
1: זה יפה.
2: זה ביטחון?
1: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
2: נכון.
1: אנגלי חכם.
2: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
1: קריר בכנרת?
2: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
0: איזה חלקים מורכב הקרירות?
1: זה מידו תחמוצת החרמון.
2: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
1: שום דבר.
0: שום דבר.
2: שום דבר, תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
1: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
0: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה הרישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה, במים, אולי ירד.
1: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
2: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
1: פייס, יסכים אל מליה.
0: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
2: תעשי אותם פלסטיק.
1: אז הבעיה של אל מליח נפטר, אז תרשום את אל מליח.
2: זה רשום,
1: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
0: מי?
2: עוזרי.
0: עוזרי? זה בעיה.
1: למה?
0: אני לא מכיר אותו.
2: אם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא יראה.
1: נכון.
2: מה זה כולם ירדו והוא יישאר לבד?
1: ישעמם לו. אז תרשום גם את זה. יש לנו כבר 2.
2: זה IBM הכל.
1: וזה מה שמו? על קוצר? על קוצר ירא.
2: הוא ירא.
0: לא, הוא בשום פנים לא ירא.
1: למה?
0: הוא יש לו פחד מים.
2: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
0: מה? אין.
2: אתה יש לך פחד אוויר?
0: למה אתה שואל?
2: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכיסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?

0: En achó.
1: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לי פחד? מה, אני מנורא, אני לא פחדתי.
2: נכון.
1: לא היה... לא היה שום פחד בלבי, מה יש לי פחד?
0: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
0: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מפחד.
0: אתה לא מפחד.
1: מה יש לי פחד?
0: אז תיקח את המזוודות ותראה.
1: לאן?
0: לכנרת.
1: איך?
0: עם...
1: עם מעלית.
0: כן.
1: ומה עם חמצן?
0: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
0: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה בחמצן?
2: הצחקתי אני.
1: מה, מה?
0: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא לך?
2: והדג.
1: מה, מה? מה,
2: מה? הדג. איך הוא נושם?
0: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? ויש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
0: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
2: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
0: מה קרה?
2: באמסטרדם.
0: מה זה?
1: מה זה?
2: באמסטרדם, זה בלונדון.
0: לונדון.
2: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
2: תהיה בריאה.
0: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
0: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
2: באפולה?
1: מה, הם יסכימו באפולה?
0: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח?
2: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
0: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.
3: אלי וגדי, היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא, הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך יעקב.
4: ערב טוב.
3: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
4: אה?
3: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
4: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני יורד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפקוף של טיול, מבסוט, פתאום, הבחנתי לב בסכנה.
3: סכנה, מהשורש מבוגר.
4: לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה סכנה, אתה חשוד בה? גם אני לא. כביכול סכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה, סכנה נטו. לא חשבתי.
3: בוא נתקדם.
4: הנה המתח מגיע.
3: בבקשה.
4: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשבתי בו. לא חשבתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדנית. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
3: בבקשה.
4: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשבתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רמינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ומדריך! ומדריך! ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לזקנה.
3: אוקיי.
4: אמרתי לה, סליחה שאני נומס, הוא יפה,
3: סליחה שאני... בוא נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
4: מה עשיתי?
3: שנחטפת על ידי החייזרים.
4: יש פה טעות. אני הצלתי זקנה משוד, אמרתם, תבואו, תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו, ומדריך,
3: ואז, אוקיי, אוקיי. ואז, ואז הם חטפו אותך.
4: יחד.
5: תגיד, מה זה על הזה?
3: ואז היית שם ברחוב.
4: אני הצלתי זקנה.
3: והנה זה חוזר עליך, היום הזה.
5: תגיד, משהו קטן כשגש.
3: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז, הנה, ואז, הנה אתה נזכר, ואז, יעקב, ואז,
4: ואז,
3: ואז,
4: ואז,
3: ואז,
4: ואז, הזקנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מתאים, על האור הייתה מדובקת חללית, עם סקוטש, ואז החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית והיא נחתה לידי עוק עוק. ואז עם שלוש קרן ליזרים פלופי פלופי פלופי נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
3: אוקיי, תודה רבה לך.
4: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי. אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר? מה עם הסקינה?
3: לא עכשיו.
4: לא עכשיו, תגידי שיהיה על הסקינה?
3: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
4: חגים בשבוע. נחטף בחללית, בלעה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב מתנפלף למטה, וכמח, מלא כמחים של כמח, כמח, כמח, ולולב, מתלבלב על הראש, לולב, מתלבלב, מתלבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
3: אוקיי, אוקיי.
4: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. נראה, הנה, תחת.
3: אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
4: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת מגעלות, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
3: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
4: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו ליד שביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
3: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
4: שלום, שלום, מה נשמע בסדר? אני בסדר,
3: איך אתה? מה, ההיכרות הראשונית?
4: ההיכרות הראשונית?
3: לא.
4: משחקי היכרות.
3: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
4: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Ernie.
3: תודה רבה לך.
6: או, פרדון, מדם, מדם, מדם. פרדון. אולי תדעת איפה זה פיקס אנד סיץ קורפוריישן. כן, זה סופר סקס. למה אתה אומרת? מה אני אמכיר? מה אני אמכיר?
7: שישבתי, אני גם צריך לסגור, מה ישבתי?
8: זה היה כדי שפתחנו מסירת נעימות עזרות פיליפיניות מטיילנד.
7: מה רע עזרות פיליפיניות מטיילנד? זאת. אבל מה ידעי?
8: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע לנו שום פיליפינית מטיילנד שהבאנו לא הייתה מטיילנד.
7: מאיפה היא הייתה?
8: מפלדס גאץ.
7: מה רע? אני לא פיליפינית מטיילנד מפלדס גאץ. אני לא ידעי.
9: מי זה מטה? מי זה מטה? מי זה מטה?

0: ממש לא עשו את זה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: תסתכל על העיניים שלנו. היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פצומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פצומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע. לא, אני מבין, מה בן אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: זה מה היא עושה, היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאל.
0: למה אני ציבל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאל, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ולא בשל הילטון. בשביל ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל, מה שלומך?
0: גם אני
1: לא... אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום קאצי, אני לא מכיר אותך. אתה
1: שאל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלא, אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הכלי אלף.
0: אתה אגיד שם?
1: אני אלף. תודה לפדריקה.
0: לא, מי זה פדריקה?
1: אתה! מה זה פדריקה? אם אני ריקי, אתה לא מבין את פדריקה, מה זה כל כך מסודר? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמח.
1: אולי שמעתי נהם, שהיית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראה לי מוי לרחל? איך, שמעתי נהם, שהיית קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי עוד פעם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס.
0: לא כשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשביל זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, דיגון? אין שם מים, מה אתה עושה, דיגון?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק. שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסום את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תודה.
0: אנס את אשתו, אנחנו את השתפים.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפט הגשי הזונה מושה.
1: תגיד, אתה לא יודע לקרוא עיתון? תגיד, אנס את השונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחר...
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתם נראים ציגלם?
1: סמכה ציגל. אותי לא עשו בחדר עטור.
0: ציגל זה משתגל. ציגל זה משתגל, אני מכיר את סוגל.
1: אז הקליאט הראשון שלנו, אתם חזקת
0: את הקלות גם עבור את הציגל.
1: מה אתם חזקת מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את סוגל, אני משתגל, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: שלום, nice to meet you, ציג.
2: נעים מאוד, נעים.
1: אני בחוץ, טוב, ציג. אני עוד השותף שלי, מר פיקס.
2: נעים מאוד, נעים מאוד, נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממע"מ, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשת את זה שלנו. שם בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה בחדר שלי בתוך המין שלי? מה אתם עושים לך בבית שירול? זה לא מה יהיה. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת אדוני אם יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן.
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבעל הבא, אבל מתאפק.
0: אתה יודע מה נציג לך? בלו.
1: אני מבין שבעל הבא. אתה יודע, אולי הבאלי.
2: אבל אני כן באלי, זה שם שלי. זה לוק.
1: לוק, ז'אנג'וק. שלמדנו שיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה זאת פרקת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועל את השיטה.
2: לפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי זה דחזור.
0: אתה מתגרש אני המעלת הריבוי שלו?
1: אבל בשבילך אני לא קראת ריבוי אחרי שהייתה מסטסיסטית ודאנט בתור נבא. מה זה מתגרש להיות תחת ריבוי הולנדי? שלא מצא שירותים.
0: שירותים, פיקסלם.

0: Die Schlacht in der Stadt finden konnte Yolanda.
1: Yolanda?
0: Ja, Hollandin. Yolanda van der Plot.
1: Ich muss es mitnehmen.
0: בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, זה יעלה לך $500.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
0: בבקשה.
1: מחצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: אתה רוצה אולי מרטיני עם סייד קטן?
1: אני לא אצא.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פורט קיים שטוליות?
1: לא, מרסי, לא. שטוליות עושה לי צרדת.
0: אז אתה רוצה כמו מרחומוס?
1: לא, לא, מרסי. חומוס זה תחילה.
0: אז מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתינו לך. תינו לך שאתה לא תפלור. תינו לך שאתה לא
0: תפלור.
1: תינו לך שאתה לא תפלור.
2: תארוז את כל המכשירים שלך, תסתלק.
1: למה תסתלק
2: את
1: הלב?
2: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה משטרה במינה ניסית?
2: אני אסית. רוצה מלא הולנדיות קטינות עם שוט ושאין מעשית.
1: אתה מבין, אני לא מכיר סיפוק שלי, אני רוצה להגיד לך חזרה.
2: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפוק במקום.
1: אני לא...
2: אתה יודע לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה?
0: זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא.
2: ידעתי שיכנס לבנק הזה.
0: אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s

0: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
1: נחם אללה.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים ב6 סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שו שמו זה? גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חייתה.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
3: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית
1: עושה? מה?
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה היית עושה.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רפי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. מה? אנחנו לא ביחד?
3: לא.
1: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבר.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוס.
4: מה פתאום
0: טוס?
1: טוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוס.
3: הלו.
0: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משום משה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסוס האדומה, מבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
1: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
1: הוא אגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
1: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגריר? מה, 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית, עם בירות שחורות ולבנות, וחמוצים, ופיתות, וזיתים.
3: 50 לירות.
1: 50 לירות מינימום.
0: חמישים לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
1: הוא הגיע לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות תרומה.
1: הוא הגיע עליהם, לא לכתוב את זה! אתה חבוב, זה מה שמודה? אתה שכחת משהו?
3: סלח לי בבקשה, זה בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
1: כן, ספרייה, כן.
0: ספרייה בשמונה לירות.
1: כן.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
1: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4, 3, 1, 8.
0: טוב, רבותיי,
1: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
1: אני רוצה לקנות זמבורה. מה? זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
1: כן.
0: מה זה זמבורה?
3: זה פצפצה.
1: זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
3: טוב, אז תן 5,000.
1: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
1: יש לנו.
0: יש לכם דירה.
3: יש.
0: איפה?
3: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי...
1: אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
3: אני אולי, אבל הוא לא.
1: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
3: שלום.
1: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
1: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנב, גנבי!

0: מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי, פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע, זה, גברת, גם את, זה מפריע, רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר, לא לעמוד פה, רבותיי, להתבזר זה מפריע, אתה בוא אליי, מותק, בוא, תגיד לי, אתה חושב, בוא, תגיד לי, מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: תרשום ציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: מה? א' כל נסעת באור אדום. ב' כל נגד התנועה. ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה. ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון? אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה. אחת, שתיים.
1: תגיד לי רגע, אדוני. בוא רגע, אדוני, שאתה בחיית הבוקר. בוא רגע. תגיד לי, אתה בחיית הבוקר, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חד די! מה, גבר, יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אמשי, פרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות?
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות?
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות?
1: לא.
0: תסתובב, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, רבי חזן, حصر ال21 حصر نصحيه נצחיה, תעזבי הכל עכשיו. נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו. תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה. אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרים אותה דיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: חנות, אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חש הנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חש הנחש? אתה זה חוש חש הנחש? תעמוד לרגע מסדר זהוי. חוש חשן...
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול...
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: אה, חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרון.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הקרון.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: כי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל
1: הכל... יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לכם.
0: זהלי. רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצג לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיי חוש, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה, שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני, את שותה.
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון או
0: אדוני. לא לעבור. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי.
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדומוים, גולדומוים, בירימוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שידוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית. ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו. מה, עשן אמרת? עשן אמרתי, כן. מהו מקור העשן? עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: כאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, זמרה, לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא כפי שאמרתי 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
6: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
7: קולומו!
2: תסלח לי.
7: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
7: מה?
2: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
8: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
8: מה?
2: ספור.
8: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
8: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
8: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
8: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומלו, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
8: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
2: שיכון?
8: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
8: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
8: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלות תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, מאה אחוז.

0: Też i tut mi migrasz Blomfield, a nie mikawe. Hello!
1: Hello!
0: Blomfield?
1: Lose Blomstein!
0: Lech Lazazel Blomstein, to na chazola Natania.
1: I kan igal szok mi.
0: Rega, igal, szuf, i tut mi Blomstein, hello!
2: Hello!
0: Blomstein?
2: Lose Blomfield.
0: Slicha, taut.
1: תודה.
0: הלא דבר.
3: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
3: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זאת טכנאים פעם שנייה, זאת טכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
2: ומי בעכו?
4: זוהר אלול, בעכו.
2: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לדברים, לשוש בתוך האקווריום. לכאן נגיד לעמוד, לקרוא את השומת הבחר, לגסנות.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבכה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור? תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה אתה עושה לי, טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.

0: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: במיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר שניים, שם השיר, אמא, אמא, אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר שתיים, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
4: שלום,
1: שלום יעקב.
4: יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני
1: חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרי.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: אז זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
0: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
0: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
3: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד.
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלואה ארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
1: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים עבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
2: אור חלק. אור חלק, הישבה.
1: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? את זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
2: כשאני הייתי בבוהמה.
1: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה, זה ייקח הרבה זמן. בבקשה. בבקשה.
2: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
1: כן.
2: ממש ריקנות איומה.
1: כן.
2: כשפתחתי את התלמוד.
1: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי אפילו, איך זה שם עם השחיתות?
2: עם השחיתות. עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
1: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
2: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
1: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
2: לא כדאי להרחיב.
1: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
2: אבל כתוב במפורש.
1: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
2: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
1: איי, איי, איי.
2: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
1: אבל נעים.
2: מה זה נעים? מה זה נעים? הלו, הרב ישראל סלנט.
1: אל תכניס סלנט בעצם. כזאת סלנט בכלל מה שם, לא צריך סלנט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
2: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי
1: שגבורה
2: אמיתית זה כיבוש היצר.
1: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. לקחת, מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
2: לא.
1: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
2: כלום, ממש כלום.
1: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
2: לא, לא, לא.
1: לא מניחים תפילים?
2: שום דבר.
1: אוכלים הכל?
2: הכל.
1: מה אתה? גם סטייקים שמנת? ופטריות? וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבת, וזה נטור, זה פטרס לימון, וזה נטור, זה נטור, זה נטור, זה
2: נטור, זה נטור, זה נטור,
1: זה כל זה, ומה יש לשתות?
2: תגידי, אבל שזה הזמנת אותי?
1: אני הזמנתי אותך, מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו זה סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל. ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות, ובקובות אפלות, בהמבור, קופנהגן, ביירות, שוויירות, מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
3: חג שמח.
1: מה תשאירי לנו חג שמח?
3: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
1: בבקשה.

0: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. תתאמו, זה פנטסטי. שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקח לך. השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי, אתה...
4: כך, כך.
0: כך, כך, זה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי, אקטור.
2: אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
4: בהצלחה. על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים, אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
4: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
2: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים, יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
4: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
0: גם אני שמעתי עליו.
4: נכון?
2: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
1: לא, אני לא בטוח בעניין.
2: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
1: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
2: טוב, תודה לעזרה.
4: רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
2: מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
4: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
4: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
2: הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים בסך הכל, אני כבר...
4: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
2: מה, נו?
4: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
2: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות הרפואי.
4: אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: מי?
4: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
4: בבקשה.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך כל התוצרת בית.
4: אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
0: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
4: וואו.
0: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
4: רעיון מקורי.
2: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך הקופה.
4: אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
0: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
4: יפה.
0: הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
4: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
2: בסדר, טוב, אני הבנתי.
4: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
4: אמציה, מה אתה עושה?
0: מה?
4: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
1: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
4: התנצלותך התקבלה, שב.
1: לא, אני מעדיף לעמוד.
4: בבקשה.
1: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
4: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
1: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרלים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
4: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
1: פרופסור.
4: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
2: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק, 5 כוכבים.
5: אתם מהטלוויזיה? גמר השביתה? זה ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! רפי! בואו, קוראים אותך, בואו. תכף יבואו, תכף. הנה, זה רפי.
6: כן, זה.
5: תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זו לך. הם בעצם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, כן? אחריכם זה הולך בטפלקול, זה, ויענו, אחריך זה הולך בטלוויזיה.
6: כן.
5: אז איפה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
6: בטלוויזיה.
5: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
6: אני לא יודע.
5: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפלקול, זה, ואחריך הולך בטלוויזיה.
6: כן.
5: אז איפה אנחנו נהיה?
6: בטלוויזיה,
5: נו? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה הופעה בטלוויזיה יהיה?
6: מה זאת אומרת איזה הופעה?
5: מה? אני לא... הוא צלם אותי.
6: הוא צלם עכשיו
5: בטלוויזיה. כן. ואז זה הולך בטלוויזיה.
6: כן.
5: ואחרי כן בכזה, בטלוויזיה, כן?
6: טלוויזיה.
5: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
6: כן.
5: נכון?
6: כן.
5: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
6: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
5: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
6: למה אתה קורא? מה אתה רוצה?
5: מה אתה רוצה? צחוק
6: עליי. אני לא רוצה, אני לא רוצה, אתה אומר, איפה זה יהיה? אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
5: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
6: אז מה?
5: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה.
6: איזה תשדיר?
5: תשדיר, תודה רבה לך.
6: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
5: מאיפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
6: אני חושב מוקד.
5: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
6: אני זו אולי מרושע.
5: מרושע.
6: לא יודע.
5: קשקשת, זהו.
6: תעשה צחוק.
5: טוב טוב הגמאנש. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
6: כן, מהרנו.
5: איזה? מי זה?
6: הנה,
5: הוא בא.
6: מי? זה
5: מהטלוויזיה. זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, זה, נו, דניאל פאר.
6: מה פאר?
5: לא פאר.
6: אתה קל עליו, אתה לא מכיר אותו?
5: רפיק חלבי.
6: איך
5: רפיק? וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
7: מה שלומכם?
5: שלום, שלום חביבי.
7: שלום לכם.
5: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
7: שלום, שלום.
5: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל, תכבדו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גביר.
7: כן.
5: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
7: כן.
5: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
7: שלום, שלום.
5: ושלום לכם ושבוע טוב.
7: שבוע טוב.
5: חג שמח.
7: חג שמח.
5: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
7: סוכו של יום.
5: איץ' קדנה.
7: כן.
5: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל אותך ביחד.
7: אתם משתרים, יש לך משהו ביחד.
5: אנחנו ככה יענו לו צמד.
7: צמד זה יופי, כן.
5: אתה שמעת, צמד הפרברים.
7: כן.
5: זה לא אנחנו.
7: כן.
8: חיפה, כלא 6, הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא 6, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
6: אני לבד.
8: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים.
6: תצטרף.
8: ויילי, ויילי, ויילי.
7: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם, בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא.
5: על העיני.
7: על הכיסא, כן?
5: על העיני.
7: על הכיסא.
5: על העיני, עיוני.
7: כן. שמך. שמך.
4: איך?
5: שמי, אין בעיה. שמי...
6: הוא יודע, יודע.
5: אהרון.
6: אהרון,
5: אהרון. באמת אהרון. למה לחשבת פנחס?
6: אהרון,
5: אני סוער 42093.
7: כן, משמך אתה.
5: רפי מעשיל 42092.
7: כן.
5: רפי, כן.
6: רפי.
7: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
6: פרי?
5: פרי גורץ.
7: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
5: מה, תרגום.
7: האם גם אתה כותב לפעמים?
5: בטח.
6: לא. מה אתה חותם?
5: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
6: אתה? אתה לא חותם.
5: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם חותם את זה על המקום.
6: מה יש?
5: אם יש התפעלויות.
6: מה זה?
5: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפרעויות.
7: התפרעויות.
5: אמרתי, התפרעויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפרעות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לכלא 7. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה.
7: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
5: כן.
6: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבתי שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
5: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
6: למה אמרת מוזה?
5: מה?
6: למה אמרת מוזה?
5: מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
6: אתה יודע מה זה מוזה?
5: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
6: מה זה מוזה?
5: אני לא יודע מה זה.
6: תגיד לי מה זה
5: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
6: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
5: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
6: תגיד לי מה זה מוזה.
5: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
6: לא חשוב, שדוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו, הוא מכיר את
5: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
6: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
5: אלא, זה שיר זה אורגינל.
6: יש לנו סגל, מיש!
5: אל תשאיר את זה.
6: למה?
5: מה, אתה משוגע אתה?
6: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
5: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
6: אבל זה דוגמה, אל תעשה
5: את זה. תשמע, איזה תערוג אותי.
6: לא תעשה שום דבר, נדבר אותה.
5: לא, אני לא מעניין לזה, את חפף אותי מהזה.
6: למה, מה יש לך?
5: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
6: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
5: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה.
7: דוגמה, כן.
6: שאלת חיים?
5: תן גז.
6: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשקן שלו.
7: כן.
6: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
7: לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
6: אילו אני, אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
7: אלמנט. כן.
6: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
5: לירי,
6: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
7: ברוטו.
5: ו-40% בבית סוהר, נטו.
7: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
5: כן.
6: לא. לא, אני לא חושב שיש לי לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
7: אתה תחזור לפה?
6: יש לי צפות.
7: כן, רבי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
6: לא, אני מהתפוצות.
7: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
5: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
6: כאילו שאתה יודע איפה זה.
7: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
5: מה, אני אטלס חרטא?
7: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
6: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
7: כן, רפי, רפי, באמת,
5: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? אתה מה, ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר, רנג'אדה. אנו, פינקולדה. שחק אותה ספרינג, ככה.
7: כן, רפי, רפי, מה...
6: מה נשתנה?
7: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
5: מה שאל?
7: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
5: שלום, הרפסן מקלע ארבע אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. ירדת עליי מהתחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
7: בחור נפלא.
5: חיית עניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
7: כמה זמן?
5: שבועיים.
7: שבועיים?
5: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה אבל לא קיבלנו תשובה אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים שהוא רק טוב שלי
7: כן רפי ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך מה הביא אותך הלום?

0: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
1: ברוך הבא.
0: שלום.
1: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
0: פוחצ'בסקי.
1: אין דבר. מצפת?
0: על יד, מפתח תקווה.
1: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
0: כמה עולה הכיסא היום?
1: לירה, רבע שעה.
0: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
1: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
0: בכמה הקפה?
1: 80 גרוש.
0: נשתה בפתח תקווה.
1: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
0: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
1: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
0: הכאב גדול.
1: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
0: ברוך השם.
1: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
0: למה שלא ירגיש?
1: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
0: לפי רצון כבודו.
1: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
0: כאשר עבדנו, עבדנו.
1: אמן. תריח מעט טבק.
0: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
1: טוב, תתעטש.
0: בכמה התעטשות?
1: On the house.
0: לא. אצלי האף, בקלקול.
1: באת בעניין האף.
0: חס ושלום.
1: בינו לבינה?
0: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
1: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
0: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
1: דוד מצד אב, אם?
0: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
1: ואיפה הוא?
0: הוא פה.
1: מה יש לו?
0: חולה.
1: איזה חולי?
0: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
1: מחלת העליזות?
0: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל יום אותו שנה.
1: וככה הוא מהלידה?
0: לא, הוא יתום.
1: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
0: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
1: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
0: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
1: לא עזר.
0: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
1: עלובי החיים.
0: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
1: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
0: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
1: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
0: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני אמחה חמימון יען, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
1: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימון.
0: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
1: ועלי.
0: כמו חתן.
1: זה קשה, קשה.
0: אז מה נעשה?
1: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
0: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל מכון שאני עצוב מיסוד.
1: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
0: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
1: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
0: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
1: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פה חצ'רסקי.
0: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
1: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
0: חלק.
1: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
0: אבל לא בכוח.
1: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
0: אתה דוד שלו.
1: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
0: למה?
1: יעלה כמה שיעלה. יפה יומח שמו.
0: אלגנט.
1: בן פורת פוחצ'בסקי.
0: שמחת המשפחה.
1: דומה לגינה. מה שלומך נח?
2: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
1: איך המצב רוח?
2: תראה לפי הבקבוק.
1: איך הראש?
2: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
1: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
0: בשביל מה היד?
1: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
2: יראה לו יד עוד?
1: יד שנייה.
2: על העיני ועל הראשי.

0: מה ראית?
1: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
2: איזה אסון?
1: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
2: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
0: עליז,
1: עוד אסון נורא ראית.
0: מה ראית?
1: ביתך יחרב עליך.
2: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
1: והרי אסון שהגיע זה אתה.
3: חלס.
1: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
3: יידרדרו, אני מכבי.
1: גם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: רק אני מכבי נס ציונה.
1: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
2: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
0: למה?
2: הם בליגה ג'.
0: אמרתי לך, בלתי עציב.
1: תראה לי את הלשון.
0: של מה את הלשון?
1: זה תכסיס הודי.
0: הודי, תראה לו.
1: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
2: אורגינל, אורגינל.
1: ראיתי.
0: מה?
1: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
2: של מי?
1: שלך, חמור.
0: לא.
2: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדיני. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
1: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
2: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
0: הוא אין לו קיוסק.
1: אמרתי שיהיה, שיהיה.
2: יאללה, אבל אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
1: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
2: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
1: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
0: חכם, מימון, אתה התחרפנת.
1: מספר נעליך מה?
2: אני אין לי נעליים.
0: אין לו נעליים.
1: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
2: זמש אביך.
1: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
2: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
1: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
2: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.
1: כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
2: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע, שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
4: לא עולה.
2: מה זאת אומרת, אתה לא עולה?
4: אני יורד.
2: שפילמן, תביט לי בעיניים.
4: לא.
2: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה. תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך תלבש את החולצה מספר 9.
1: אל מלא רחמי.
2: מה קרה?
1: עשיתי קדיש לכדורגל.
2: למה קדיש?
1: התגדל והתקדש שמי מגרש.
2: מי זה הבן אדם הזה?
4: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
2: מה הוא עושה פה?
4: הוא מומחה.
2: מומחה למה?
1: אוי לאומה, אוי לשריה, ואוי למוריה.
2: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
4: שפה של המומחים.
1: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
2: מה יורד?
1: יורד.
2: מי יורד?
1: הפנתר.
2: איפה יורד?
1: אמריקה.
2: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
0: בעברית?
2: כן.
0: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
1: מלוכלכים.
2: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
1: קבלנים.
0: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
1: אוכלים סטקים.
2: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
0: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
1: פייסנים.
2: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
1: נחשים.
0: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
2: מה נוזלים?
0: נוזלים, נוזלים.
2: איך נוזלים?
0: בצורת כסף, דולרים.
2: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
1: אדון אזמרה.
2: אין נוזלים.
1: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
2: נגמר נוזלים.
1: כוכב העבר.
2: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
1: מי דיבר על נוזלים?
2: הפנתר.
1: מתי?
2: לא זוכר.
1: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
2: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
1: לא שמעתי.
2: היידי, שבת שלום.
1: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
2: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוחר?
1: אל תשאר.
2: לא שואל.
1: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכור. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו, תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אסמרלדה, אה?
2: עולה מתפרפר.
1: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
2: לא, לא, זה, הוא ימני.
1: ימני, ימני. נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
2: אוהדים, זורקים בקבוקים.
1: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אסמרלדה?
2: אה, מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
1: צריך ניברסיטה.
0: מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
1: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
0: דיברנו.
1: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
2: באוניברסיטה.
1: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
2: וזה הכל?
1: זה הכל.
2: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
1: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
2: לא גמר?
0: לא יצא לי.
2: טוב, שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
1: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
2: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
1: תסדרו לו תעודות שגמר עממי וגם כן שגמר תיכוני ושיפול ישר באוניברסיטה ושלום על ישראל.
2: וזה הכל.
1: מה עוד?
2: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
1: זה הכל.
2: יאללה, תעלה.
1: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
2: איך אוטו?
1: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו. וואלק, תרשום איזה אוטו.
0: תרשום, מה זה אוטו?
2: מה זה אוטו? מה זה ג'לג'לים? מה זה מנוע?
0: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע.
2: לא נסעתי.
0: זקי הסטופר פתח קיוס?
2: לא שתיתי.
0: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
2: בסקוטלנד, למה?
0: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר לדרומי, כולל תלושי דלק.
2: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
0: מאיפה שתביא את הסטריאו.
1: יותר טוב טלוויזיה.
2: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
0: שיעלה דוד.
1: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
2: פעות?
1: פעת-עת.
2: במה העניין?
1: במה העניין? הזמנות.
2: הזמנות והנחות בטלות.
1: פנתר מונחה ומבוטל.
2: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
1: לכל המשפחה.
2: נו, כמה?
0: 20.
1: 167.
2: איזה רחוב?
1: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
2: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
1: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
2: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
1: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
2: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
1: 167, לא אחד פחות.
2: למה לא 168?
1: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
2: אמרתי שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
0: שיעלה לו.
1: ועכשיו נרד לעניין.
2: איזה עניין?
1: העניין מהחיים באופן כללי.
2: איזה עניין?
1: הנער, אדון אסמרלדה, הנער אינו נער.
2: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
0: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
2: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
0: נעניין.
2: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
0: אני יודע.
2: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
0: יאללה, תעזוב, יאללה.
2: שפילו.
0: חלה.
2: שפילקובי.
0: חלי,
2: אתה. לא, תעזוב אותי למה שאני נקרא.
1: דוד, למה הוא נקרא? הפנתר צריך להתחתן.
2: בשביל מה?
1: למה שהוא נקרא?
2: שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
1: לא יכול, לא יכול.
2: מה קרה?
1: אין אישה.
2: שיקח את האישה שלי ויעלה.
1: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
2: למה לא?
1: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
2: מה רע ביד שלישית?
1: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
2: רבותיי, העניין בטיפול.
0: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
2: פנטן, אתה לא סומך עליי.
0: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
2: פנטן, עליי!
1: ואיפה יגורו?
2: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
1: ואחרי החתונה?
2: אצלי בבית.
1: אלק, אדון אזמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
2: שבת שלום.
1: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
2: חג שמח.
1: שיוכל לנשום איזה דבר.
2: כל ששון וכל שמחה.
1: הוא ובחירת ליבו.
2: כל חתן וכל קרה.
1: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אזמרלדה.
2: ובזה סיימנו.
1: בזה סיימנו.
2: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
1: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
2: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
1: יאללה, תעלה, תעלה, תעלה.
0: מה תעלה? תעלה? איך אתה שכחת המניה באגד?
1: אני שכחתי המניה באגד?
0: אז למה לא דיברת?
1: הנה אני מדבר.
2: אל מ...

0: העניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס, הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרום כאן בחוץ. גברת, גברת, מה? מה זה עם החזה מעל המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהי לך שופר.
0: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: אה, כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
0: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
0: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
0: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שטפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
1: למה עבריינית? במה חטאה?
0: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליג?
0: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
1: הנה זליג, הנה זליג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול לך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זליג, הנה זליג.
0: כבודו גמר?
1: כן. בעיה.
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה, ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85 ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה זליג, זה שחוזר בתשובה.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו זליג, דווח, מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
1: לא, לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: אה, עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרון, מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלי שף טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: תגיד לי, מה, אתה משוגע אתה? מה אתה עושה, מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זליג הוא רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: עודו, יש, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון.
0: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר, למה?
0: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את

0: שמר.
1: השירים שלא תפסו.
0: כוסאומו לג בעומר, אני מסתפר. כוסאומו לג בעומר, אני מסתפר.
1: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: מי שבאמת אוהב את קוקו, זאת המתנה המושלמת לכם.
1: די, די, די, די. מספיק, תשבי. מהפרומנדות שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
2: סלחה. באמת סלחה.
1: שיסלח לך השופע. מה זה, הזעקה אזור ב', די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופע. ביקור ראשון.
2: סלחה? לא הבנתי.
1: פעם ראשונה כאן?
2: ראשונה.
1: די, די. דחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
2: לא ידעתי.
1: בטח שלא ידעת, איך תדעי? רק עכשיו אני אמרתי. טוב? עכשיו, את יודעת, גוגו.
2: גוגו.
1: גוגו.
2: נחמד מאוד.
1: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
2: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
1: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
2: רק שאלתי.
1: רק ענית. מה עשית?
2: מה עשיתי?
1: מה זה? אתה תשתגעת. אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית, שאלתי?
2: שום דבר.
1: ואחרי זה?
2: שום דבר.
1: וזה הכל?
2: זה הכל.
1: בטח, אז את פה בטח מחכה לשבת בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
2: אני באמת לא אשמה.
1: טוב, טוב, טוב, טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
2: ג'אקו.
1: בטח.
2: הוא אהב אותי.
1: בטח.
2: רצה לא להתחתן.
1: אבל לא יצא.
2: לא יצא.
1: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאת איתו חודשיים?
2: יצאנו.
1: בטח, קנה לך מתנות גם כן.
2: קנה.
1: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן.
2: טבעה.
1: יאללה. ביום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
2: ראיתי.
1: ואחר כך?
2: הלך. נעלה. לובה. אולי יומיים, זוכר.
1: טוב, נגמרו היומיים.
2: בח. חזה. הגיע. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
1: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. חזה. הגיע. למה במברק?
2: למה אני מדברת כמו במברק?
1: כן.
2: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
1: טוב, והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
2: בטח.
1: פחדת?
2: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
1: הוא התחיל לבכות.
2: כן, על הכתף שלי.
1: ולאחר מכן?
2: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
1: ובחה.
2: כן, בחה קצר. ונשק קצר.
1: כן, שמעת.
2: בחה קצר. ונשק קצר. ככה אולי 3/4 שעה.
1: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
2: כן.
1: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
2: כן.
1: וזירו אותי מכן הזה, זה מגיע אותי, עמר, די. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשית כל מה שהוא יגידך לעשות.
2: כן.
1: ואת עשי.
2: לא הספקתי.
1: נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
2: פרחיה.
1: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
2: עוד אין לי אפילו 21 אני.
1: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
2: כבר לא עושה, מת.
1: דהיינו נפטר.
2: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום, בבוקר קם, כבר לא קם יותר.
1: טוב מאוד.
2: למה טוב?
1: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
2: כן, בריאה.
1: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
2: בעיות?
1: כן.
2: בעיות. לא היה לי בעיות, היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
1: טוב מאוד, אז ככה, צעירה. עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאימא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית 3 חודשים.
2: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אפשר פחות?
1: מה פחות?
2: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
1: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם? אני שופט עם אוזן כזאת, מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, כמה את חושבת נכנס?
2: למה? מה עושה שופט?
1: מה עושה?
2: שומע?
1: שומע.
2: שומע, שומע, שומע, אוזן שלא מתפתחת.
1: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן, עמר.
2: אתה מדבר כל כך יפה.
1: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים. את גם כן למדת?
2: בטח.
1: איפה?
2: בלבנות ג'.
1: מה עושים שם?
2: לומדים.
1: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
2: רקמה?
1: לומדים בשול.
2: בשול.
1: מלאכה.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: מלאכה.
1: לומדים תנ"ך, לומדים?
2: למה לא?
1: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
2: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
1: אין, אין, אין. אין, מלאכים ג', אין. שאלתי, יאללה.
2: למה אין? אין, זה פתח, רק שניים, כתב,
1: זה מה שאתה מתכתוב. לא חבל. מה זה, להגדה לבית חוסה איתן?
2: אתה בן אדם?
1: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
2: מסגרות? זה מקצוע.
1: כן, בטח. בטח מקצוע.
2: ועד שיגמרו חודשיים?
1: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
2: אני אכתוב מברקים.
1: למה? אה, כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
2: למה לבכות? אני שמחה.
1: לא, לא, לא, לא, שמחה, לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
2: אבל אני שמחה, לא יכולה לבכות.
1: יאללה, חביבתי, אל תרגיז אותי עכשיו, אהובתי, יאללה.
2: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
1: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי, לפני שתראו לך.
2: אבל איך אני יכול? קוראים גם לך, תבכה.
3: בוא כבר בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
4: כן.
3: אתה זוכר איך אני למד אותך לעבוד עם המכשיר?
4: לא.
3: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
4: בסדר.
3: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
4: כן.
3: אתה מוכן?
4: כן.
3: יאללה, טודרוב.
5: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול... לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת... תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר... אה? תראי
3: לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יש?
5: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר, ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... אה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
3: יכול לשאול!
5: רבותיי, השאלה היא למה לא?
3: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
5: כן,
3: שאלה,
5: כן.
3: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
5: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
3: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
5: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
3: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
5: הוא אומר לא, אני לא...
3: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
5: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
3: אתה יכול לרשום כל מה שעברה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, בידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שהוא יכול להגיד לכל הממשלה שם, מי זה מי המחווה, ושוסטק, ופת, ושמט, ובוחצרה, ובוגדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים לי... אתה הבנת אותי?
5: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
6: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק, אנחנו עם ארץ נהדרת.
7: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט ביל גייטס אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש.
4: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
8: דוקטור פליישר.
9: אוף, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
8: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
9: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
8: חמרה שמעון,
4: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
10: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
9: שימה, יש חתימה של אבא לה?
10: עוד לא, דוקטור.
9: מה זאת אומרת עוד לא?
10: הוא לא חתם.
9: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדאי לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
10: אבא שלי בדרך.
9: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? ששאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
10: שיש בעיות עם אבא שלי.
9: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
10: נכון.
9: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
10: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
9: מה לא רגיל?
10: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
9: כבד אבז.
10: מה רגיל?
9: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
10: למה לא?
9: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
10: אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
9: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, הניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
10: למה לא?
9: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
10: טלוויזיה?
9: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצל מוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
10: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
9: בוודאי שיש, על אבזים.
10: על אבזים.
9: מה כבר הבדל?
10: יש הבדל.
9: מה זה אבז?
10: אבז, ציפור.
9: נכון, חמר, הציפור, ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא. היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
10: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסק, הוא יפחד.
9: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
10: מה איתו
9: באמת? הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
10: ומה שלמה?
9: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
10: יופי.
9: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
10: אבא שלי בא.
9: הוא שיחתום והיא דלה השתלה.
10: אני אדבר, הוא יחתום.
9: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
8: מי זה המג'נון הזה, אה?
11: עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
10: עזוב אבא, עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
11: מזל שהוא לא רופא.
10: הוא רופא אבא.
11: זה רופא? טוב שלא שלך.
10: שלי, שלי.
11: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
10: יופי אבא.
11: כן, יופי.
10: על הכיפה.
11: על הכיפה. 100%.
10: לא כל כך.
11: לא כל כך.
10: ככה.
11: ככה. חרה. חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
10: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
11: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה כמובן.
12: אתה או לא?
10: רגע, תן לי.
12: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלך מרה, שמי דוקטור פלייטר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
11: כן, הוא סיפר לי.
12: מה הוא סיפר לך?
11: שלא נותנים לו שבועיים.
12: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
11: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
12: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
11: ככה סתם? מה אתה אומר?
10: אבא, תביא נגימה.
11: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
12: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
11: ערקיטיס, חרטטיטי? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
12: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. זה מביא מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
11: שולחים אותך לבנון, שמעון?
10: לא, לא, פתרום, תן לי...
12: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
10: הוא יחתום.
12: שיחתום והיידה להשתלה.
10: בסדר. הוא נחמד.
11: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
10: הוא הכי טוב שיש, אבא.
11: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיה.
10: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סליבאבא כשהוא מדבר על ניתוח.
11: ניתוח?
10: כן.
11: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה, ויאללה הביתה.
10: למה?
11: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
10: לא נכון.
11: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
10: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
11: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
10: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
11: הקריח.
10: הקריח.
11: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
10: שכב פה מיטה על ידי.
11: ברמינן, מת, אה?
10: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
11: איזה ניתוח?
10: משתילים לו שערות נגד קרחת.
11: משתילים לו על הראש?
10: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
11: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
10: אז קראתי לך שתחתום.
11: על מה לחתום, שמעון?
10: שאתה מסכים להשתלה.
11: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
10: נכון, אבל אתה...
11: משתילים לך קרחת?
10: לא, מה פתאום?
11: אז מה עושים, שמעון?
10: משתילים לי את השוסמו, את...
11: את הבקבוק?
10: לא, מה פתאום?
11: אז מה עושים?
10: כבד.
11: לא נכון.
10: נכון.
11: כבד עם השורשים?
10: כבד קומפלט, אורגינל.
11: וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה? יאללה הביתה, שמעון.
10: למה?
11: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוב מבר מינן.
10: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
11: חי?
10: חי.
11: חי?
10: חי.
11: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
10: זה לא בן אדם זר.
11: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
10: יכול להיות.
11: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
10: זה לא דוד, לא.
11: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
10: זה לא מיוחס.
11: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
10: מה זה חשוב?
11: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
10: בשביל מה לך?
11: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
10: הוא לא מדנמרק.
11: הוא שחור?
10: לבן.
11: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
10: בשביל מה לך?
11: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
10: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
11: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
10: אז זה הפטנט של פליישר.
11: גם כן עם יונים?
10: זה דומה ליונים.
11: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
12: אז אני לא הולך.
11: לאן הוא לא הולך?
12: לתפוס תורם.
11: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
12: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
11: אני שמעתי טוב, שמעון?
10: מה שמעת, אבא?
11: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
10: כמו היונים של דורה.
11: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך, לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
12: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
11: בטח הולכים.
12: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
11: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
12: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
11: מה טלוויזיה?
12: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
10: חבל, אבא.
11: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
10: שכחתי.
11: אבל למה כבד אבז? למה?
12: זה הולך טוב עם ערק.
11: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
10: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
11: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
10: לא.
12: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
10: קיוויתי.
12: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
11: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
12: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
10: השתלת השבוע.
11: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
12: תהיה גם זמרת.
11: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
12: מי? אופרה חזה.
10: אופרה חזה.
11: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
12: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
11: אופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
10: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
11: היא טיפ-טיפה חירש.
12: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
11: מה נשתול לה?
12: אוזני המן.
10: אוזני המן.
13: לא תראו, תראו, תראו.
10: ראו, ראו.
13: לא תראו, תראו, תראו.
10: ראו, תראו.
13: משה. איפה היית, משה?
10: היית?
13: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
10: אני אומר לך,
13: היית בחוץ לארץ.
10: לא!
13: כן.
10: משה!
13: יעקב.
10: יעקב.
13: משה.
10: לא, אני לא רואה טוב.
13: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
10: משה.
13: יעקב.
10: יעקב.
13: משה.
10: בואי נה, בואי נה. מה זה?
13: ככה זה.
10: מה אתה עושה? ככה עושים?
13: עושים.
10: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
13: מתנהגים.
10: טוב, איפה היית?
13: אירופה, חביבי.
10: רגע! אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
13: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
10: משהו? מתנות, הבאת?
13: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוך.
10: לא לוחץ.
12: אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
13: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה, יהיה?
12: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
13: נסעת עם האישה?
12: לא, איתך. איך היה, משה?
13: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
12: אבל אני מבין שנחת.
13: בילית, אה?
2: נו די!
12: מה אתה צועק?
5: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
2: אני לא נותן
12: לך לפתוח את הפה?
5: אתה לא נותן להוציא מילה.
12: אני לא נותן לך להוציא מילה?
5: אתה לא נותן להוציא מילה.
12: זאת אומרת, אני מפריע.
5: אתה מפריע.
12: אני מפריע.
5: תגיד מילה.
12: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
13: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
10: התאספנו...
13: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
12: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
13: רשמים, זאת המילה.
10: יצאנו...
13: לא יצאנו, נו.
12: אם נוסעים אז מתאספים ויוצאים.
13: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
12: מוציא לי את המילים מהפה.
10: הגענו
13: ביום. לא הגענו.
2: לא תראה לי את המילה
5: לדבר. אם נוסעים אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים. ספר איזה...
12: אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
13: חוויות. או.
2: הנסיעה בכביש החוף.
12: לא תכביש החוף. זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
2: יש.
12: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף. ברומא היית?
13: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
12: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
13: ותיקן? דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
12: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
2: לא.
13: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
2: לא.
13: לא, נו, מה?
12: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
13: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
2: כן.
13: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
2: אז מגיעים לאשקלון.
13: מה אתה? אתה היית באשקלון?
2: כן.
13: מתי?
2: עכשיו חזרתי.
12: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
2: אף פעם.
13: אז למה אתה לא מדבר?
12: מה אתה שותק, מה?
2: מה אתה מדבר?
13: מה יש לך באשקלון?
2: סתם נסעתי לנופש.
13: איזה נופש?
2: נסענו כל החברים מהמכון.
13: איזה מכון? איזה מכון?
2: מכון שמשון.
12: איזה מכון שמשון?
2: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
13: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
2: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
12: אתה החלטת לשגע אותנו?
2: לא.
13: איזה שמשון? מה שמשון?
2: שמשון הגיבור.
12: זה מהתנה?
13: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
12: אצלנו עם האבן שהרג את העמלקים.
13: איזה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
2: עם האינדיאנים, הפאשר.
12: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
13: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
2: מי כבש את יריחו?
12: מלכת שבא?
13: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
2: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
12: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
14: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? כשאל מקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני. או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה וחצי. שנה? וואה, כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן. כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה. את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום. עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה. לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: כולם.
1: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ששון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ששון.
2: ערב טוב ירון.
1: רוני.
2: סוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים. לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
1: מה זאת אומרת?
2: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
1: את זה אני לא מבין.
2: את זה גם אני לא מבין.
1: אז אולי תסביר.
2: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
1: דווקא את זה הבנו.
2: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
1: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
2: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
1: מה למשל?
2: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
1: מה זאת אומרת?
2: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע.

0: הנכבד הזה. האישה הזאת קלטה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצאה אותו בן אדם ולא פדה אותו, והיא החזירה אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה, מקרה זה ריכך אותי. ריכך אותי, מה זה בצ'ק כזה? מקרה זה ריכך אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה, עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פסיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
1: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
0: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב, אני מבין אותי. ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן. נתתי אתמול צ'ק. והבנק בכבודו בעצמו יחזיר לי אותו.
1: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
0: ברוני, אתה טועית עוד חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
1: באמת?
0: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופי ולהרים. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
1: כן.
0: אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן.
1: אולי תספר.
0: אני יכול לספר לך את זה.
1: כן.
0: האירוע שהיה בהיותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
1: מה אתה אומר?
0: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
1: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
0: אתה השתקעת אז יום כיפור, איזה מכונית?
1: אז ממה הצלקת?
0: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
1: בהחלט.
0: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
1: בסדר.
0: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
1: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
0: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
1: תספר.
0: אני יכול לדבר חופשי?
1: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
0: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
1: אז למה שלא נפרסם את זה?
0: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
1: אז למה שלא תחזיר אותו?
0: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי סוף כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
3: כן, בספר, כן.
2: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
3: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
2: אוקיי, באנגלית, אני אגיד לדבר באנגלית, אוקיי?
3: אוקיי. Yes. Leave me your details.
2: All right.
3: And the course advisor will get back at you.
2: My name, Fagin.
3: Who?
2: My name, Fagin. Fagin.
3: Fagin?
2: Like F, like Flora. A like a עגבניה?
3: מי זה?
2: What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
3: אתה מנסה לעבוד עליי?
2: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
3: טוב, מה השם? פגין?
2: Yeah, פגין.
3: Okay, and your phone number?
2: Phone, like what? Link, what phone?
3: Okay, so of course the advisor will...
2: Talk please, little, leat, cause my, don't good.
3: Okay, a course advisor will get back at you.
2: What's course advisor?
3: You answered course.
2: Yes, yes, yes. Next.
3: You answered course, תיצור איתך קשר.
2: No. English, please.
3: She'll get back at you.
2: She...
3: Will.
2: Get, she get.

0: she get me? She get me after number?
1: Yeah.
0: Yes. Should I, me, maybe call you and different, yes? Different?
1: Mm-hmm.
0: Yes, I like to see naked boys.
2: העלו את מס הנסיעות $150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה, שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
3: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
4: גשר צר מאוד.
3: אני רואה שבילית יפה בחול.
4: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
3: כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
4: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
3: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
4: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב, מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
3: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
4: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, החלב.
3: בוא הנה, זבת חלב, בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
4: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
3: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
4: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
3: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
4: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
3: בוא נה, קרוזו, בוא נה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
4: אני?
3: משהו הבאת.
4: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת,
3: בוא הנה. זה שלך?
4: כן, למה?
3: לא, כי אתה אמרת...
4: מה אמרתי?
3: שבקושי הבאת שני דברים.
4: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
3: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
4: על מה לשלם?
3: על כל אלה, על כל אלה.
4: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
3: אמרת שלא חסר פה כלום.
4: עכשיו לא חסר כלום.
5: לא רוצה לשיר.
6: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
4: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
6: בחייך, זה לא יפה.
4: גרשון.
3: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
4: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
6: עשה לי טוב, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
4: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
3: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
4: כן, כן.
3: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
6: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
4: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
6: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
3: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
6: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
3: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
6: ממתי זה?
3: מלפני 20 שנה. טוב.
4: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
3: למה לא?
4: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
3: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
6: בטח שלא.
3: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
4: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
3: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
4: אתה לא מדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
6: אני מתחנן בפניך.
4: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
6: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
4: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשב.
6: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
3: בסדר.
6: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
3: מה אתה עושה? צחוק ממני.
6: אז מה העניין?
3: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
7: או, תן מיילד.
3: תפסיקו.
6: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
3: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
4: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
3: מצידי תיקחו 2 חמורים בירידה. לי נשבר.
4: למי לא נשבר?
3: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
6: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
3: להשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
4: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
3: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
6: מה תעשה, גרשון? מה תעשה?
3: אוי בחייך, מה חסר מה לעשות.
4: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
3: נקרא ספר.
6: בחייך, אתה תקרא ספר.
3: נכון, ספר לא. עיתון.
4: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
3: משתכל טלוויזיה, מה יש?
4: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
3: אתה יודע מה?
6: מה?
3: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
8: טוב, איפה שרים הערב?

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע, חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי!
1: מתי?
2: אתמול, בנוגה!
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו
0: הלכו לאוריון
2: שווה
0: אמיגו

0: ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך.
3: האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
4: אני שומע אותך אינטרפול.
3: זר דופק בדלת.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף. אתה זרקת לי.
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה. בובונינה.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני, עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: לא, יוסף אינקה שלא. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלא. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. חוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. חול לרז ומטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: לא הבנתי.
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן. זו הדירה, כן. זו הדירה.
1: מה זה, אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: אנו, גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, אין לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
1: בבקשה?
0: שוואנה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא לקיים לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפר קלייסטר, שמרקל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקר בטעמת.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: את תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזק שם.
0: אדוני, היי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
0: שלום,
1: בא.
0: שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל מפריד.
0: המגרדת, אתה מתכוון.
1: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך בקשה.
2: על הדלעונה הוא עושה.
1: איך מייסים עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
3: בוא, בוא.
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: צבע. דוקטר! דוקטר, בואי נה! בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדלג. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל. מלו.
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסט.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: ממתי שהוא יגמור?
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל. בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: איך אתה חוץ
3: מהם? אני חוץ מהם.
0: אדוני?
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרים אותי יד על אדם.
2: בחייך.
3: תוריד את היד.
0: שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
2: סלמת.
1: אין שמר! איש! מה אתה עושה לך?
0: מחליף את מוישה לשלך.
1: אה, זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
2: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
1: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? מה, בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לחדר רופאים, בבקשה.
2: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזור ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
1: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
1: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
1: אני לא מבין, אתה כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. וכדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
1: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
1: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
1: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
1: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
1: כבד אבז.
3: מה רגיל?
1: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
3: למה לא?
1: כי פה זה איקילוב, לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
1: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
1: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
1: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
1: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
1: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
1: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
1: מה זה אבז?
3: אבז ציפור.
1: נכון, חמר, הציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
1: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו
1: בן? הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
1: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
1: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
1: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
1: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
2: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה.
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
2: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
2: זה רופא?
3: כן.
2: טוב שלא שלך.
3: שלי.
2: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
2: כן, יופי.
3: על הכיפה.
2: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך.
2: לא כל כך.
3: ככה.
2: ככה.
3: חרה.
2: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
2: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה,
4: כלומר?
3: רגע, תגיד לי.
4: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מלך מרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
2: כן, הוא סיפר לי.
4: מה הוא סיפר לך?
2: שלא נותנים לו שבועיים.
4: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
2: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
4: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
2: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
2: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
4: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
2: ערקיטיס, חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
4: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבא לי בשל זחלבי? צריך להיות אבא לי בשל זה.
2: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, לא, פתרום, תן לי...
4: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
4: שיחתום בחיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
2: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
2: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
2: ניתוח?
5: כן.
2: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
5: למה?
2: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
2: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
2: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
2: הקריח.
5: הקריח.
2: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
2: ברמינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
2: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
2: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
2: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
2: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
2: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
2: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
2: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את...
2: את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
2: אז מה, מה עושים?
5: כבד.
2: לא נכון.
5: נכון.
2: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינל.
2: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
2: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
2: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
2: חי?
5: חי.
2: חי?
5: חי.
2: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים, שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
2: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
2: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא, לא.
2: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
2: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
2: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
2: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
2: הוא שחור?
5: לבן.
2: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
2: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
2: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
2: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
2: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
4: אז אני לא הולך.
2: לאן הוא לא הולך?
4: לתפוס תורם.
2: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
4: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
2: אני שמעתי טוב, שמעון?
5: מה שמעת, אבא?
2: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
5: כמו היונים של דורה.
2: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
4: שתי אתם יכולים ללכת, מר
2: חמר. בטח הולכים.
4: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
2: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
4: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
2: מה טלוויזיה?
4: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
5: אבל אבא...
2: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
5: שכחתי.
2: אבל למה כבד אבז? למה?
4: זה הולך טוב עם ערק.
2: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
5: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
2: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
5: לא.
4: הלו, דוקטור פליישר מדבר. זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
5: קיוויתי.
4: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
2: זילברמן, זילברמן. שמעון, זה מסוכן.
4: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
5: השתלת השבוע.
2: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
4: תהיה גם זמרת.
2: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
4: מי? אופרה חזה.
5: אופרה חזה.
2: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
4: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
2: אופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
5: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
2: היא טיפ-טיפה חירשת.
4: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
2: מה תשתול לה?
4: אוזני המן.
5: אוזני המן.
6: עזרא דיין.

0: הדיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של קוקו.

0: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: יאללה, אתה הולך עם הברד.
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פמפה, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: אני
3: אעשה לי את המתאמים
0: מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: את האמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
0: האמבטיה בבית.
3: מה?
0: מה? אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: אתה חי
3: וחייך,
2: האינסטלטורים כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה מדבר?
0: אמבטיה קומפלט,
3: לסחוב
0: את פה?
3: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
3: נכון.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
5: הלו, אוטובוס!
6: רגל ודן צריכים להתאפל. אחרות, לא יעדות, יעדות שום דן.
7: מושה, מושה,
5: מושה,
7: מושה, מושה,
5: מושה, מושה,
7: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
5: כן.
7: יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות או?
5: לכמה שנים.
7: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
5: מחכה לאוטובוס.
7: יופי, יופי.
5: ואתם?
7: גם כן מחכים.
5: יופי, יופי.
7: נו,
8: איפה היית?
5: מה זה חשוב?
8: בדרום?
5: מה זה חשוב?
7: בצפון?
5: בדרום.
7: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
5: מה, זה לא יפה?
7: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
5: לא, לא, זה היה לבן.
7: אותו שובה, אותו שובה.
5: מה נשמע איתכם?
7: ברוך השם, ברוך השם.
5: איך האישה?
8: סוחרת.
7: איך הילדים?
9: נגררים.
5: איפה הייתם אתם?
9: מה זה חשוב?
8: מה זה חשוב?
5: בצפון?
9: לא.
5: בדרום?
9: לא. זה חשוב.
5: ים!
8: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
5: אז איפה הייתם?
8: היינו בהגה.
9: הגה, כן.
5: מה? אתם בהגה?
9: לא לבד, היו עוד.
5: מה? בחורים כמוכם בהגה?
9: כן.
8: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
5: הלו, אוטובוס!
8: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
9: כן.
8: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
5: כן.
8: היית עומד בתחנת אוטובוס.
5: כן.
8: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט.
5: כן.
8: עוצר, אדוני, תעלה ותסע.
9: אפילו ברמזור.
5: כן.
9: וקולנוע?
5: כן.
9: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע.
5: כן.
9: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
8: השכנים?
5: כן.
8: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
5: תה!
8: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
9: ומשטרה?
8: עזוב את המשטרה!
9: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
5: כן.
9: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
5: כן.
9: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
8: השכנים?
5: כן.
8: ולי עליי.
5: זאת אומרת, זמנים חדשים,
9: זמירות ישנות.
5: כן.
8: או,
9: הלו,
8: מה
9: אנחנו חיים
8: אמיתי?
5: רגע,
9: אחד.
5: אני הייתי
8: חשוב לזה, מה אתה
5: הייתי קודם?
8: כולנו חיילים, כולנו.
9: רגע,
8: אתה תראה את זה, אל תדאגו את עצמך. איפה תקצי פה עם הלבית? לחד לא רעת במקום?
5: אין מקום.
9: גברת, כל רגע יש אוטו.
5: כן.
8: חבר.

מפיגה קצת את החום. שוב העיר הבא הערב, ערב קיץ יפהפה, מתפתל התור לסרט.

0: הלו, אסתי, יאללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני מצלצל, אני משתגע. מה? כרגע נכנסת הביתה. תקשיבי, מה? זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא, לא, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים. אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה ועוד ביום הנשואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
1: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני,
0: בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני, בני,
2: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
0: אשתו של מי בוגדת?
2: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
0: עם מי?
2: אני לא יודע עם מי.
0: אתה לא יודע עם מי.
2: אבל אני ידע, אני ידע.
0: תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
2: לא רוצה בירה, רועדות לידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזאת.
0: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
2: מה קרה?
0: כן.
2: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
0: פרחים.
2: נכון. איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
0: מאיפה אתה יודע?
2: כי היה שם המכתב.
0: מה, אתה פה, פותח את המכתבים שלו?
2: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
0: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלות עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
2: איך אתה יודע?
0: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
2: אתה יודע מה צבקה? בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, עתקתי מילה במילה, בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
0: בסדר.
2: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
0: לא, אני הדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, אך ציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
2: לא צבקה? זה מכתב מהליכוד.
0: לא, עכשיו שאני קורא את זה, יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
2: סתוב אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה השטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
0: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
2: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצא. אבל חכה שאני אמצא.
0: ואז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
2: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
0: לא, לפני, הרבה זמן לפני.
2: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
0: על הכיפק לדבר זה יפה, למה להרוג?
2: לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה יעשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
0: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד.
2: למה?
0: אתה שואל למה היא עשתה את זה?
2: למה?
0: אולי לא שמת אליה לב?
2: יופי צבקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו, אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי, כל הכישרון שלה בקרמיקה זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
0: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
2: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה? מה אני לא...
0: בני, אישה צריכה תשומת לב, וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
2: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
0: בני, בני, תגיד, ניסית פעם נגיד לשלוח לה פרחים?
2: פרחים לכבוד מה?
0: יום הנישואים שלכם.
2: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנישואים שלנו?
0: היום.
2: איך אתה יודע?
0: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
2: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראי איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראי, ואני אידיוט, אני שכחתי.
0: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
2: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
0: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
2: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך, זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
0: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
2: מה?
0: לא, שום דבר, נפלא.
2: לא, צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: ארצי, בנצי, בצלל, פימצי.
2: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
0: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
2: צימרמן.
0: מי זה בעצם?
2: דוקטור בוריס צימרמן.
0: מה זה?
2: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
0: מה אתה אומר?
2: לא ידעת?
0: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי, לא ידעתי.
2: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
0: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
2: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו?
0: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, בני?
2: אני הולך להרוג את צימרמן!
0: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו! מה קרה?
2: לא יכול להרוג אותו.
0: למה?
2: הוא מת.
0: מתי?
2: לפני חצי שנה.
0: נו, בבקשה.
2: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
0: גם אני.
2: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק.
0: לא מכירים, אין כזה, בני, אין. זה בדמיון של חזפת המורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת לפרחים עם הקדשה לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
2: לא הגיוני.
0: למה לא?
2: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
0: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
2: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
0: יהודה.
2: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
0: את מי אתה רואה עכשיו?
2: אני ארוג.
0: את מי?
2: יש לך סיגריה, לך צביקה?
0: סיגריה? כן, כן.
2: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
0: לא, לא, לא, בני.
2: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
0: אני לא מבין כלום, בני.
2: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
0: יהודה.
2: יהודה ציפורי.
0: מנובל היהודה, אז איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
2: אני ארוג. אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
0: נכון, נכון. תגיד, מה המציץ שלי עושה אצלך?
2: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
0: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
2: מה לא שלך? כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
0: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
2: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
0: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
2: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: הנאשם קום על רגליך. קום, קום. שמך?
1: עמוס קנן פדשבי.
0: וקודם?
1: ארנס משיחובסקי.
0: וקודם?
1: הדס אבת אברהם.
0: שקרן.
1: בת יצחק.
0: זה יותר טוב, שב.
2: כבוד השופט מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
0: עמוס קנן, אינך נאשם בזה ש... אינך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
2: עמוס קנן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
1: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
0: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
1: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
0: יש אוטובוסים.
1: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
0: לשם מה?
1: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
0: למה?
1: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
2: למה?
1: בשביל להשיג כסף.
0: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
1: בשביל לשלם לרזניק.
2: ספר לשופט מי זה רזניק.
1: זה... מה זה? זה לא נעים.
0: מה זאת אומרת לא נעים?
1: הוא יש לו אישה וילדים.
0: גם לי יש אישה וילדים.
1: אני לא רציתי להליב אותך. אני חייב לרזניק כסף.
0: כמה?
1: 5,000 לירות, פנפטויזר.
0: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
1: זה עד הספסרים, אמרו לי.
0: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע, בשבוע שעבר, אני הולך, אני הולך עם בני לצ'צ'ולינה. זה לא יש שם איזה מדינים משהו. רצינו לשם להגיד, משפט. כן, למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
1: בשביל שישתוק.
0: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
1: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
0: זאת לא סיבה לשתוק.
1: אני מעלתי ב-10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
0: מי זה מנהל?
1: קנטרוביץ'.
2: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
1: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבצעות, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות, אתה תדפוק אותי?
2: מה הוא אמר?
1: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואין לו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצעות. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף, לתת לרזניק ושתן לקנטרוביץ'.
2: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
1: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך מילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
0: אז בשביל שלא יתגלה.
1: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיישא הרבה לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
2: למה?
1: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
2: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
1: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' שמר?
0: קנטרוביץ' מעל.
1: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
2: ספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
1: 30,000 לירות.
0: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
1: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גירעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח שמונה בשביל שיבנו מדרשה. אבל לא היו שום הוכחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולני בשבועה בפני בית דמטמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
0: אנגלנדר?
2: אנגלנדר.
0: אנגלנדר.
1: כן, כן. ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
0: אנגלנדר.
1: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שבאותו...
0: אנגלנדר.
1: מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ. כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
0: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
1: עוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
0: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
1: אז זהו, גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר. וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית בית דרשה.
0: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעון.
1: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
0: לא הגיע.
1: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חדרת אופניים.
0: ומה עם המגרש?
1: איזה מגרש?
0: המגרש שדוקטור אביבי הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיכון.
3: תגיד לשופט למה אתה צוחק.
1: כולם יודעים שאשתו של רזניק ברחה יחד עם קנטורוביץ' לפורטוריקו.
0: מה זה שייך לענייננו?
1: שייך לשופט.
3: תגיד לשופט למה זה שייך.
1: למה זה שייך?
3: הרצח.
1: מה?
3: בוא נדע.
1: הרצח.
0: מה? איזה רצח?
1: זה רזניק, הוא חולה לב.
3: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
1: כאשר אשתו של רזניק בחי יחד עם קנטורוביץ' לפורטוריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. וכשנודע לו שכמובן בשביל זה לא יהיה מדרשה ולא יהיה שיקום ולא יהיה מגרש, הוא קיבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטורוביץ', וככה תפס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותה על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
0: שבורית זכוכה.
1: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
0: מי מת?
1: אוי ווי, מי מת?
3: ספר לשופט מי מת.
1: מי? זה, נו, רזניק מת.
0: נו, מה היה הסוף?
1: הסוף כותב השופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
0: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-24.1964 אתה גנבת אופניים משדרות של חברות המטרות, אנגלנדר? איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.
4: שמי, צרה גדולה ירדה עלינו.
5: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
4: וואלה, הלכה לבלי שום.
5: שמי לא! מי לא!
4: נו, ראו אותה?
5: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
4: מי?
5: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
4: בלגי.
5: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
4: איזה?
5: זה החיוור. פולי. אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. הוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
4: אללה, איפה הלכה הזאת?
5: אולי אכל אותה הדבה.
4: אל תפתח פה לשטן.
5: הלכה לבלי שוב.
4: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל. נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
5: לא עזר מלח פלפל שום. מלך בלבשום לא עדה.
4: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
5: אחדן, מה? מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
4: אין מזל.
5: אין מזל. מזל אין.
6: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
4: איך אתה מדבר, שמיני?
5: תעזוב, תעזוב. ששמת!
6: מה זה?
4: זה הבולבול.
5: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העברוני המצויץ.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
5: ענפת? לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה פאק פאק!
4: עורב?
5: עורב!
4: מבשר רעות העורב.

0: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. לא, בטלוויזיה. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, אחר כך זה הולך בטפלקול, ואחר כך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחרך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה, לא?
0: אני יודע, אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה?
1: מה,
0: אני... הוא מצלם
1: אותי.
0: הוא מצלם עכשיו בטלפון.
1: כן.
0: ואז הולך בטלפון.
1: כן.
0: ואחרי כן, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה
0: אמרת
1: בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
1: למה אתה קורא? מה אתה רוצה? אני לא רוצה, אתה אומר, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה?
1: איזה תשדיר?
0: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: מאיפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
1: לא, אני חושב מוקד.
0: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב, טוב, הגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: איפה, מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, מה, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך
0: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו. זהו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
2: שלום, שלום.
0: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי.
2: כן.
0: סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: איץ' כדנה.
2: כן.
0: רק... סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש לכם משהו ביחד.
0: אנחנו ככה יענו צמד במצוות.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
4: וואי לי, וואי לי, וואי לי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
1: איך?
0: שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע, הוא יודע.
0: ארון. ארון, ארון. למה אני חשבת פנחס, וחי?
1: ארון.
0: ארון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: זה רפי ועשיל 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורץ.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: לא,
1: לא. לא.
0: מה
1: אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה חותב?
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות עברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפערויות, אז אני גם חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפערויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפערויות, לא? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
2: התפערויות.
0: אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלה, אהלה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה וואלה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, עזוב, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו ומכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרק את הרסר על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה
0: אכפת לך? זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע, זה תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותך.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה,
2: כן? דוגמה, כן.
3: שנתחיל?
0: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
3: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
3: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
3: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
3: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לגלל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
3: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
3: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
3: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
3: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
3: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה אם אתה מה ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אנה. אנו פינוקולדה. סעקות הספרינג ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
3: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, היינו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אמר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! הזמין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה, תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
3: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
3: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: מעדה.
0: עזוב, אני אקח תקשיב, עזוב.
3: אנשובי, אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
0: לחיים, לחיים, פסטרמה.
3: בואו.
0: שמן הקוקטל פארטי על הכיפק.
3: תודה.
0: איפה שיבס?
3: שיבס.
0: הלו, שיבס. על הכיפק.
2: נהדר.
0: מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. Okay. אתם לא מרגישים את זה?
1: זה, כל המשק במצב קשה.
0: קשה, קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה, okay. כמו בכל שנה. Okay. איזה מחירים זוועה. לחיים.
0: אוי, קשה, קשה.
1: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
1: קשה.
0: קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
1: איך היה כבד הווז, אנשובי?
0: אוי, קשה, קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
1: כבד הווז היה קשה?
0: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
1: מצב קשה.
0: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? הנה, דינקום.
2: אל ייפול רוח אחר. לכן,
1: לכן.
2: הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקתי בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
1: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
1: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לכן.
1: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
0: גם אני באמת... הבאתי בבית שלוש פיליפיניות מבומבי.
2: שלוש?
0: שלוש, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
1: כמה?
0: אה, חון.
1: כמה?
0: לא, מחרתי סטוק בלל. לחיים.
2: לחיים.
1: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
1: פלטרס, ודאי.
0: באמת, הפלטרס זה מזכיל את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
1: מה?
0: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אינן דינקום.
1: ולפופולי. עזרה דיירק גאים.

0: הדיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של...

0: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רק בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
1: אהלן, ערב טוב, ערב טוב. באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
2: בטח, איזה
1: שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה. לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, אמא מכינה הכל. אמא, אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אמא, אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם קטם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. היינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות עכשיו שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדום, אז זה 5 שקלים, 10 שקלים. אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמן הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית, הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה! אחרי 5 דקות מקבל את איפה מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח, בוא. אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת, איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא, לעמוד ליד הדלת, פתאום לשמוע, מי שם? מיהו? תודה רבה לכם!
2: תקריא מה שכתוב.
3: לא, לא, לא אקריא.
2: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
3: לא, לא, בכל זאת לא.
2: אתה תקריא מה שכתוב.
3: לא, לא, לא.
4: לא צריך, תקרא אתה.
2: שלום, אברהם.
3: שלום.
2: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי, אם יהיה טלפון בשבילי, שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
3: תחלק בקה.
2: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון, מתנה.
3: אוי.
2: טרנזיסטון, קיבלת מתנה?
3: כן.
2: ששומעים?
3: לא.
2: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
3: וואלה נכון.
2: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
3: וואלה נכון.
2: וואלה לא נכון.
3: נכון. לא נכון.
2: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
3: לא נכון. מה שנכון, נכון.

0: הבגרות שלך. דש לדוד, דרישת שלום יש
1: לך.
0: הנה כן, כתוב.
2: וואלה, נכון.
0: ממני...
3: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש. ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר. ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה. אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש, חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים. הדג תכנן מראש, התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיכשהו פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר, נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחק כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחק במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחק אתמול, וחכה ונראה כבר היה על הבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב חדש ויותר מתכנן.
2: נעים מאוד, את?
4: חיה, אני איתך ערב במשמרת. אתה מתפלא?
2: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
4: הפתעה.
2: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתי. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
4: אמא שלי.
2: מה זה?
4: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
2: אמא שלך?
4: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
2: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
4: כן. גם היא אמרה עליך.
2: אני נחמד?
4: לא, שאתה לא סותם את הפה.
2: יש לה הומור, לאמא שלה. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
4: מה כל כך צעיר אצלה?
2: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
4: גם אתה נראה לא רע.
2: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
4: מה זה בסך הכל?
2: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
4: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
2: כן, אז מה?
4: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
2: חצי דרך? תודה רבה לה.
4: אל תיקח ללב.
2: חייך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
4: אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
2: כמה?
4: 18 שנה מקסימום, בלי להביא בחשבון מחלות מגיפות וכוח עליון.
2: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
4: ביטוח חיים.
2: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
4: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
2: כן, את צודקת.
4: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
2: מה זאת אומרת?
4: מה שאתה שומע?

0: בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
1: אז זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
0: היא באוברדרפט.
1: היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
0: אוברדרפט.
1: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
0: תודה רבה על המחמאה.
1: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים, הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, מסרק מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
0: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
1: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
0: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
1: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
0: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
1: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
0: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לפס אוטומטי.
1: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
0: זה מה שמחרת לאמא שלי.
1: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי לספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
0: מטומטמת.
1: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
0: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
1: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
0: מה, זזה לך חוליה?
1: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
0: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
1: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלה.
0: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
1: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
0: אתה רוצה שנשב?
1: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
1: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
0: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
1: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
0: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
1: לא, למה? אני מרגיש טוב, סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
0: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס לך מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסנס, קרנבל החיים.
1: אוהב מאוד.
0: איך מות הברבור?
1: להישען. פחדת? פחדת, אה?
0: לא.
1: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: זה יפה זה, מה זה?
0: מר שאבן.
1: להישאר.
0: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
1: טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא.
1: חבל, אולי אתה יכולה לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק, בסדר?
1: זבי?
0: המפקד.
1: זבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זדיק, זדיק. תבינה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום, הילד.
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
0: בזה, טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת, קוראים שמעון.
1: מה לא קוראים לו דרי?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו דרי כל הזמן, אהיה.
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עושית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס תניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקה, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה, הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: יונים, ומי את חושבת אכל את היונים?
0: מי?
1: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: הרע.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת. נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן. אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן. כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 7,000, 10,000.
1: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה שלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים מצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: זה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש.
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תבוא, תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביטוח חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה, יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה כסף.

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיס הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, תדע לך, יש לך ילדה חכמה, חוש שרמוטה. זה... אתה לא יכול להגיד לך. בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טש, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה, וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי, שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס, אני מתגעגע לרווקות. כאילו, מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתק. גודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לה, ביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם? כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הקשר? האם אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית? הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מריה מכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. בא לי עכשיו עם משימה, שתי שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מה, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סס על יד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע על יד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. ואין לו ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה, לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם, פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו, הוא מוכווני מטרה, יודעים, אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אתה מסנן את הדי-ג'יי, כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום תמיד שבשביל לקנות בית, אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות, נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, אז גירי לנו מקומות בסגב דחוף מטרצינית. כזה אירוע לא לחגוג. מים, מים, לכל בן אדם בבית יש תמי ארבע, מי עדן, נביאות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה-קולה, הרג במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטרה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סידירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול, באמת להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר, אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסובב בבית, כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין לישוק קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא, לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ו... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשועים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשועים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשועים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשועים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים פעם? אמרת, לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום. אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך. רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצמי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצוני, אתה לא יכול לצפות את זה. שני אחת צועק, מי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלה, צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איך מה נשלוח את התושקל? איך מי נשלוח, איך מי קנצר, הוא פטור, מן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, שפמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, דורך לי על הראש מאינסטינקט, בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין לי אדבר בכלל. בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. עוד ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא, יפה לי החוטיני. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שום מה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, אתה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני נותן לך פצצה לפנים מהעין, כי הוא לא עפת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יש... אל תפתח את הבמבה, שומעים את זה בחדר חדר. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? על טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, תביא לי אותו, איפה, תביא אותו, רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה איתך? אני מורה עם המגריפה, אני מקשור אותך, אני אקלף אותך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל. תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה, זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. את צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש...
0: אני אומר, שבועיים כבר היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר זה כבר...
1: בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה?
0: זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, חמד. יותר קרוני, הילד יבוא, יותר קרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. אני הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. והיא תיש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות לאום, ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות. ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגריה של מוצץ. תמיד, רגע, ושנייה, לא מוצאת תמיד, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל? יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תראי, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומה, נכפתי אם זה זה או לא זה. כאילו יודעת אם יצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה, את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלית? מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר כי זו שאני מוציא אותה מושה אני, ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת הוצאת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרת לי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כ***ה בכיף השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שימו את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבתי ים, על המזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני אין לי הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... ביני נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה השאר, הילדה שלי יחידת להב, 4-4-3, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום? את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, הבן שלי כבר היה... חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני רואה, שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. יודע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מיגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף? בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תאמין? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ים? חנתי שחלוק מחרר, חורשוף, לא נגעתם, וטעים? אני אוכל, טעים לי, אמא מה זה, זה לחשור. לא, הטעים הזה שאני לחשור. הטעים הזה זה לחשור. אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולו שקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת, צעירי, לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה זה? תרעב, תרעב, וזה... למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת. שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריך את החר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מבאסים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות, ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. מדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. רגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך? עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ?
0: אמא, באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה, דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לא פה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר אחד בא אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, נעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים, לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלו, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר, סבתא, לא רעב, לא רעב, רגע, בוא נקבל עלי כאן, רגע, נשים לך אותו, בוא הנה, אני מיכל, תקליף זה. הייתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית, קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב, אמרתי, הסבתא זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים, תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. לסבתא, איזה ירושה, אנחנו מזרחים. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה, סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך? עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה אתה לוקד עריקים? מיכל סבא, שחררתי עם השאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנו? הכל בסדר?
2: לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, רשמה אותו לשמונה טיפולים לצד פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה.

0: השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. שאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. זה עוד שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה, למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, תמיד שהוא ישאל אותך. בואנה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? שהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? שהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת ויש ציר שגריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, הוא מבקש.
1: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים, תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים, אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו? תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג' אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורין, הפקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תהיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומר לו, לא, סתם, חימום, תהיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', א'. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה. כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית. וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת. גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים, אף פעם לא היו לי חברים, כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני נכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.
2: יולי, תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
3: כן, למעלה.
4: כן, למעלה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי,
3: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי,
5: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
2: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
5: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
2: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
5: אז אתה לא רואה?
2: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
5: וואו, מה, הוא שמן?
2: לא, לא, הוא קצת...
5: מה, יש לך רזה, מה?
2: לא, הוא קצת... קצת שחרחר.
5: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, אם הוא שחרחר?
2: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
5: מה הוא לא בסדר?
2: הוא גנב!
5: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
2: הוא לא גנב, הוא סוחב.
5: מה הוא סוחב?
2: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתימת הדואר.
5: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
2: לא.
5: למה אתה אומר זה סוחב?
2: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
5: זה אתה כבר אמרת.
2: אז למה הוא עושה את זה?
5: הוא אוסף בולים.
2: מה הוא אוסף?
5: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
2: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
5: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
2: שיקנה בולים.
5: היי, את רש רבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
2: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
5: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחוויז, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
2: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
5: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
2: מה אתה אומר?
5: חיילה, תגיד לדוד מה עיר הבירה של פריז?
3: צחת!
2: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
5: אנחנו תכף נברר אמא בבית. מזל!
2: מזל?
5: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
3: בצחני.
5: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
3: היה מכתב עם הצ'ק.
5: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
2: מה זאת אומרת, בלי כיסוי?
5: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
2: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
5: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע, אני יודע.
2: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
5: שתדע לך את זה. אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לכפף בחזרה, הוא לא שבר.
2: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
5: לא צריך, יש לנו.
2: מה, יש לכם מפתח?
5: יש לנו, יש לנו.
2: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
5: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
6: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי! האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
7: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
6: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה, יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
7: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
6: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
7: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
6: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
7: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
6: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, נקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן. אוקיי, ומה התכונה השלילית?
7: אני חרטטן.
6: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק? אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
8: עשו כבוד
9: למני עזרי! עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה.

0: شو تقف على زكفو تقف تاخذ الصحوك بتدع الغزي بهملات غفئيم.
1: اني لو ما امين بغفئيم سمح
0: ابا لغفئيم امنين بغيتساح
1: غفئيم مأمنين بحليم. اني ما امين بجزر.
0: ما
1: بجزر؟
0: جزر
1: مأوتو يوم شتحلت لي يقول جزر لو رأيت غفي أفلو بغنتجن.
0: أبغى أبو عليك ممتى اتحلت لي يقول جزر؟
1: مهيوم
0: ألا مها جزر لو تسمح لنا ويا شعاع ساسون
1: مهي تسمح
0: مها غتسا
1: تغوت
0: أني غتس
1: ات يمكن مأميني ماركت أنت مكير
0: مين؟
1: ات يمكن
0: مكير مين لو مكير أتو نوخيل غمي מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו, נכון?
0: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
0: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, תיום כן.
0: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
0: תיום כן, זה לא דוגמה. תיום כן רץ, תיום כן רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו, לא דוגמה. שמעת משהו מיוסף מעריה?
0: לא שמעת מה קרה לו.
1: מה קרה, הלך?
0: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
0: חזר בתשובה.
1: יענו הלך. יוסף חזר בתשובה.
2: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
0: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
2: ברוך השם, יום-יום.
3: ברוך השם, יום-יום.
0: איך הבריאות?
2: ברוך השם, יום-יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
2: שומעים, שומעים. כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
0: להשתגע, ססון נהיה צמחוני.
2: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: השתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
2: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחה לה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
0: אילו הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק, ולא כמו ספארי.
0: תראה, ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
2: מילים כדורבנות.
0: נכון.
2: לא, ספורט חשוב.
0: אתה רואה?
2: כמובן לא בשבת.
0: לא בשבת.
2: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין איפה יוצא פה צד מזרח, בטבריה?
1: צד מזרח?
2: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
2: זה לא השתנה.
1: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
0: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
2: כיסא.
0: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
2: ברוך אתה, היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
2: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו, ישראל.

0: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
1: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
1: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
1: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
0: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
1: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
0: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
1: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
1: איפה אנחנו?
0: בארץ.
1: למה?
0: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
1: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
1: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
1: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה. הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
1: משוגע.
2: זה לא משוגע.
0: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
1: של מי התיק החשוד הזה שם?
0: זה לא שלך, שמחה.
1: זה שלך,
2: זה שלי. זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
0: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
0: שמחה, שים את זה בצד. עשה טובה.
2: שים לי אותי.
1: זה שלך, צריך לגלות הרבנות. שים את זה בצד.
0: תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
1: זה כל מה שמדברים
2: אותך. בפנים, אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
1: רקטה ומגבת, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך. מה אתה מה שעושה מזה בעניין?
0: שים את זה בצד, זה הכל.
1: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
0: שמחה, מה הבעיה
2: שלך?
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: אתה משתגעת.
1: אנחנו משתגענו, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע, זה הכל מה שאני מדבר אותך.
0: זה הכל.
1: מה אתה רוצה מזה עניין? תשים את זה בצד.
0: שים את זה בצד, שמחה, בואו עצל את זה.
2: מה עליכם, אתם לא נורמלים.
1: לא נורמלים, שים את זה בצד, זה הכל. משוגע.
0: ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות. ממש משוגע, תאמין לי.
1: אני בא לכם, רקטה ומגיע. ממש משוגע.
0: ממש משוגע.
1: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
0: אריק שרון.
1: אני מדבר על משוגע משכמו ומעל.
0: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
1: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
0: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
1: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
0: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
1: לפי דעתי, יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
0: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
1: אני לא זלזל בו.
0: עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי. הוא זלזל בז'בוטינסקי. היה צליל זלזול. אל תזלזל בז'בוטינסקי.
1: אני לא זלזלתי בז'בוטינסקי. למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
0: אל תזלזל בבגין. עשה לי טובה עד כאן. אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא זלזלת.
1: אתה זלזלת.
0: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול. אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
1: לעולם לא.
0: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
0: לאן שהגענו.
1: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר
2: שוסטק.
0: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
1: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
0: של איזה ארץ?
2: אוגנדה.
1: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
0: בן יהודה.
1: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
1: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה, עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברית, דו-מסלולי. מנהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
0: סבבה.
1: דוואווין.
0: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
1: בראש אחד, נכון.
0: עשה לי ברז.
1: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
0: גוטה גוטה.
1: איזה עברית.
0: תראו את המדליקה הזו.
1: איפה?
0: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
2: זה מה יחסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
0: ויצמן.
2: ויצמן רחובות.
0: או בן גוריון.
2: בן גוריון. חד בדורו.
1: חד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
0: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת.
1: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
0: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
1: כשיחזירו את ימית.
2: סיני זה, אתה מתכוון, לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
0: וזה לא מחזירים אוטוטו.
1: מה מחזירים אוטוטו?
0: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
1: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישייח?
0: תתפללו שלא יחזירו את זה.
1: מה יחזירו?
0: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
2: מעל פסגת הצופים, שלום לך, ירושלים.
0: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים, שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מתכוון לזה, עם ההר.
1: איזה הר?
0: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
1: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
0: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
2: איי, איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
1: יישאר.
2: מה יישאר?
1: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
0: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריאה. תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
2: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
0: כשרוצים רואים, שמחה.
2: אמת, אמת.
0: החלוצים לא ראו.
2: ראו.
0: בן גוריון לא ראה.
2: ראה.
0: הקיבוצים לא ראו.
2: ראו.
0: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
1: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: והנה הרי ירושלים!
0: הרי ירושלים! והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
1: מה אתה רואה?
2: חבל לחיש!
1: מה אני רואה?
0: מה אתה רואה?
3: יהושע בן נון!
0: איפה?
1: שתי אצבעות מיריחו!
0: והנה דוד המלך!
1: איפה?
0: אצבע אחת מבת שבע!
2: היי היי, כמה יפה בת שבע!
1: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
0: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
1: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
4: ארץ משגעת.

0: ايه نقدم له يا مريح كامل علي.
1: طبك حساك زاد ما يفضلك يا حسابك كذا.
2: انا لو لقيت عم يسلمي انا كوني انت لقيت
1: تكنيز شبه كل قروش تأمين
2: عمر دخلت تسميني مش يلمي مش ما بانو اتسلم
0: يلمي نحن بانو اتسلخا بين انا عليا
1: ما يعلو اخشار ولكن لك اليوم شلو معلم لك ابو ازي مهير
2: ابو لو بس مدبار
1: انت قد لي لو بس يكن بس ايزا كده راك اتمول احرية صوراي كانت الحدسي كيلو حلبة امرو لي 10 شكل شلتي ايه 10 شكل انا راك ببوكر كنت قد الحدسي كيلو حلبة شلتي راك 8 شكل اخ ليه 10 امرو الدلك على ידעת שחלבה עושים מבנזין?
0: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים אישו. אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזה, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
2: כמה מילים לך מרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
0: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים הנימני.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשננו דיני הזעקות, שהוא אסמו אוהד, אוהד, אוהד.
0: הוא מתכוון לאהוד יערי.
1: הוא בדיוק, הוא בדיוק, הוא בדיוק.
0: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
0: ב-CNN.
1: CNN. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? בוש הוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה עריקים, למטה עריקים למעלה פטריות. ופתאום מי נכנס?
2: מי נכנס?
1: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
2: עם מי?
1: ארקדי דוכי. ועופרה חזה שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. בין כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן בום בום בום. יס אדם ימי טומטם אמריקה זה לא איראן בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה? אמור דכה.
2: חלום כזה היה לך מסירבי?
1: כן.
0: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
1: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
2: והחלום הזה איך נגמר?
1: שאני מתעורר.
0: אה, תלהה.
1: לא, אני מתעורר בחלום. בחלום אני מתעורר.
0: אה, בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
1: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
0: בג'הנום.
1: בשדה התעופה בן גוריון.
2: לא, בן גוריון?
1: בן גוריון, בן גוריון. על שם לו. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
0: רוברטים מלשמים.
1: רוסים.
2: רוסים.
1: הרבה הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון המון.
0: תחליט הרבה או המון.
1: הרבה מון רוסים.
0: אתה מתכוון עולים.
1: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
2: אבל זה לא חלום, סילבי.
1: לא.
2: לא, זה לא חלום. לא כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
1: כן.
0: צודק, יזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
2: כן. עכשיו, חבור דחי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו את זה.
0: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
0: היידה, נסיעה טובה.
1: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויה? אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימות, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי? אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
0: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
2: תגיד לי מה אתה עושה בשבילי? תגיד לי מה אתה עושה? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
1: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
2: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
1: יענו אלו מהחלום.
2: אבל הוא ידע.
1: לא התעוררתי, מה אני אעשה?
0: משנבי,
1: כן.
0: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המתוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
1: ומי בג'מבו. איזה מילים
0: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה. כמו שנאמר בפרשת השבוע.
1: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
0: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
1: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
0: כן, מה זה?

0: איך נתתי את הארץ הזאת?
1: לי הברכה?
2: לא. איך הוא מתחל לכולנו?
1: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולרוח. אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. זה עם עליז, עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, מרוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה ג'וב.
1: ניזק, אתה תגידי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: זה שווה. הרוסים, עם עליז.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לחיין אנחנו מדברים?
1: לחיין
0: הרוסים אנחנו מדברים.
1: לחיין הרוסים אני הולך ביש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לחיין הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, אסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: זה קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנות.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אתה מסכים?
1: אתה מסכים? אתה מסכים? שעה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה! חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. וזה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
2: הוא מסכים,
1: חמור
0: דחי. אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?
1: איזה מילים, איזה מילים. איזה, למה אתה לא עונה לו?
2: אבל הוא שאל אותך.
1: מה הוא שאל?
2: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים?
0: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
2: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד לי, זק, אני רוצה להיות בטוח.
2: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק? באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פיקוקים הרבה יותר מפוקבקים, אני מפקפק בגלל איזה רוסי אחד או שניים.
2: שלושה.
1: שלושה, מה שלושה?
2: שלושה רוסים, גם אוכל לא צריכים הרבה. היי, גם אני אשלח לך.
1: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
2: יופי, יאללה, שבת שלום לבין.
1: שבת שלום, איזק, רגע, תן לחשוב על זה.
0: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון, אם זה עלונה, איזה יומיים שלושה.
0: אין זמן, אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח, אז אנחנו הולכים.
2: תיקח מישהו לבי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: כולם לוקחים.
2: בטח, כולם.
1: כולם, כולם.
2: כן.
0: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתור הדוגמה לקח?
0: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז למי לקח?
2: ממך.
0: גמרנו על חמישה.
2: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
0: אנחנו נשמור את הבקשה.
2: היידי, שבת שלום,
0: שבת שלום.
2: אז כן, המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
2: נו.
1: חדר אחד לונה?
2: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך? אבא שלך עם אבא שלום נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת רק שבא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
2: תתן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה.
2: אז אין ארגן לדבר.
1: הייתי לוקח, איזה אגמת, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי. אבל למה אתה מחווה אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
2: אצל חביליו.
1: החירש?
2: החירש.
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חרש.
1: כולם חרשים.
2: הילי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן

0: ישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה, תודה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעת.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי אותך כבר פעם.
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם.
0: נא עיין
1: במדריך הישן. וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש. שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: הלא דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה עם טלפון טבעק.
0: תודה רבה.
1: הלא דבר,
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. זקנין! במדריך הישן.

0: אני כותב שירים, והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים, ומחמוד עושה תופים. יאללה מחמוד, אל תתבחש, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
1: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
0: אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום, יאללה.

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל, אתה מאמין?
0: מי, טוויל?
1: טוויל
0: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובר.
1: עובר, עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לך הביתה.
2: וואלה, זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגר?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגר.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד,
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה עניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט
1: אתמול? אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה? תרים, תרים. תרים,
2: בטחה. קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר תכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה,
3: למחוק את המיותר,
2: ולנסוע
1: למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום, שלושה.
4: שלושה.
0: שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מה אתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים!
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
5: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
5: חסכוני יותר?
2: יותר!
5: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
5: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחור.
5: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקחו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
0: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: קניתן כרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא, ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: شام
1: اوتاي
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית, תמצא מלבד מחזיק מפתחות...
0: ברגים.
3: מפתחות שבדיים.
0: סכום.
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח. תדאגו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
3: מתנה שימושית,
0: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לצאת.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מר נחשון?
6: נו, אז איקס,

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל?
1: אגב, התגלחת. דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: אני רציתי לשאול אותך כבר מה...
1: תשתו משהו!
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
1: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
1: יש לי מיץ! נטול מיצים!
2: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
3: היי כחולה.
2: היי סגולה.
3: היי ורוד ורוד.
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק. ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
4: מר מורנו, בבקשה.
5: גש בבקשה.
4: מורנו, בבקשה.
5: אני אעזור מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
6: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן.
6: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
6: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
6: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
5: תמשיך, תמשיך מורה.
6: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
6: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
5: אז אתה אדרת אותה, כן?
6: לא, אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל, ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך מר מורנו, תודה.
6: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, לא, לא, מורנו.
1: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, היי אמא שלי.
2: לנאפולי,
7: לגנואה,
1: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
7: לכולתר, לשאול
1: המשך, לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
8: אני תקוע במוסך עם האוטו.
9: וזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
8: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
9: וזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
8: לא, אני לא מאמין.
9: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
8: הלו דבר. נילי?
9: לא, כאן בזק שלום.
8: מה עכשיו לא בסדר?
9: המספר שחייקת.
8: בוא'נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
9: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
8: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
9: קודם תוסיף, אחר כך נראה.

0: בדק שלום.
1: חלס, מה קרה לכם?
0: המספר שחייקת.
1: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק.
0: אתה יודע מה?
1: נו.
0: בזק מוכן ללכת לקראתך.
1: רגע, רגע.
0: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
1: תן לי, תן לי לדבר, נו.
0: אתה מוכן?
1: תן להגיד משהו.
0: אתה מוכן?
1: לא מוכן, טוב.
0: אז בזק שלום.
1: בזק אחותך.
0: המספר שחייקת.
1: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
0: בזק שומע.
1: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
0: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
1: 415553.
0: אז למה אתה מחייג 6910555501?
1: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
0: אני אמרתי לך?
1: כן.
0: אז בזק שלום.
1: לא רוצה להגיד לך שלום.
0: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
1: אני רוצה לדבר עם נילי.
0: נילי זאת אשתך?
1: כן. מאיפה אתה יודע?
0: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
1: בשיקון למה.
0: למה?
1: כן, למה?
0: עכשיו אני מבין מה קרה.
1: מה קרה?
0: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייר.
1: אבל אין פה למד.
0: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
1: 1.70 מטר. מה זה הגובה
0: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
1: בסדר.
0: עכשיו תשמע אותי טוב.
1: נו.
0: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
1: כן.
0: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
1: תגיד לי,
0: ואתה מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
1: לא, הכפלתי, לא.
0: כמה ילדים יש לך בבית?
1: אחד.
0: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
1: 415553.
0: המספר הזה מוכר לי.
1: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
0: אתה רואה כמה זה פשוט?
1: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
0: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
1: נכונים, נכונים.
0: אז אין לי ספק שזה המספר.
1: כל הכבוד, כל הרוחות.
0: בזק תמיד לשירותך.
1: מה אתה אומר? הלו, נילי.
2: לא.
1: זה 415553?
2: כן.
1: מי זה?
2: בזק.
1: בזק שלום?
2: שלום, שלום.
1: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
1: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
1: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלך הנודניק.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר עליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה הוא אומר ככה? ככה עליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבקה כעץ עזוב, זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, עליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא יגיד.
1: אופטימי, עליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם מיום.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
2: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל עליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
3: איי! שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אמא, אמא. אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
1: שלום
0: יעקב. יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני
1: חנוק עם לי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאלו.
1: תודה רבה. נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב. אי, יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי החורג גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאלו.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: ומתזמורת הצלליות. מה?
1: זה לא יפה.
2: אה, מי? כאן מי? זה
0: בסדר. ילל ילל
3: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: בסדר. ירושלים של זהב,
3: הם של נחושת ושל אור,
0: הלא לכל שירייך אני ציפור.
4: ראיתי שד. איזה שד, יא בבא, איזה שד.
3: איזה?
4: שד.
0: איפה?
4: שם.
3: מתי?
4: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
4: בעיניים שלי.
3: באמצע היום בלי קומופלאז'?
4: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
3: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
4: מי?
0: השם.
4: לא שאלתי.
3: לא שאלתי.
0: לא יודע.
3: מהממשלה?
4: לא.
0: יעני לא בן אדם.
4: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
3: יבא. שמענו.
4: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
4: ראית.
3: איך היה?
4: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
4: צורה.
3: של עוף? כמה ציפור?
4: לא.
0: של חמור?
4: לא.
3: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
4: אמר.
0: מה אמר?
4: מה שאמר?
3: בעברית.
4: אז איך?
3: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
4: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
4: יאללה.
3: מה זה יאללה?
4: יאללה!
3: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
3: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
3: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
4: תפדל.
3: מה תפדל?
4: לא ראיתי.
3: סחטה. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
4: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
4: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
3: תשמע, יא פרחח. איזה מין אחת שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלבסה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין! מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
4: אמרו.
3: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
4: הכניסו.
3: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
4: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב, הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
4: טוב, תיתן סטירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי.
4: ואני אגיד לך יא אחי שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما אומר אחיך יא אחי?
3: מלאק אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו זיכרונם לברכה בכל מיני קרקוסים של חלומות.
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
4: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
4: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
3: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
3: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
3: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
3: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה. הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
4: אני אמרתי.
3: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
4: לא.
3: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא שורר?
0: איך?
3: יא מורר?
4: אבל ראיתי!
3: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
4: שד!
0: לא תגיד לי, איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
3: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב?
4: ברחוב.
3: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
4: מלובש.
3: מלובש. פרנג'י.
4: פרנג'י.
3: פרנג'י. היה גבוה. היה גבוה קצת.
4: בינוני.
3: עם כובע?
4: לא.
3: היה צולע קצת.
4: ככה, קצת.
3: ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
4: יאללה!
3: ולק תעזוב אלי!
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
4: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
3: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
4: איכס עליכם איך שאתם מחליקים, הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
3: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
4: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע, על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
3: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
3: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
3: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
3: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
3: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
4: שומע.
0: שומע טוב.
4: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
3: אין. הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
3: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו,
4: לא יהיו.
3: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
4: תאמין, רק תאמין, יא אח. אין, לא היו, לא היו. טוב.
1: היי, בראבו.
2: היי, קצת.
1: תעברה,
2: היי. אז איך ראיתי?
3: הוא הלך!

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה הוא אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבקה כעץ עזוב, זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות. זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יגיד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם מיום.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
2: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח.
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אמא, אמא. אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
1: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
1: שלום,
0: יעקב. יעקב. אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני
1: חנוק עם לי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידעתי. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
1: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים, זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא, כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: זה 8 בסולם יעקב. יצחק.
0: 8?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3, שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי
3: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
3: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
4: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי,

0: שנתקבלה זעתה, מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד, אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני עלה איך עלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני ירוק! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי! לאט, לאט! לא מעליך, מה השתגעת? מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
1: מה קרה לך?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
1: בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
1: זה אקדח חרטע. זה פורים עליך, אה? אוש! ברדוגו! יש עלי חורים? נעם. מה יש לכם, יפציחים? מה זה, אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, אה? תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
2: תראה, ארון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
1: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי, עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
1: אתה מכיר, מקרה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: נו.
1: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השנים.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
1: שעל.
2: שעל.
1: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
2: מה?
1: נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
1: בחייאת. כן. ויורם?
2: יורם ארבל?
1: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
1: אתה לא חוזר לשום, די,
2: תרגע. נמאס לי, מה אני
1: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרס קלאס.
1: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
1: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
1: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
1: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
1: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר?
1: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה עלו מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, עיניים
2: שיר. מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
1: תגיד.
2: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
2: בוא ברחוב.
1: בוא תעשה חשבון.
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אך יא רב.
2: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר. אתה אוהב את זה?
1: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אני זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
2: יופי. אז אני צריך דחוף כוריאוגרף.
1: כוריאוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
2: לא, אתה לא הבנת, אהרון.
1: לא, לא, לא.
2: אני צריך כוריאוגרף שמעמיד לי את התנועות.
1: איזה תנועות?
2: של השיר. ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
1: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
1: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
1: מה יש לך בטייץ?
2: גר שם כוריאוגרף ממחה.
1: יאללה, אז...
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
1: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשה. רק מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
3: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
4: לפתוח משטרה!
1: לפתוח משטרה!
3: סילבה, נראה מה הם רוצים לדבר יותר מוכר.
5: בסדר, אל תדבר.
1: לפתוח משטרה!
3: לא, לא, לא.
5: לא!
3: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
1: עזוב אותו, אוהב עליך.
3: אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי.
1: תגיד לו, תרגע, חלס. קודם כל, אהלן.
3: מה?
1: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפה.
3: נעים, נעים.
1: זה רפי, רפי לירי.
3: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
1: נעים.
2: מה אמרתי לך, אהלן? הוא מומחה למחול.
3: דוקטור, דוקטור למחול.
1: עכשיו תראה, דוקטור.
3: כן.
1: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
3: שני מה?
1: שתעמיד לו...
2: תנועות של הריקודים.
3: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
2: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
3: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניים. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניים. אדוני השוטר.
1: כן.
3: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
2: אז תעמיד לי את התנועות של השיר.
3: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
1: תן לי, אני אסביר לו, נו.
2: תגיד לו.
1: בואי נע, דוקטור.
3: כן.
1: בואי נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
3: אני דוקטור למחול, ליתר דיוק לכמה סוגי מחולות.
1: מה, גם למחולות מדבקים?
3: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
1: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי. לא צריך קבלה, יאללה.
3: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
2: אז אני יורה.
3: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריעה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
1: תראה.
3: ואני עוד ועד הבית.
1: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
3: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
1: אבל יופי, הולכים.
3: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
1: רפי.
3: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
1: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
2: אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי.
3: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
3: מתי?
2: עכשיו.
1: רפי, לא.
3: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
2: אז תעמיד לי את התנועות?
3: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
1: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
3: ים שמיים ועיניים ציפורים על
2: המזגן.
1: על המזגן.
3: ציפורים על המזגן.
1: כן.
3: והלב מוחק כפיים, כי אני נולדתי כאן.
1: כן.
3: טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
1: הוא יליד כל שש.
2: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
3: אתה, התחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
3: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
3: כלום.
2: כלום, בטח.
3: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
1: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
3: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
2: אירוויזיוני משהו.
3: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
2: Thank you.
3: בואו תעמדו כאן שניכם, נראה.
2: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
3: למה?
4: מה אכפת לך אתה?
2: מה?
3: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
4: בנה על שניים.
2: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
4: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
3: כן, פה תעמדו כאן מאחור.

0: אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזכר. כן? בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
1: אין בעיה.
0: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוני.
1: זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בחיית אנו נתאמת, אנחנו נסיר לקבל דוס פה.
1: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
0: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
1: אלא ברדוגו רואה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
0: כן, ככה קצת שובבי משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון.
3: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי לאו, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שהחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא כך גבר, את התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
4: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
3: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, קראתי מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי. כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי. על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה. מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי

0: עכשיו, אני ילד בן ארבע, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה שסתם אמרתם בוא נלך וניתם פגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. וזה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכן המפגש. 30 פניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי עם זה, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמה, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי דומה, אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דרך כפול, קום, פול, קום, אם אתה יכול, זה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוזתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השנה זה... איך היית בגיל 19?
1: ערב טוב לכם.
2: ערב טוב.

0: אבא שמח כבר. נורית, חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע!
2: זה לא עובד.
3: עובד פיקס.
2: עובד פיקס. עובד פיקס.

0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
1: כשיהושע נולד הוא היה 2,800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
1: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שהלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את אב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
2: שהתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
2: אם אפשר, כן,
0: תקופה כזאת. פוסט, גדעון, אחת הסבתא אותי, התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
2: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה, גדעון, היית על הכיפק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרה 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור.
2: תפתח את זה.
0: אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני מרגש ללמוד עם מי אתכם בכל ההסכמות, מה 30 למותו ומה 8 למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.

לעלות לתל אביב לבלות, לרקוד סירטקי, לסתות ערק, וודקה. כל המשכורת החודשית עלה.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי?
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר. הוא שם אחר. אני זוכר. שם אחר. אני זוכר.
2: למיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא. אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי סהר, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית את אימי פדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם או בעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לח. ובכן רשומנה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקטיסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה נסלק מפותו? אני
4: מבקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים, שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
2: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
2: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
2: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
4: כן.
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
2: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
2: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא התאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
4: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב.
2: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית? על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר הרב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם מתכוונים?
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
1: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החודשש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודשש.
2: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יאה, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
2: תסלח לי, חבר, אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשק פרבלמסקי ויזה ישראל, טוב, קטשטה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: דדה, ידעו שמה היא מדליונסקיה, כוסי גינוי ברשניהו, יפיידות את שורתי וסנאי את אשתו, טולקה.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לקוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא יתחתן ויתקלם בר.
3: נה, טולקה, יחד שהוא דירה בצפון תל אביב.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
3: יחדשו פייך אוטובוסים, יחדשו מויה פרייבט.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית?
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרון תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
3: בוא אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יויסי.
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו.
2: כן.
5: זה רדיו?
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
5: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
5: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
5: לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
1: כן, מה השאלה?
5: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
5: כן, איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
5: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל דבר.
1: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
5: הלו?
1: כן.
5: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
5: לאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
5: הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
5: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
5: מה? הלו!
1: כן.
5: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
5: זרבמה?
1: זרבובית. זין בפתח.
5: מה, זה רדיו? הלו?
1: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
5: הלו?
1: כן.
5: לשופשיק של הקומקום!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
6: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
7: שלום לך.
6: שלום לך, נפתול.
7: שלום.
6: תשקיע.
7: כן, שלום.
6: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
7: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
8: ילד, בוא צוקים זה.
7: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
8: אתה צועק.
7: מי זה?
8: זה הילד.
7: זה הילד?
8: כן.
7: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
8: הילד מרטיב.
7: מרטיב?
8: אני הולך.
7: אתה לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
9: זה מהביר.
8: מהביר!
7: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
9: דוב ברמן.
7: איך?
9: דוב ברמן.
7: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יו-ג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
9: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
10: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני, יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתבו לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
11: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
10: כן, אתה מטורף. כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני. כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק. אמרתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי. כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי. אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה. מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצה"ל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקב"ן, הקב"ן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, הייתי אומר, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך. עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. אני אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכן, אני מבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה פטורים להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה? בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
12: מהצד השני של הבמה.
10: בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך. אתה לא צריך פאה! למה פאה? קרחת זה יפה? עולם אותך! איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. מפיק, מה? איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק? פסטיבל היין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומנים. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת. אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים. כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו לארבע, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד על ארבע, הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, 97, 98, יהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, יהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא אוכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, הגאים הוותיכים. תודה רבה, אני תרועי לוי.

0: זה?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: אמא של
1: שרון.
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: זאת אמא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: עכשיו אני לא אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון!
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המסר?
0: חבת עמק.
1: זה מני.
0: שמעתי, תמות.
1: מה המסר?
0: ילד זבל.
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה שרון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: לא, חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: אני לא מעירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: אתה חולה לי, העירו אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים על הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפחד, אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תפקד, טוב, טוב, טוב, טוב.
1: אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, אני הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
2: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
1: בסדר, מה שאתה עלש? אל תגידי לי שוץ. אל תגידי לי שוץ. אל תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאמא שלך...
1: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
0: ספן, איך אתה לא מתבייש?
1: היא השמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
1: את מלאה חרה, יא בטטה. השמנה.
0: ספן.
1: את, מרוב שאת גדולה, שנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נהג.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
1: שבקעת.
0: אתה לא תקרא לי ככה.
2: כנסי!
0: אני יכולה להיות אימא שלך.
1: אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, אני הבקעת. יש מנה, אני קורא ז'אפנש, שבקעת. את, שאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אני פה נצמה טף דאבל קפה, יאו ביי.
0: אני מיירת לי את הילד.
1: הנה הוא התעורר.
0: בוא חמוד, תענה לו.
1: שרון!
0: תענה לו.
1: הנה הוא התעורר, שרון!
0: תענה לו, חבר הפגש שלך.
1: שרון! המשחק התבטל.
3: אני לא יודע מה שקורה, אני לא יודע מה שקורה, אבל הצדק איתנו.
4: אני מניח. בית המשפט!

0: מן הישם ומי השם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שאני הישם השם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
1: מה?
0: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שקנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שקנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הקנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא, רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
2: כבוד השופט, הנאשם לחש לי בזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
0: באמת? אתה הבאת מעפילים?
3: 50-60 כל יום.
0: כל הכבוד.
3: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
0: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
3: כבר אז היו יורדים.
0: שלב האטולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
2: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
0: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
1: זה הכל?
0: אבל אתה אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה 5,000 לירות, אחות רחמניה 10,000 לחמניה, חצי לי רק בין אחות 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
2: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
0: לא, אז תדבר, דבר, 80,000 לירות.
3: אני גם תומך בהורים.
0: 50,000.
2: הוא גם יתום.
0: 30,000, גמרנו.
3: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
0: מאחר ובמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמר.
2: מה החשבון?
0: כן. מה, יאללה? יאללה, נעבד מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
3: לא.
0: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
3: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
0: איך הייתם רוצים לקבל?
2: בדולרים.
0: אין בעיה.

0: העניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאלה? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום. מתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נא הלך השופר.
0: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: אה, כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: וואלה, זה שופר צ'ופר.

0: عامل لي زي عظنه انه اشتريت على بردات او اشتريت على زمان
1: احوف عداين جوع بزمان
0: كان خذ يشربي اربع عوده
1: قبل لو شلحنا لك شماش متسيل ايفو
0: عم زلق زي حزر بتشوفها
1: ايام زلق اخشاب زلق ما يدو
0: زلق انا رجعني شلحت تشتبل بي زي عبريانيت اخت شخفت على مزرون يام
1: لما عبريانيت بمي حتقه
0: مشتزفت زي عود كلوم خذو حدسي عبوما
1: ايفو زلق
0: اني اقرأ له زلق بابا مشجيح يجيع لا مشيح مشجيح اهبل
1: اين زلق اين زلق اين هو
0: خذو افشار شوتك شيلة
1: لا عخشب اين زلق اين
0: ودو قمار؟
1: كين ما بعيا
0: زي بحنانا نشمع من فيلي في
1: ما كرا؟
0: بكورس أحرون شعصيتم لانو بشيفات أرطوفيا عبرو لي شي إما نيوسي اتزي لجبر عز أني سوتي ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה הזה.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: אין, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
1: לא, לא. אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: הוצאת לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מהם על המזרונותיים. מרכבות פרעווי חלוי רביים. ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו?
2: זה עוד כלום כבודו מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך על אילת מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות
1: זה בגלל שאין משגיח זה מה שקורה אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת
0: בודו יש משגיח
1: שלחו כבר?
0: כן
1: עם חייס מוהן מה קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגדים שני חלקים
1: למה לתקוע בשופר למה?
0: טוב מה שאני אעשה כבודו
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה
2: שילך להטביע אותה כבודו
0: תגיד לי מה אתה מטביע לי כל הזמן מה יש לך
1: זה לי אנחנו פה לא בשביל להטביע אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל
3: חם היום תראה את העדים שעולים אולי אפשר לעשות קוסטה אך טבריה אם היית צפת למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון
3: תראה את החרמון איזה דליקטס אתה ראית את יוסף מהעירייה?
4: עדיין
3: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון
5: שבוע טוב
3: שבוע טוב, יוסף
4: טוב, תודה נו, הרגע משכם
5: איך אצלכם?
3: ברוך השם
5: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
4: זה רעיון
5: דניאלה
3: ספר לנו מה חדש בעירייה.
5: יש חדשו, יש נצועו, יש פלאי פלאו. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
4: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
3: נו, דיברת עם ראש העיר?
5: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
3: במקלט?
5: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
3: גם על הקפיטריה.
5: בייחוד על הקפיטריה.
3: יופ.
5: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
3: נו.
5: אתה זוכר?
3: כן.
5: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי. ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
3: איך תגרד?
5: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
3: 10 קומות ומגרד?
4: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
5: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
3: ועומד?
4: למה שלא יעמוד?
3: בגלל הרוח.
4: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
3: כן.
4: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
3: בדיל?
4: בדיל.
5: בדיל מחליד?
4: זה בדיל תוצרת חוץ.
3: טוב, ואיך יגיעו המים?
5: לקפיטריה?
3: כן.
5: עם צינור? איך מגיעים מים?
3: אתה היית בבית של אלקוצר?
5: נו.
3: הלא הוא גר בקומה שנייה, ולא מגיע אצלו מים.
5: לא מגיע מים?
3: לא.
5: יש לו צינור?
3: לא.
4: אז מה אתה בכלל מדבר?
3: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
5: מים מתעייפים?
3: בוודאי.
5: נו, סתם, אתה גם שמעת דבר ש...
4: עבד, עבד.
5: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצרפת?
4: אה? אתה היית בצרפת?
3: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
5: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצרפת.
3: אתה אל תתן לדוגמה את צרפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
4: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
3: מה צודק? אתה איתי או איתו?
4: אני מהאום.
3: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה, אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
5: לא יבחר?
3: לא.
5: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
3: עם צינור.
5: לא עם צינור, עם עברון.
4: עם עברון?
5: עם עברון.
3: כן. איך עם
5: אווירון? איך עם אווירון? כן. יש שיטה מיוחדת היום. כן. יש מין אווירון דוד כזה.
4: אווירון, אווירון עם דוד.
5: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק.
3: כן.
5: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם? כן.
3: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב.
5: לתוך הפיילוט?
3: כן.
5: בעברו?
3: כן.
5: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
3: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
5: נו.
3: האווירון דוד מגיע.
5: כן.
3: זה דוד שמש?
5: לא.
3: לא משנה, הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
5: כן.
3: מאלומיניום.
5: כן, כן.
3: אתה מכיר. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
5: וזה לא משפריץ?
3: אלומיניום עיוני.
5: שמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
4: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
5: כן.
4: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
5: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
3: ותזמורת.
5: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
3: תדבר.
5: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבאת. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
3: ידעתי.
5: תזמורת אורגינל.
3: ידעתי. איטלקים?
5: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
4: הם גיטרות?
5: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
4: כמה חוטים יש בגיטרה?
5: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
6: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25, 63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש מטובל בכל מיני תבלינים בכל התבל. גם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבונו. חלם אחינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח,
3: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה.

0: פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה
0: מלאכת? שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: ואוף תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוף,
1: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל

0: nachts. Ezra, makara lo meilleur. Amore, Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מאיר.
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
0: טוב, תחכה.

0: El Shir Barpur Tzaloy.
1: Sami, Sami, achicha Meir כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: Sami, Sami, achicha Meir יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: Sami, Sami, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: השתגעת?
2: מילקבר.
1: ולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מה?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו מותק זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, קבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אפתח לי מילקבר.
6: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: אני אפתח.

0: Άσο με, άμα είναι ο τρόπο.
1: Αχί.
0: Δεν τα ψαμάτι, πιάνω, πιάνω.
1: Αχί.
0: Δεν τα ψαμάτι, μπάστα. Είναι η αχί, χαλατά, αχί. Ε, μα και κόζα.
2: Και χωκέν. הקשקבלה זה עולה עלינו
0: מי? מרגו?
2: לשבור אותנו עם הלבניה
0: מי? מרגו?
2: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
0: מה? מרגו?
2: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרגו!
2: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרגו
2: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
2: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: למרקו?
2: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו
2: קדימה עזרה
0: אני פה מאיר

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די, הרבה!
0: תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: בלי עלי. בגלל.
1: רצח.
0: עוד לא לקחתי עורך דין.
1: רצח.
0: זה מינימום כל החיים.
1: אח שנטילה.
0: מה קרה לה?
1: רוצח.
2: מה עשית מאיר?
1: רוצח.
0: טוב, מה? שוטט מן השיפוט, יא מלר.
3: גבינה.
1: גבינה. עם יוגור ושנטילה
3: שלום לה
0: ומרקו.
1: אתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממתולה
4: שהתחתנה עם יהודה מאפול.
5: מירה מירה מירה מירה, זה שאביב היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
4: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
1: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
4: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
4: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
4: מי? מרקו?
1: אך ז'נטילה. כן מרקו שפתח פה את המילגבר. גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
6: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו. אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
1: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילי. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בריא, למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
2: עוד משהו מפשנל. אתה דיברת איתו פעם?
3: אה, דיברתי.
2: מה אמרת? מה הוא אמר?
3: לא, הייתי מביא לו אהווה.
2: כן.
3: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן המזעקי, אהלן המזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
2: מי, מה?
3: مش عارف מי היה. היו עומדים הוא באשה ובן אדם הזה, והם מתקוטטים
2: רבים.
3: הוא אומר לו לבן אדם, אומר לו ככה וככה וככה וככה.
2: אמר לו,
3: אמר לו, אמר לו באשה ככה וככה וככה.
2: אמר לו,
3: ולק מי אתה שתגיד לי ככה וככה וככה? הוא אמר לו ככה וככה וככה וככה. הוא שמע ככה, אמר לו ולק ככה, ולק ככה וככה וככה וככה. ככה עמדו, זה אמר ככה וזה אמר ככה. בסוף הוא הלך. והוא נשאר ככה.
2: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
3: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי.
2: ככה וככה.
3: הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל החיים שלי, כל זמן אני חי.
2: מה הוא אמר?
3: אמר לי ככה. אמר לי... ما عمر لي النعر لو الذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل ذيها يا دبر حشوم عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكعت وأفبع
2: ما بطاي سايكي أفير شبه

0: Bamba la bamba! Bamba, c'est le bamba! Bisli, bisli! Bisli, bislianu, bislachem! Osem, ze kosem! Bamba la bamba! Bamba, c'est le bamba!
1: T'as le bisli? Ou bamba?
2: סבא מוכר במבה?
1: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
2: כמה זה עולה?
1: זה אסלי אותה אחד, יש לנו או במבה או בסלי.
2: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
1: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
2: איך הפרנסה, סבא?
3: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
2: יש פרנסה?
3: יש, אלוהים גדול.
2: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
3: איזה עסק?
2: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
1: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עליוני. במבה לבמבה!
2: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
1: טוב, למה אתה מדבר כך?
2: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
1: מה?
2: תעבוד.
1: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
2: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
1: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
2: 50,000. תעבוד.
1: תחלם זלום. במבה לבמבה!
2: עזק.
1: במבה של במבה!
2: תעבוד. תעבוד.
4: אתה מוכר?
1: בומבו ביסלי
4: זה טוב?
1: זה אוסם.
4: כמה עולה?
1: 10 לירות אחד.
4: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
1: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
4: יש לך במבה?
1: יש במבה.
4: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
1: טרי, טרי.
4: איפה התאריך?
1: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
4: יש לך גם במבה?
1: יש במבה.
4: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
1: 2 שקלים.
4: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף, חבוב.
4: אתה כבר לא רושם, אה?
1: מה זה, חנות מקולת?
4: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
4: כמה אתה משלם?
1: 50,000.
4: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.
5: לא אופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר ואחר כך, ציפור דרוך.
4: היום הסעודה האחרונה?
5: On the house.
4: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
5: בוודאי שאני ספרתי.
4: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
5: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
4: חבל.
5: מה חבל?
4: מה נעשה? לאן נלך?
5: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
4: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציגה לב, בחייך. אחרי שנגמרו 7 השנים הטובות של הגידור, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגלה, אני הולך לטורונטו.
5: אין, אתה הולך?
4: לטורונטו.
5: מה אתה עושה שם?
4: דולרים.
5: דולרים בטורונטו?
4: דולרים בטורונטו.
5: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד, הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך, תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלטות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
4: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
5: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמיא?
4: חס ושלום.
5: בוודאי. לממשלה אפשר להמיא?
4: עוד יותר פחות.
5: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
4: מה עושים?
5: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
4: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
5: לי יש רעיון.
4: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
5: חס וחלילה.
4: אני לרגע פחדתי.
5: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
4: פחדתי ששחקת.
5: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
6: ציגה
4: למפיצה,
6: נא לגשת לחדר שחרורים.
4: בוא נאגוז את
7: הטוקים. אני חוזר,
6: ציגה למפיצה לחדר שחרורים.
7: כן,
6: מישן? שלום לך, מגנאוי.
7: שלום, כן, בבקשה.
6: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המקמון.
7: איזה חברה? אני לא...
6: מקבול המקמון.
7: כן, מה אתם רוצים?
6: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
7: נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לך פרנאווי, נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, לא, קליאנט מחכה. פרנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגל לנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם מוכר גדינים, דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה
1: תפחד? אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לה אורי גלר במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה לו
2: עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתבד? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: זה יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטב זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר, ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה הפתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקף?
2: שניכם נסגרים.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו?
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96,000 דולר.
1: זה אונסיס? פיקשלה תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96,000 וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100,000-200,000 דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. תשתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה המתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאו.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה נעשה.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. ביק שלם! לא, תביא את הכל! רק
0: תיזהר איתו בסיבוב
1: שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה? מה זה?
1: בוא, אל תפחד, זה דוב
2: מעולף, מר נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבחר. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
0: מה, זה דוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, אבל...

0: עכשיו,
1: כן.
0: הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
1: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
0: אתה עושה צריך, אני לא תנסה.
1: לא, אני מפחד.
0: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
1: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
0: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
1: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
0: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
1: רגע, אבל מה עם הכסף?
0: בבקשה?
1: הכסף, מה?
0: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
1: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
0: לא, אין לך מה לדאוג.
1: תגיד שיחזור עם הדולרים.
0: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי. תכף אתה תראה.
1: הוא עושה בראש ולעליך! וואי, וואי, וואי! תחזיר את הדולרים!
0: אל תדאג מהנאווי. תחזיר את הדולרים לנאווי!
1: הוא עושה לו!
0: אל תפחד מהנאווי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
1: מה זה, שקלים?
0: שקלים, מה? זה לא לפי השער היציג.
1: מה זה שער יציג? אני נתתי לו דולרים.
0: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
1: דולרים!
0: אמר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.
2: המימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
3: חכם מימון! חכם מימון!
4: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
5: ברוך הבא.
4: שלום.
5: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
4: פוחצ'בסקי.
5: אין דבר. מצפת?
4: על יד, מפתח תקווה.
5: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
4: כמה עולה הכיסא היום?
5: לירה, רבע שעה.
4: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
5: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
4: בכמה הקפה?
5: 80 גרוש.
4: נשתה בפתח תקווה.
5: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
4: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
5: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
4: הכאב גדול.
5: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
4: ברוך השם.
5: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
4: למה שלא ירגיש?
5: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
4: לפי רצון כבודו.
5: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
4: כאשר עבדנו, עבדנו.
5: אמן. תריח מעט טבק.
4: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
5: טוב, תתעטש.
4: בכמה התעטשות?
5: On the house.
4: לא. אצלי האף, בקלקול.
5: באת בעניין האף.
4: חס ושלום.
5: בינו לבינה?
4: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
5: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
4: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
5: דוד מצד אב, אם?
4: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
5: ואיפה הוא?
4: הוא פה.
5: מה יש לו?
4: חולה.
5: איזה חולי?
4: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
5: מחלת העליזות?
4: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
5: וככה הוא מהלידה?
4: לא, הוא יתום.
5: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
4: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
5: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
4: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסול ישבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
5: לא עזר.
4: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
5: עלובי החיים.
4: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
5: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
4: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
5: מה דעתך?

0: שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס.
1: גם לא. לא נראה לי, אני חכם מימוניה, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס ובטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
0: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? את ושתי. היא תכניס בו עצבות עד שימון.
1: חכם מימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
0: ועליף.
1: כמו חתן.
0: זה קשה, קשה.
1: אז מה נעשה?
0: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
1: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
0: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
1: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
0: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
1: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
0: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
1: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
0: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
1: חלק.
0: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
1: אבל לא בכוח.
0: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
1: אתה דוד שלו.
0: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
1: למה?
0: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
1: אלגנט.
0: בן פורה פוחצ'בסקי.
1: שמחת המשפחה.
0: דומה לגינה. מה שלומך נעה?
2: וואלה, ברוך השם, יום יום דוד.
0: איך המצב רוח?
2: תראה לפי הבקבוק.
0: איך הראש?
2: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
0: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
1: בשביל מה היד?
0: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
2: תראה לו יד עוד?
0: יד שנייה.
2: על העיני ועל הראשי.
0: וואו.
1: מה ראית?
0: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
2: איזה אסון?
0: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
2: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
1: עליז.
0: עוד אסון נורא ראית.
1: מה ראית?
0: ביתך יחרב עליך.
2: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
0: והרי אסון שהגיע זה אתה.
2: חלאס.
0: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: יידרדרו, אני מכבי.
0: גם כי מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: אני מכבי נס ציונה.
0: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
2: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
1: למה?
2: הם בליגה ג'.
1: אמרתי לך, בלתי עציב.
0: תראה לי את הלשון.
1: בשביל מה את הלשון?
0: זה תכסיס הודי.
1: הודי, תראה לו.
0: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
2: אורגינל.
0: ראיתי.
1: מה?
0: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
2: של מי?
0: שלך, חמור.
1: לא.
2: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים דוד. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
0: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי 2 מגרשים וקיוסק אחד.
2: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
1: בוא, אין לו קיוסק.
0: אמרתי שיהיה, שיהיה.
2: יאללה, אבל לך אני אין לי כזוז, איך יהיה לי קיוסק?
0: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
2: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
0: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומה. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
1: חכם מימון, אתה התחרפנת.
0: מספר נעליך מה?
2: אני, אין לי נעליים.
1: אין לו נעליים.
0: הוא ילבש 7 חליפות זמש.
2: זמש אביך.
0: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
2: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
0: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
2: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: זו השאלה לך ללימד.
2: בזק, שלום, מדבר את רינה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן, אפשר למצוא מספר?
2: כן, של מי?
1: כן, קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת את? מוצאת את המספר?
2: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
1: אוקיי.
2: יש לי רק טלפון סלולרי.
1: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
2: כן.
1: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
1: אומייגאד. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
2: כן.
1: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
1: תמצאתי ליאיר המזלג בכל הארץ. תשים מציצה
2: על... עוד רגע, אדוני.
1: אורייט, מציצה על כל הארץ.
3: שלום, מדברת לירון.
1: הלו.
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: לירון.
3: כן.
1: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: מה אתה צריך?
1: שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: די, נו.
1: מה?
3: מה אתה צריך?
1: טלפון.
3: של מי?
1: של יאיר.
3: יאיר מה?
1: המזלג.
3: בירושלים?
1: כן. מצאת אותו?
3: לא.
1: לא מצאת?
3: לא מצאתי.
1: מה?
4: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי ילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשה משימות של חסם והיו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית, שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין גם מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, נקמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין מזון תינוקות, אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, אני, יש, גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטזות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי, כלומר הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה, תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
5: יום אחד, יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביה גדול, עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גבי העתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגבי והגבי מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין. חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך. גביע משושלת מין, הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למחירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב מתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר לו, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
6: מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש חכם מימון, חכם מימון. שלום לך חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים עיר הקודש, אמן.
7: ברוך הבא.
6: שלום
7: ידידי כאח לי. מה שם כבודו?
6: פוחצ'בסקי.
7: אין דבר. מצפת?
6: על יד, מפתח תקווה.
7: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
6: כמה עולה הכיסא היום?
7: לירה, רבע שעה.
6: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
7: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים ושתי. תשתה קפה?
6: בכמה הקפה?
7: 80 גרוש.
6: נשתה בפתח תקווה.
7: לפי רצון כבודו, מים אין, במאה העניין.
6: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
7: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
6: הכאב גדול.
7: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
6: ברוך השם.
7: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
6: למה שלא ירגיש?
7: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
6: לפי רצון כבודו.
7: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
6: כאשר עבדנו, עבדנו.
7: אמן. תריח מעט טבק.
6: תודה רבה אדוני, כבר הרחתי.
7: טוב, תתעטש.
6: בכמה התעטשות?
7: On the house.
6: לא. אצלי האף בקלקול.
7: באת בעניין האף?
6: חס ושלום.
7: בינו לבינה?
6: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
7: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
6: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
7: דוד מצד אב, אם?
6: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
7: ואיפה הוא?
6: הוא פה.
7: מה יש לו?
6: חולה.
7: איזה חולי?
6: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
7: מחלת העליזות?
6: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
7: וככה הוא מהלידה?
6: לא, הוא יתום.
7: אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
6: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
7: משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
6: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסול ישבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
7: לא עזר.
6: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
7: עלובי החיים.
6: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
7: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
6: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
7: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
6: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני אין לך חמימוניה, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
7: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי?
6: את ושתי.
7: היא תכניס בו עצבות עד שימות.
6: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
7: ועליף.
6: כמו חתן.
7: זה קשה, קשה.
6: אז מה נעשה?
7: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
6: לא, חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
7: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
6: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
7: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
6: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
7: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
6: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
7: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
6: חלק.
7: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
6: אבל לא בכוח.
7: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
6: אתה דוד שלו.
7: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
6: למה?
7: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
6: אלגנט.
7: בן פורה פוחצ'בסקי.
6: שמחת המשפחה.
7: דומה לגינה. מה שלומך נע?
8: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
7: איך המצב רוח?
8: תראה לפי הבקבוק.
7: איך הראש?
8: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
7: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
6: של מה היד?
7: זה בשביל לראות את שבילי החיים בקו.
8: תראה לו יד עוד?
7: יד שנייה.
8: על העיני ועל הראשי.
7: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
6: מה ראית?
7: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
8: איזה אסון?
7: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
8: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
6: עליז.
7: עוד אסון נורא ראית.
6: מה ראית?
7: ביתך יחרב עליך.
8: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
7: והרי אסון שהגיע זה אתה.
8: חלאס.
7: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
8: יידרדרו, אני מכבי.
7: גם כי מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
8: רק אני מכבי נס ציונה.
7: גם כי מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
8: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
6: למה?
8: הם בליגה ג'.
6: אמרתי לך, בלתי עציב.
7: תראה לי את הלשון.
6: וואי. בשביל מה את הלשון?
7: זה תכסיס הודי.
6: הודי, תראה לו.
7: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
8: אורגינל, אורגינל.
7: ראיתי.
6: מה?
7: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדינים.
8: של מי?
7: שלך, חמור.
8: לא, אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
7: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד.
8: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
6: בוא, אין לו קיוסק.
7: אמרתי שיהיה, שיהיה.
8: יאללה, אבל לך, אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
7: גם כן ראיתי 250,000 פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
8: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינסטלציה.
7: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומה. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
6: חוכם מימון, אתה התחרפנת.
7: מספר נעליך מה?
8: אני אין לי נעליים.
6: אין לו נעליים.
7: הוא ילבש שבע חליפות זמש.
8: זמש אביך.
7: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
8: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
7: בבקשה, עצוב, 200 פונד בשביל הטיפול.
8: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.

0: יונתן, מן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: כבר בור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחה בזה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למד אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, טודרוב. אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול... לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר... אה?
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... אה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: כן, הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום אמונה. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שם, מי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
2: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: עוף קר.
1: עוף קר.
2: עוף קר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של עוף קר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את העוף קר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של עוף קר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את העוף קר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
3: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
3: שאל כל מקר, נסיעה עם עוף קר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
2: שלושה?
0: שלושה.
2: שלושה?
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
2: השניים!
4: אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
3: קומפניון!
2: קפוץ!
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
5: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
5: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
6: חסכוני יותר?
2: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחור.
6: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק תסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Não tem!
2: Shavua tov.
0: Hey, Lia.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, תדאגו שסיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: אלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית? האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מחפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: שכר הגילוח, חרצן משמש, כלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים. המסיבה בעיצומה.
3: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה.
4: תשתו משהו.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
2: לא תודה, אנחנו רעבים.
4: יש לי מיץ נטול מיצים.
5: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
6: היי כחולה?
2: היי סגולה?
6: היי ורוד רגע?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967. מר מורנו, בבקשה.
7: גש בבקשה.
2: מורנו, בבקשה.
7: אני אעזור מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
8: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן.
8: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
8: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120. ואני...
2: 120?
8: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים. ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך מורן.
8: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
8: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
8: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
8: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, מורנו, אני
4: מבין. דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולכולם, שתהיו בריאים ושאומרים חי בשביל.
2: לנאפולי,
9: לגנואה,
10: לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
9: לקונטרה, לשאול המשך,
10: לסואץ.
2: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: طاي كان نخبات ميود عرفت روي جروف كازيس يعود له رايت مود ليدرس ان سينيوريتا سن بليون سمين اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدوعين بتسامبيونوتام وفدي ام زلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضروطاي وربطاي مش كال سيسين بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طام تكبيت بسيسين سنوط عيلفون وربطاي وربطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نصيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه اوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: ايش يا حلفون ان عدل ولك تعبد يا الشر اقرعوا تخايب انا راح يضرب مانيش مع حبيبي
0: خسيوس
2: هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معصا
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعبد يا الشر الزوم رك نشعنتي على كير ما تزعنيني
0: رك نشعنتي على كير حتى قضوز
2: اللي مشتوكة طيعة الموت تعمل يا الشهر اللي مصدر غاية رغة
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو أسكلا
1: كي
0: إن لو سوم أسكلا בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יעבוד, תעבוד ישר.
0: ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב,
0: עם שני הידיים
2: השמאלות. עורק!
0: אתה אלוף!
2: שתוק אתה יעבוד, אקרא אותך. עזוב, עייך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבע את האדם בפניו, יחלפון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: אולי מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן.
0: פעם, פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צ'קסוקה מאזולאי.
2: תשתוק אתה יחלפון. עזוב בחייך, המספר זה, יא אללה. אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
0: אתה פופאי!

0: Χαλό, δεν το τράμα με τα μπέρ. Σελόμ και μπέρε φούξ μας λόμε. Και να δει. Και. Ανού τυρί και μπέρε φούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι είναι η ζωή. Μα νιλό έχω λιφτόρ μπαγιό με τηλεφόν. Μάζω το μέλε τρίτα χούφ. Μπαλέ γλωρότσε. Λάμα γλωρότσε. Ουέδα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόμ φούξ. Σε το τραύμα με τα μπέρ. Να έχω το χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξα, τα infantil. Αλλά με τα λόρτσε. Μη μάτα από χέλε έχω να σε την βρουχό. Ιωσιο σαχώσε. Μα τα μου σαχέτ με χώσε. Μπέτα με πολλανιά, η λόγη έχω να λυσμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνει ο τάβακασα. Σαλόμ και βερεθούς δεν σου βανεί τραύμα. Δεν γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλό είχα λάλλη ρώτα τον πεόρ. Νο λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού με χώσε. Γανή με βακέ, στόπ, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σου βανεί τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρ την φούξα. Η φτύχα λία σάβια κόλμε σε δερ κφότς, βελοήμι αζόρ λεχα. Φούξ φότς. Φούξ τα βίνα χρέες, ρίμ σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χάτ με χαίμλα καχατ ρίσκ. Ας κφότς κφαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολία. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχαν ζούγουνι να σπέρε.
1: Κι όπτο κατελόγω κύρου.
0: Αν είλω τσαρίκλα, κύρου, κάμι τις μπιχνέλη ρώτσα, τα πεματσάβ, καταστροφάλι. Πέσε, χαίνει σου ήμις λεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ξεχαίμ.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάντα λεβάν.
1: Αν είλω λεβάν, είστε παχούτς.
0: Αχα, είστε χα παχούτς.
1: Και κράλα.
0: Με παπαδάει, μα τα χωσέψε να χακές σε τυχτόβλα.
1: Αν
0: είναι κράλα. Αν
1: είναι
0: κράλα, τι εγέβερ. Αν είναι κράλα.
1: Αν είναι
0: κράλα, τι εγέβερ.
1: Κούκι.
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לנו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה.
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמלה קוקי?
2: הוא לא דמלה קיקי?
0: הוא דמלה קקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג על קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

0: שולה, אני נשבע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4-5-80, טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
4: זה משגע!
5: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו...

0: הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, הוא החלב.
1: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
1: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים.

0: אם תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
1: תגיד לי, אנחנו מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה, ככה, ככה?
2: בואי נה, בואי נה. זה שלך?
0: כן, למה?
2: נו, כי אתה אמרת...
0: מה אמרתי?
2: שבקושי הבאת שני דברים.
0: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
2: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
0: על מה לשלם?
2: על כל אלה, על כל אלה.
0: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים זה, מה יהיה?
2: אמרת שלא חסר פה כלום.
0: עכשיו לא חסר כלום,
3: בחיים. טוב, כזה דברים רבים שיושבים פה גם הערב יוטים ומכירים את הבעיה. אתה מגיע ליום שישי בערב ואין לך עם מי לצאת באותו ערב. אתה מסתכל בפנקס ואומר, זאת לא... זאת, כבר מזמן, זאת לא, זאת צעירה, עבר חודש, אולי בגרה קצת, אבל לא, נעזוב אותה. בקיצור, יש לך הרגשה, הערב אתה תבלה עם הרב כהן אבידור. ואז מגיע החבר הטוב שלך, ושם לך ביד מספר טלפון. ואומר לך, חביבי, קח טלפון של בחורה, אבל תעשה עליה רושם טוב בשיחה הראשונה. רק ככה תצליח להשיג אותה. אתה לא מכיר אותה, ואתה חושב לעצמך איך לעשות היום רושם טוב על בחורה. אז הנה, יש כמה שיטות. למשל, הבחור הראשון חשב לעצמו, מה שהיום עובד על בחורה, כסף. וככה הוא מדבר אליה. מרים שפופרת, מחייג, לא מכיר אותה בכלל.
4: הלו? שלום, אפשר לדבר עם לירה? עם נירה? מדברת? שלום, כאן מדברת ג'ו. לא, את לא מכירה אותי, אבל אני חבר של סטיב. סטיב, יוסי, סטיב. מסביון, כן. הוא סיפר לי עלייך, אמר שאת בחורה נחמדה שמחפשת גבר עם כסף, עם קסם אישי. אז החלטתי להתקשר, אני בטוח שנסתדר צ'יק צ'ק, צ'ק. כן, את פנויה הערב במקרה? כן? יופי. לא, כי הערב במקרה אני בארץ. אז תראי, לא, זה שום דבר רציני, רק איזה פרטי קטנה בשגרירות הסינית. אני מקווה שזה בסדר, יופי, אה? יופי. רק אפשר לקבל את הכתובת שלך? איך? ויצמן וגבעתי. אה, גבעתי! מקום נחמד. אולי את יודעת עם גבעתיים למחירה? טוב, אז תראי לירה, נירה, בכל אופן, אני אבוא לקחת אותך כנראה עם המרצדס, כי הפונטיאק בתיקון. אני מקווה שלא אכפת לך מכונית אירופאית. אוקיי, אז שמונה, בסדר? יופי. נירה, רק בקשה אחת, את יודעת, היום יום שישי והבנקים סגורים, אולי את יכולה להביא קצת מזומן. טוב, שיטה ראשונה לא תמיד עובדת, אז הוא ניסה שיטה שנייה. היום בחורה, לא נכון, מה שהיא באמת מחפשת זה גבר כליל, איש חברה. הרי זה מה שהיום בחורה רוצה, גבר עם חוש הומור. בבקשה, הוא מטלפן אליה בפעם הראשונה ומנסה לשכנע אותה בעזרת שיטת ההומור. הלו? שלום מותק, תשמעי בדיחה. עיראקי בא לבית חולים, אמרו לו, הבאת הפיג'מה, אז הוא אמר, לא ידעתי שיוצאים בשבת. אה? טוב, אה? אני מת על בדיחות טובות. איך קוראים לך? איילה. אה? איילה, איילה, הלוואי ואיילה. אה? משחק מילים על הכיפק, אה? אני קוראים חיים. תמיד שואלים אותי מה נשמע, אני אומר חיים! חיים, המבינה, משחק מילים, אה? טוב, אה? כל רגע יש לי הברקה, חבר'ה מתים עליי. תגידי מה? תפוח אדמה! חדש, אה? קיבלתי את הטלפון שלך, חבר שלי במילואים, אמא, זה מזכיר לי, אחד במילואים צועק לאשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז היא הראי לי את הילד.